of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は

77.5 メガヘルツワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。
1: はい、奥様、八王子片倉畳の穴水です。穴水は襖、障子、網戸、お客様の要望に応えてリフォームもしています。奥様は見ているだけ。電話 042-637-3459 へ。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでも

お聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から

整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。正午です。
1: 皆さんご機嫌いかがですか。花村桃の社長さん頑張って、インフィニティの時間がやってまいりました。ご案内役の花村桃です。この番組は歌うエステティシャン花村桃が八王子の社長に直撃、主力商品や年商、創業秘話、社訓、趣味、未来像まで深掘りする応援番組。リアルな経営哲学を伝える情熱満載トーク番組です。それでは短い時間ですがお付き合いください。

0: 祥寺で活躍する素敵な社長さんにお話を伺っていきます。本日のゲストは八王子で長年愛されている老舗新井呉服店の代表、新井佳奈子社長さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日は緊張しながらも楽しみに参りました。
1: ありがとうございます。
0: とってもお若くて、社長さんなんですね。
1: ありがとうございます。
0: まして老舗ということで、驚きを隠せないんですけれども、先ほどちょっとお話をさせていただきましたら、はい、いろいろなお客様に勉強させていただいているという、その謙虚さがまた会社を継続させていかれているツボなのかしら。本日は着物について、特に種類と格式というテーマで初心者にも分かりやすく教えていただきたいと思います。
1: はい、
0: 正

0: 私名前は聞いたことがあっても違いがよくわからないんですよね。
1: そうですね、どういった場面どういった場で着るかということが大事になってくると思うんですけれども、私も今の仕事についてまだ十数年というところで、正直言うと間違いがあるかもしれない
0: のでどんまいです、
1: はい、なので勉強しながら今も、お店に立ったりお客様の話を伺ったり作ってる方にいろいろ伺ったりしている感じです。
0: はい、はいはい、お店に立たれるということで、きっとお客様から人気者なんですね。
1: ちょっとレアキャラかもしれないですね。普段引っ込んでることが人見知りなので、
0: そうなんですね、
1: あんまり店頭には出ず、下お顔のお客様が見るとそそっと、
0: はい、
1: 元気をもらいに行くっていう感じで。
0: そうですか、はい、スタッフさんからも慕われている理由が分かりました
1: そうですか
0: 、ではまず、はい、着物にはどんな種類があるのか、はい、ざっくり教えていただけますか。
1: そうですね、お着物に関して大まかに分けると、まず作りの上で染めの着物と織りの着物に分かれる、
0: はい、
1: それと先ほどちょろっとお話ししましたけれども着る場面で分かれるようにフォーマルと、まあ、カジュアルと大きく2つに分けることができるかなと思ってます。
0: そうですか、
1: はい、
0: 紬というのをよく聞きますが、はい、まずどんな着物ですか。
1: 紬が、織の着物になるんですけれども、紡がれた糸、まあ、糸の状態を染めてそれから織る着物ですね。
0: ああそうなんですね、紬と小紋って、同じようにも思いますが両方絹で織られてるんですか。
1: 着物には絹でできているものがまず主流ではありますけれども、麻であったり木綿であったり、あとは紙布といって紙和紙を使っているものとか、あとは沖縄で作られている芭蕉布っていう芭蕉の木の繊維を使った織物とか、
0: はい、
1: いろんな素材でできているものが織にはあります。
0: そうですか、はい、その紬なんですけれども生地などに、風合いがあるのはどうしてなんでしょうね。
1: そうですね、糸の太さだったりとか一本の糸を作るにこう、ま、寄っていたりとか、あとは絹であれば蚕から糸をこう引き出していくとこう細かったり太かったり、あとは途中で切れてしまったのをつないだりするんで途中に節ができたり、
0: はい、
1: そういうのがこう縦糸横糸で織られていくのでボコボコっとした表情が生まれたりする、それが味わいかなとは思います。天然素材による、
0: ね、
1: は
0: い、とっても自由で楽しいお着物ですね。
1: そうですね、
0: こちら洋服で言うとちょっとおしゃれな普段着という感じですか。
1: そうですね、普段ちょっとお出かけする時にもう普段着、私たちは着物じゃないお洋服で出かけるのと同じ感覚で着て出かけられる着物っていうところですね。
0: そうなんですね、続いてなんですが小紋、この小紋はどうでしょう。
1: 小紋は簡単に大まかに簡単に申し上げると全体に柄がついている、
0: はい、
1: 総柄と呼ばれるような全体に柄がこうパターンでついているもので、それも、染めの着物で小紋もありますし、先ほどの紡ぎで柄があるもので小紋と呼ばれるものもあります。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 小紋っていうと白地の生地に染めていく、
1: はい、
0: ということですけれども、はい、生地の表面は紬とまた違う感じなんでしょうか。
1: そうですね、染めの着物染めの小紋に関しては白生地と呼ばれるまず先に白い糸で織り上げられた一枚の反物生地があります。それにプリントしていったりこうハンコを押すようなことをしたりとか、
0: はい、
1: そういった形で柄を乗せていきますので比較的、表面はサラッとしたものが多いですね。
0: はい、紬はちょっと凹凸感とか、はい、いった立体感があるようですけれども、はい、小紋に関しては少し平らな、
1: そうですね、

0: 主流ですね。
1: はい、普段よりちょっとおしゃれして出かける感じですかね。
0: そうですね、よく言われるのは、はい、あのそうですね、デニム、あ、パンツと T シャツとかよりはちょっとワンピースぐらいのお出かけ着っていうところですかね。
1: はい、はい、続いてなんですが、つけ下げについてなんですけれども、つけ下げになると少しフォーマルになるんですか。
0: そうですね、フォーマルの着物はちょっと先にお話をすると、はい、留め袖というものが一番格が高くありまして、はい、その次に訪問着というものがあります、はいはい、でその次に付け下げというものがあります、
1: はい、
0: それでこう、まあ、格と呼ばれる、はい、まあ、どんな場面で着るか、はい、でどれを着るかというふうになってくるところで、付、はい、け下げは純礼装って呼ばれたりするお着物で染めのものになりますね、は
1: いはい、あ、そうなんですね。付け下げと言いますと模様とかがとても控えめで、はい、その、まあ、訪問着との違いが、はい、あ、分かりづらいというか。
0: そうですね、はい、
1: は
0: い、
1: やはりあのプロの社長でもかしらというふうに思うこともございますか。
0: そうですね、留め袖訪問着に関しては、はい、着物の柄がずっとつながっているんですね、着物はこう反物がもちろん縫い合わされているんですけれども、はい、縫い合わされて絵が一枚につながるように柄がつけられているんですが、はい、まあ、それは手が込むのでやっぱりこう格も高く、まあ、お値段であったり技術も高い、はい、格も高いってなるんですが、はい、付け下げはそれを少し落として、はい、柄が必ずしもつながらない、でも訪問着のような柄がついている。
1: そうなんですね、
0: なので、中には柄がつながってる付け下げもあったりするので、付け下げ訪問着って呼んだり、いろんな呼び方をされたりするので、
1: はい、
0: んって思うときは豪華な付け下げもありますね、はい、
1: そういう違いがあるんですか。よくわかりました。その訪問着っていうのはね、はい、よく聞きますけれども、こちらからはきちんとした場という印象になりますかね。
0: そうですね、はい、まあ、お呼ばれであったり、あるいはゲストをお招きする場であったり、
1: はい、
0: やはりこうフォーマルなお席で着る礼装になりますね、
1: はい、やはりね、礼装となるととてもね、お値段もするのかななんて思いますけれども。
0: そうですね、瓶から霧まで
1: 瓶から霧までございますか
0: そうですね、
1: はい、じゃあちょっと順番は違いますけれども、訪問着の次として留め袖、先ほどはあのお話にもありましたけれども、はい、こちらっていうのは2通りに分かれるんでしょうか。
0: そうですね、はい、留め袖は黒留め袖というものと色留め袖というふうに分かれまして、はいはい、黒留め袖というのが着物の格の中では一番上のお着物になります、
1: はい、
0: 皆さんがこうあーって思われるのは、はい、多分結婚式の時に、はい、新郎新婦のお母様が着られる、
1: はい、あー着てます、
0: はい、黒くて、はい、お家の御紋が紋が入っていて、
1: はい、
0: で裾周りに柄が入っている、
1: はい、あー、はい、あの黒留め袖というのと色留め袖ということなんですけれども、はい、その黒留め袖は既婚者の方のみですか、はい、
0: そうですね、
1: はい、であの結婚式とかそういったところで、はい、着られるフォーマルな、ね、あ、お着物ですよね、
0: はい、
1: で、留め袖は既婚者でなくても、はい、ももでも、
0: はい、もちろんで私も
1: あ、そうでございますか。
0: 私知ってました、忘れてました、あんまり自覚がなくてい
1: やいやいや、もうね、引き手もあまたでしょうけれどももういらっしゃるんですね、なるほど、まあ、最も格式が高い着物なんですね、
0: はい、
1: で、こちらの留め袖の色ありの方なんですけれども、はい、まあ、こちらもし着るといったらどういったところで着てますかね。
0: そうですね、あまり馴染みがないと思うんですけれども、はい、一番活躍する場面は、

0: 叙勲とか、叙勲って天皇陛下に紫綬褒章であったりとか黄綬褒章ありますよね、はいはい、ああいう、はい、こう叙勲を受ける際にご挨拶だったり、はい、お披露目で伺う時に着るのが一番多いので、はいはい、今はあの結婚式などで、はい、あの結婚されるお家の方々の未婚の女性の方が着られるっていうのもありますけれども、はいはい、比較的訪問着の方がそういった場面は出番が増えていて、
1: そうなんですね、はい、まあ、天皇陛下とかそういったあの
0: そうですね、やっぱり正式な格式のあるお席に、
1: そうですね、もうなかなかそこには出席できないかと お呼ばれがないですが、まあ、礼装のマナーとして、はい、こういったね、メソデを着られるということがあるということで、はいはい、続いてあのよく聞きますね、振袖ですけれども、はい、あのこちらっていうのはね、私成人式の時に一度着たっきりで、はい、その時は貸し衣装で、ピンクの総絞りを着ました。
0: 豪華でいいですね、
1: はい、とてもあのウキウキした、はい、あのことを、ね、思い出しました。あの、まあ、いろいろなところで、ね、お写真も撮った記憶があります。とても華やかで一番特別感がありますよね。
0: そうですね、多分女性の着る着物の中で一番華やかですね、
1: はい、で振袖っていうとあの色や柄には一つ一つ意味があるんですか？
0: そうですね、うちの店で扱っているものもそうですけど、古典的昔から脈々とこう作り続けられている柄はそれぞれやっぱりこう祈る、成長を願うとか、はい、そういうことを喜ぶだったり、はい、相手を祝うだったり、そういった意味合いがそれぞれにありますね、
1: はい、はい、まあ、いろいろな童話とかね、いったところに出てきそうな、はい、あの貝殻ですとか、はい、あのその他蝶々ですとか、そうですね、可愛らしいのいっぱいありますよね、はい、あとあの振袖には大中小とあるということですが、はいはい、あの袖をの長さが違うんですか？
0: そうですね、お袖のこうたもと、はい、下がってるの長さが違う、はい、今は一番大きい大振袖っていうのが主流になってます。
1: そうなんですね、はい、もっともっとお話を聞きたいんですけれども、とっても分かりやすくお話ししてくださって、まあ、これだけでも着物の見方が変わりそうです、最後にこれから着物に興味を持つ方へメッセージをお願いします。
0: 着物はやはりこう着ることが大変であったりとか、どんな場面で着ていいのかしらと思われる方が多いと思うんですけれども、興味を持ったらまずは、例えばお母様おばあ様がお持ちの着物でもいいですし、ぜひ袖を通して見ていただきたいなと思います。さまざまな着方を今は皆さん楽しまれているので、ご自分のこうセンスに沿った楽しめる気持ちがいい着方をしてもらえれば嬉しいなと思います。
1: ありがとうございます。本日は荒井呉服店の荒井加奈子社長さんに着物の種類と格式についてお話を伺いました。とても分かりやすかったですね。それではまた次回お会いしましょう。花村ももでした、ということで本日の番組はいかがでしたか？
0: 緊張しました
1: 、はい、リクエスト曲をはい、お伺いしたいんですけれども、
0: まず1曲選ぶというところで、
1: はい、
0: おばの、
1: はい、
0: 荒井由実の、
1: はい、
0: 優しさに包まれたならをお願いいたします。
1: ありがとうございます。それでは今日はこれを聞きながらお別れしましょう。

行ってと思えば雨なんか降ったりしてね、晴れてるなと思ったら雨が降ったりして、偏頭痛持ちの皆様こんにちは、私もです。どうにか乗り越えていきましょうね。もうさ、こういう時はどうしたらいいんだろうね。あったかいもの飲んだりさ、あと温かく体を包むのかなしてあげて、血行をね促してあげるのがいいんではないでしょうか。どうにか乗り越えていきましょう。そう、そんな私は最近ですね、またちょっとね寝れない日が続いてますね。2日寝れないで3日目に泥のようにというよりももう泥ですね、泥が寝てる状態のような、どういう状態だこれベッドに泥が寝てる状態になっております。眠れない夜は何をしてますか皆さん。私はですね、じっとしてます。とにかくじっとしてます。ここでね起きていろいろやりだすと結局何でしょう、こうやりたくなっちゃうから一睡もできなくなってしまってね、なのでただただじっとしてふわふわしたまま夜が明けるのをまぶたに感じるまでふわふわしてます。そしてしっかりまぶたに届いた頃にやっと少し寝れるんですけれども、やっぱりね本当は寝れない夜はね本読んだり映画を見たりギターを弾いたりしたいし、まして

てるんですけど、何よりも寝不足の恐怖があるんですよね。最近気づいたの。私寝不足の恐怖を持っている。寝不足だとね、体が重たくなって何も考えられなくなるんですね。まあそれはいいや、いいなと思うんですけど、やっぱ何よりもこうちょっと嫌だなと思う。

諦めがつければいいんだけどさ、そういうわけにもいかないの、この気持ちね。みんなはどうしてるんでしょうか。聞かせてください。そんなわけで、今日は中村アリーでドロドロベタベタをお聞きいただきたいと思います。どうぞ。

お聞きいただいておりますのは中村アリードロドロベタベタです。この楽曲ですね、最近バンドチグハグズで大きくアレンジを変えました。そもそもね、この歌バンドであるには難易度が高いな、アプローチの仕方が分かんないなって思ってた歌なんですけれども、今までね結構いろいろアプローチかけてきたんですけれど、そこをどうにかこうにかしてやりたいなって、もうちょっとどうにかならないかなって相談をですねしまして、メンバーに。そう、チグハグズには宇野昌司という名アレンジャーであり名ベーシストがいますから、どうにかしてって投げたらジャズで帰ってきました。ジャズのねリボンつけて帰ってきましたよ。すごいですよね、ジャズ。サラサラサラって譜面に起こしてジャズ。ジャズのルールってねあるんですよ。ブルースのねルールとかね一応あるの、詳しく知らないけどあるみたいなんです。でもねやってみて思ったのは、ジャズもロックンロールも譜面じゃないんですよね。歌がぐっと難しくなるな、これは大変だなってね気持ちで思ってたんですけれど、実際こうすごいちょっと悩む時があったりもしたんですけど、何よりこう譜面に乗らない、弾けないギターよりも音符じゃなく体感というか、そうですね、これをどうお伝えしようかな、心なのかな、やっぱり結局は心だと思いました。リズムも大事だし演奏ももちろん大切なんだけれども、譜面に起こせないものにどう触れるかどう出すかなんだな。また一つね忘れそうになるじゃない、こういうこと、大切なことを思い出しました。最近は中村そんなことばかりでございます。ぜひぜひ完成したので聞きに来てくださいね。エンディングに参りましょう。皆様もしっかり聞いていただけた頃でしょうか、お届けできてますでしょうか。意外とこのエンディング気になって調べてくださってる方が多いと聞いております。よければ教えてくださいね。全曲サブスクが大解禁中となっております。ザ・ボディーズ・マーチ・オブ・ルードでお別れです。新中村アリーナアリーちゃアリー、お相手は

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: からの聞いてほしいこと。皆さんこんにちは。防災士スフィアの時間がやってまいりました。ご案内役の防災士スフィアです。私は防災士上級救命技術認定資格取得、日本赤十字社幼児安全法支援員、ノルディックウォーキング指導員、ペットセーバー、動物の救急救助員などマイペースで活動中です。この場をお借りして防災、防犯、生活の小さなヒントなど私の目線ですが心を込めてお伝えしたいと思います。まずスフィアとは防災用語のスフィア基準からいただきました。自分でつけたあだ名です。傷つけない支援、自分の命は自分で守る、自分を守っていいを念頭にお伝えしたいと思います。ということで本日も最後までごゆっくりお付き合いください。今回は前回に続き日本赤十字社赤十字健康生活支援員講習支援員資格講座の内容についてまたお話をしたいと思います。この受講資格は16歳以上なら誰でも可能です。対象者は高齢者を相手にした内容ですが、この内容は災害時にもとても役立つ内容を学ぶことができると私は思っています。今回は自立支援、自立した生活を続けるためにということに視点を当てたいと思います。堅苦しい言葉ですが、地域包括支援システムとか地域包括支援センターという言葉を聞いたことがありますか？地域包括支援センターは実際に介護が必要になった時に利用する福祉サービスです。介護申請はあらかじめ申請をしておくことが必要です。生活に不安が出てきた時にご家族やご自身で介護申請を

をしましょう。詳しいことが分かりづらいので、地域包括支援センターと検索サイトでホームページなどで確認をしていただくとよろしいかと思います。またお住まいの地域包括支援センターなどの名称で事務施設がありますので、お電話やファックスなどでお問い合わせをしても良いかと思います。介護の福祉サービスを受ける高齢者で、対象者としては生活における自立支援の多様なサービスを受けることができます。音楽や歌、工作、折り紙、運動、またサービスの内容によっては入浴やお買い物、そういったものもありますが、これはご自身に合ったものが見つかるということが一番です。ケアマネージャーなど専門家の方にサービス内容を相談できるといいと思います。この福祉サービスの目的は自立支援です。体調管理をしながら生活に必要な機能の向上につなげるための福祉支援になります。この視点は実は災害時にも役立つ内容になります。もう少し介護支援について具体的にお話をしますと、まず寝たきりにならないように安全に座るということです。安全に座ることです。座れるということは移動、歩行、排泄にもつながるための大切な体調管理になります。支援講座では杖の種類、車椅子の使用上の注意なども実習をして体験をします。他に講座では口腔ケア、衛生管理やリラックス方法も学びます。例えばホットタオルの使い方、背中のマッサージ、ベビーローションを使ったハンドマッサージなども受講生同士で実習します。健康生活支援員講習では、高齢者だけではなく誰にでも共通する生活のヒントが受けられます。必ず例えば何か直接ケアをする場合には、利用者の方に体調を確認してから安全を確保して施しをします。こういったことも学びました。今回は前回に続いて、日本赤十字社の赤十字健康生活支援講習支援資格の講座の内容からお伝えしました。スフィアのワンポイント、今回もデジタル時代についてお話をしたいと思います。現代は AI 時代とかデジタル時代だなどと言われていますね。デジタル？ん？スマホやパソコンの操作のことをいろいろできることでしょうと簡単に答えも出てくる方も多いと思います。5年前に設立したデジタル庁はご存知ですか？デジタル庁ができたきっかけは、パンデミック時に公金を渡すことに対して自治体、国が仕組み、構築ができていなかったことが主な理由のようです。 WHO が発表したパンデミックは2020年3月11日に認定したと言われています。スマホ、パソコンがあれば慣れた人なら自宅にいながらにして公的手続き、申請手続きができるということがデジタル化社会であり、それをまとめる所管は内閣府デジタル庁です。またデジタル庁のデジタル推進員の活動があることはご存知でしょうか？例えば防災では、防災アプリで避難経路、交通情報、医療、このようにスマホの使い方を含めたことをお伝えするのがデジタル推進員の役割だそうです。今後もデジタル化とかデジタル推進員についても防災・生活目線でお話をしたいと思います。今日の番組はいかがでしたか？
スフィアからの聞いてほしい

しいことをお伝えしました。これからも一歩一歩進められたらと思っています。番組ではスフィアからの聞いてほしいことへのメッセージ募集中です。もしよろしければ番組宛にメッセージをいただけたら嬉しいです。メールの宛先はメール@775fm.com メール@775fm.com 皆様からのメッセージをお待ちしています。それでは今日はこの曲を聴きながらお別れしましょう。藤井風、プレマ。

0: 77.5 FM。
1: あなたの隣にテニスがあります。
2: あなたがいるから届けます。
1: 音の世界に描くテニスのエンターテインメント、
2: 楽しい午後の始まりです。
1: その名も
2: ファンファンテニス。
1: 77.5 FM 東京スターラジオ、ファンファンテニス、テニスコーチの関吉純です。
2: テニスコーチの角玲治です。
1: ウィニングショット、インドアテニススクールの面白テニスコーチコンビ、
2: 関
1: 角ちゃんって呼んでくださいね。
2: この番組はテニスの魅力や楽しさをお伝えする番組です。
1: 短いお時間ですが最後までお付き合いください。番組では皆様からのメッセージを募集しております。 E メールアドレスは mail@775fm.com mail@775fm.com まで何でも結構です。タイトルにカタカナでテニスと入れてください。はい、こんにちは。始まりましたファンファンテニス、真面目にふざけるセッキーです。
2: 先週は常にカミカミなカクちゃんです。
3: 遺伝子検査をしてみたら東アフリカ出身だと分かった二階堂です。
4: 毎日時間に追われる生活をしていますが、テニスボールにはしっかり追いついていきたい青木です。
1: うまいこと言いますね。なんかそれぞれ突っ込みたい自己紹介がいっぱい多いですけど、二階堂さん東アフリカ出身っていうのはその遺伝子検査で分かるって、
3: うん、
1: それみんな分かるんですか？
3: みんな分かります。その多分東アフリカ出身っていうのは、はい、本当の祖先だと思います。
1: いやそりゃそうだろう。あとね、それねみんな分かってます、うん、きっと。はい、はい、説明ありがとうございます。
2: さて今週も引き続きゲストをねお二人お招きしてお送りしてます。今度こそみんな今日も頑張るぞ。本日のテーマはあんなことやこんなことテニスコーチに聞いてみようパート2。今日は日々テニスを楽しんでいるゲストにテニスコーチへの質問をしていただきます。
1: はい、先週は青木さんからご質問いただきましたけれども、なんか私が一生懸命喋ってたら意外に真面目なのねみたいな雰囲気になってしまいましたが、真面目なんですよ石器は。はい、では今日は二階堂さんいかがでしょうか。
3: はい、試合経験をある程度重ねた今でも変わらず苦手なことがあります。でそれは

0: 対戦相手が良くも悪くも騒がしいペアとの試合です。でそれによって自分のペースが乱れてパフォーマンスが落ちてはいないと思ってはいるんですけど、なんかムードで負けているような気持ちになります。で嫌な気持ちにならないようなマインドセットの仕方についてアドバイスが欲しいです。
1: はい、ありがとうございます。先週は私セッキーから話しましたので、今週はかくちゃんから回答をお願いします。
2: これね、僕はね参考にならないと思うっていうのが、
1: はい、
2: 僕あの軟式テニス出身っていうところもあるし、
1: 騒がしいやつ、
2: そう僕自身もそういう性格なので、前にあのラジオでセッキーと話してた時に、セッキーはできるだけ応援がいない方がいい、
1: はい、
2: 自分に集中したい、
1: はい、
2: 僕はその逆で、はい、あの応援たくさん来てほしい、
1: うん、
2: で注目の的になりたいっていうのがあの一つ理由にあるので、だから、うん、誰も応援しに来ない自分一人の試合でも、コートで試合をしていない人たちがこっちに注目するぐらい声張り上げちゃうんですよ。だから自分、まあ、あのもちろん自分たちがポイントを取った時に、うん、カモンとかラッキーとかここのポイント次とかっていうような声を出しまくるので、相手自体よりもうるさいんですよ。だから相手が自分たちよりうるさくなることがないので、
1: あだから二階堂さんが苦手な対象じゃないですか。
2: そうだから逆に
1: かき消すって感じ相手を
2: 自分よりも、例えばあの僕なんかはこう相手が冷静にプレーをして、どんな声を上げても冷静にプレーをされるとこっちは困るので、
1: はい、
2: なんとかして戦術的に言うと、まあ、試合だからね、勝ちたいからね、メンタルを崩すためにどっちか一人を攻め続ける、
1: うん、
2: で攻め続けてミスをさせて、その冷静な部分をできるだけこうイライラさせることによって少しずつマイナスにさせて、なんか二人の仲を悪くするみたいな、そんな戦術になっちゃうので、僕のはね本当参考にならない
1: その参考にならないっていうのが、隣にいる二階堂さんの顔を今僕ずっと見てたんですけど、ポカーンとして見てるので笑っちゃいそうです。
2: いやもう本当にね、これはね、はい、いつも LG クラスで自分が何か言っていることとはまたなんかちょっと違うことなので、ダークな自分でした、うん、は
1: い、なるほど。
2: セッキーは、
1: 私はですね、結構あのこういうペアにぶつかることが多いので、どうしてるかな、あの基本的に気にしてないというか、あの例えばそれも試合に勝つためのこう要素を探る一個にしちゃうっていう感じですかね。例えばどういう時にその人がどんな声の出し方をしているのか、やっぱり声を出すってかくちゃんが言ったように自分のためにやっているところがあるんですよ、
0: うんうんうん、
1: 相手を威圧するではなくて、だからそのモチベーションを保つために無理に演じているところがあるんだろうなっていう、まあ、人間観察じゃないですけど、あ、まあ、パフォーマンスですよね、
0: うん
1: うんうん、だからそのパフォーマンスをとにかくあの崩していくためにどうしようかなっていうところですよね。まあ相手よりも、相手がこうカモンとかよっしゃ行くぞみたいな時に全然聞こえてないふりをするとか、なんかもう自分はガッといじってなんか全然気にしてませんみたいな、
0: うん、
1: とにかくその相手もこうわーって言った時に相手にしてくれてないってなるとちょっとこう、
0: そうね、
1: 相手にしてくれないっていう方がダメージ受けてないとか盛り上がってるとかではなくて、やっぱり人間って無視が一番辛いと思うんですよ。そう、好きとか嫌い、好きの反対って嫌いじゃなくて無でしょ、
0: うん、
1: そうなんですよ。気持ちがこう向いてる方向がプラスかマイナスかじゃなくて、無視をされるっていうのが一番答えると思うんですよね。
0: そう、
1: だから試合中は基本的に相手のその出してくる感情に対しては全く無視、
2: うん、前にあの動画であのイチローさんが言ってた、あの嫌われること が、あのもう大好きでゾクゾクしちゃうって言って自分に注目が集まるから、うん、だからやっぱり一番は無視をされるのが一番あの答えるって話をして、うん

0: 今その通りだね。
1: そうですね、まあ、プレイ中も私は基本的に自分の感情を出すとそれを探られてしまうので、基本的に外側に対しても無視だし内側に対しても無視だし、感情は基本的に無視っていう、結構言い方悪いけど冷めた感じで試合はしてるかなっていうところ、
0: ね、2人対照的で
1: 一回組んでみようかねうまくいくのかなパーソナリティとしてうまくいってるけど、ね、
0: 逆だったよね、こっち騒いで、はい、こっち超クールみたいな、
1: はい、ありがとうございます、ということで本日はあんなことやこんなことテニスコーチに聞いてみようパート2ということで、ゲストの二階堂さんからいただいたご質問についてお話ししてまいりました。
0: ちなみにリスナーの皆さんも聞いてみたいことがあれば番組までお便りください。
1: せーの、
2: お待ちしてます。

0: さて、あっという間にお別れのお時間となってしまいました。
1: 最後にウィニングショットインドアテニススクールからのお知らせです。
0: 当スクールではレッスン体験受講を行っております。ご来館の際に合言葉をおっしゃっていただくと1100円の体験受講料がなんと無料になります。
1: 合言葉はスマッシュをシマッシュです。
0: 皆様のご来場を心よりお待ちしております。ちなみに月曜日が定休日となっておりますのでご注意ください。
1: それではまたお耳にかかりましょう。合言葉はスマッシュを
2: シマッシュ。

0: 今から事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。
2: もう何軒回るつもりですか？足が棒ですよ。
3: マッサージしてやろうか？
2: もうその距離感やめろっつったろ。
3: 怖いな山。コーヒー俺のも飲むか？関節キスだけど。
2: 関節技決めたろか？あ？今ここで。あ？
3: あ、山ちゃんさんだ。な、え、山田見たことある？あのおじさん。
2: あのハゲてる人ですか？ないです。
3: あの人ね、去年まで本社にいたんだよ。それがさ、突然脱サラしちゃって。
2: 脱サラ？出家かと思いました。
3: ハゲじゃねえぞ。焼き鳥屋さんやってるはずだったな。スポンサーになってくれるかも。
2: え、焼き鳥屋さんって CM 出します？
3: 何言ってんの。誰もが焼き鳥食べたくなる CM 作ってたな。地域に密着して地域活性化という使命を果たすんだよ。
2: え、それで興味があるって言われたらどうするんですか？
3: 八王子 FM のホームページ見てって言うのさ。ほら急げハニー。
1: 77.5FM 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。1時です。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は

77.5 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

0: どうも吉田栄作です。東京スターレディオからお届けしている吉田栄作のヒューマンタッチ、今週も1週間お疲れ様でした。週末の夜、あなたはどこでこのラジオを聞いていますか？再放送機の皆さん、そして FM サインをお聞きの皆さんはこんにちは。今日もたわいもない話やあなたからのお便りとの会話、そして僕の好きな音楽で楽しい1時間を一緒に過ごしたいなと思っていますので、よろしくお願いします。今週もプロデューサーのマリリンはお休みです。ディレクターの島ちゃん、今週もよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: 新歌舞伎座にて、舞台おだまりを立つ始まっていますが、この時点ではまだ始まっていない。
1: そうなんですよね。
0: ねため撮りってやつですか。
1: はい、
0: ね。来週にはですね、本番情報をお届けできるかなと思います。
1: はい、
0: 先週も言いましたけど、もうしもちゃんマリリンはもうとっくに見てますからね。
1: そうですよ、
0: ね。
1: う
0: ん、であの山口県の徳重さんももうご覧になってますよ。大阪まで来てくれて、
1: うんうん、
0: ね、あともう16公演終わってるはず。無事に、何事もなければ
1: ってことは、あともう1公演だけ。
0: 違いますよ、だから28公演だから。
1: あ、そんなにあるんですか。
0: あと12公演あります。
1: あ、じゃあ半分終わった感じです、ね。
0: はい、でも大阪だけでですよ。でもその後明治座、東京明治座が6月の12日金曜日から21日の日曜日まで、
1: うん、
0: ね、こちらだけでもまたあの12公演あるんじゃないかな。
1: そっかそっか。じゃあ
0: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13公演ありますから、まだまだあと25公演、
1: はい、
0: ね、まだまだ先が長いので、体に気をつけて最後まで走り抜けれたらなと思います。
1: はい、
0: でもね、まあ、稽古場情報なんですけどね、これとにかく藤山直美さんがもうね、舞台の隅々までね、
1: うん、
0: 本当に役者一人一人、たくさん役者今回も出てるじゃないですか。
1: はい、
0: もう本当一人一人の芝居もちゃんと見て、あんたもう少しこうした方がいいよとかね、
1: うんうん、
0: ちゃんとこうやってくださってね、
1: うん
0: うん、もう本当に半分はもう演出家としての活躍もされてますし、そして高畑さんのもうこれまでずっとその青年座というね劇団で、もう基本はやっぱストレートプレーの方でしょうけど、もう本当に百戦錬磨のね、
1: うん、
0: もう迫力があります。
1: はいはい、はい、
0: うん、もう毎回違うことをやる藤山さんと、
1: うん、
0: もうしっかりとした芝居をビシッとやるこの高畑さんのこのコントラストが、
1: うん、
0: このおだまりを立つの最大の魅力じゃないかなと思っております。
1: うん、
0: まだこれからねご覧になられる方もいらっしゃると思いますので、ぜひぜひ楽しみに新歌舞伎座明治座の方へいらしてくださいませ。はい、今日の1曲目は、
1: はい、
0: しもちゃんからのリクエストソングにしようかなと思いますので、はい。

0: 聞きいただいたのはディレクターしもちゃんからのリクエスト、エアロスミス I don't wanna miss a thing 聞いていただきました、はい、これは1998年の曲で、
1: はい、
0: 映画アルマゲドンの主題歌、
1: はい、
0: もう28年前の、
1: そんな前でしたっけ、
0: 作品ですよ映画も、
1: はいはいはい、
0: 楽曲も、
1: うんうん、
0: ね、
1: うん、
0: でこの、アルマゲドンの中に出ているヒロイン役のリブ・タイラーという女優さんのお父さんがエアロスミスのボーカル、スティーブン・タイラー。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: あ、
0: 顔似てなかった。これ まずなんでこの曲を、
1: うん、
0: しもちゃんは、うん、今日リクエストしたのかからまず聞きましょうか。
1: いや、あのね、まあ、先週も言ったんですけど、ゴールデンウィークちょっと別荘に一人で行ってたんですよ。
0: お、
1: しかも一人で行ってる、
0: 贅沢な時間ですね。
1: それで
0: 何、タラの芽取ったり、
1: そうそうそうそう、
0: 山椒取ったり、一人でしてたの。
1: 一人でやってたんですよ。
0: 一人で天ぷら食ったの。
1: そうなんですよ。それで、あの夜空もね、その日すごい綺麗で、ちょっとこう、あの双眼鏡みたいのが置いてある部屋があって、それでちょっとあの別に趣味でもないんですけど、ちょっとあの見てたんですよ。そしたらちょうどなんかこう、この映画のことを思い出して、見たことないんですよ。
0: 見たことないんだ。
1: そう、
0: あ、
1: なんかちょっと見てみたいな、なんか宇宙のロマンみたいな感じになっ
0: ちゃって。48歳の、
1: うん、
0: しもちゃんだから、
1: うん、
0: この映画がやった頃はまだ20歳だったんだね。
1: 20歳ぐらいでしょうね。
0: その頃は見なかったんだ、
1: うん、見てないんですよ。
0: とっても話題になったし大ヒットしたしね。
1: そうそうそう、
0: 僕は映画館に行った覚えがありますよ。
1: あ、本当ですか。
0: しかも日本でかな、うん、それもしかしたら、俺は1998年だから、もしかしたらまだアメリカにいたかもしれないね、この公開当時。
1: はいはいはい、
0: うんうん、
1: そう、それをね、たまたまその星見てたら見たくなっちゃいまして。
0: お、
1: あ、たまたまっていうか、なんかアマゾンプライムでその前にパッパッパッパッって探してたら、これが出てきたのがちょっと脳裏にあって、
0: うんうん、
1: あ
0: で星見てたら、
1: そう、あ、やっぱ見てみようかなと、
0: うん、
1: まあお酒飲みながらですけど見まして、感動しまして、すごく、
0: うん、
1: まあ、ありえるっちゃありえる話じゃないですか、いつか。
0: なんとなく ね、
1: ね、
0: うん、そうね、
1: そうそうそう、
0: なんかほら、あのターミネーターみたい になるとさ、
1: うん、
0: ちょっとあの現実離れするのかなと思いつつ、
1: うん、
0: でもターミネーターを違うものと置き換えれば、
1: うん、
0: いつ何が起こるかわからないみたいなことってあるじゃないですか。あれを核戦争と捉えるのか、
1: うん、
0: もしくは、環境破壊から来る、
1: うんうん、
0: 例えば大津波であったり、
1: うん、
0: 大地震から来るものであったり、でもその環境破壊から来る何かしらの自然からの何かこうね、
1: はい、
0: 人間に対しての害であったり、
1: はい、
0: まあ、でもそれは人間が積み重ねてきて害を与え、自然界に与えているからみたいなこと、
1: うん、
0: まあ、今で言えばもしかしたらクマかもしれないし、
1: うん、
0: ターミネーターイコールクマかもしれないし、うん、なんかそういうものと置き換えて、だけどああい こう隕石が、
1: うん、
0: こう地球に向かっているよというのは、
1: はい、
0: ありえるもんね。
1: ありえますよ、
0: だって、うん、もう1分後かもしれないんですよ。
1: え、
0: そういうことが起きるのが、 あとものすごいスピードなんだから、
1: うん、そっかそっか、気づかずに
0: 人間がもうどうにもできないかもしれませんよね、うん、その軌道を変えるなんてことは、
1: はいはい、
0: その惑星の、
1: うん
0: うん、だってもうしょっちゅういろんなものが落ちてきてるわけでしょ。
1: ですよね、
0: うん、
1: 隕石とかもありますからね、
0: うんうん、そうそうそうそう、
1: 大きさの問題ですもんね、あとはね。
0: そうですそうです、
1: うん、そう、でもね、うん、あの話戻っちゃいますけど、
0: うん、いや戻してください。
1: ターミネーター、
0: うん、
1: ターミネーターの話あったじゃないですか、
0: うん、
1: 俺ね、あれ現実にあるんじゃないかなって思ってるんですよね。
0: それは例えば AI が、
1: そうそうそう、
0: さらにね、
1: そう、 AI がなんか、うん、今もうだって AI 誰もが使ってるじゃないですか、
0: うん、
1: で
0: 今ロボットもどんどんどんどんすごい進化してるじゃないですか。
1: そうそう、なんか中国でロボットの徒競走、
0: はいはい、
1: 1年
0: すごいパフォーマンスできるロボットいるじゃないですか。
1: そうなんですよ、
0: こうなんかひっくり返ったりとか、うん、ジャンプしたり、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、でね、それちょうど1年前にも大会があったんですよ。それはゴールまで誰も行かなかったの、
0: うん、
1: もうすぐこけちゃって、
0: うん、
1: 今年はもう何体もゴールしたって言いますからね、うん、10キロだか20キロだかを、
0: そういうなんかロボットが AI の頭脳を持って、
1: うん、
0: でなぜかしらちょっとその人間にとっては悪の、
1: うん、

0: うん、悪い何かそういうモチベーションを持ってしまったら、
1: モチベーションを本人たちが持つかわからないですけど、うん、悪い人たちが、
0: ああそっち、
1: なんかそういう
0: 自分の手を下さずに、
1: そうそうそうそう、
0: ロボットにやらせる、
1: そう、なんかありそうじゃないですか。
0: うわ、
1: それが始まっちゃうとね、
0: うわ、
1: 怖いですよね。
0: あ、そんなことを考えながら酒を飲んでるわけ。重力で。
1: あの重力で飲んでるときって、もう暇すぎて、あ、まあ、映画も見るんだけど、いろいろ考えることがあるんですよ。
0: もっと逆に言えば、心がこう穏やかになる方向性でものを考えたりしないわけ。
1: まあまあまあ、まあ、穏やかなものも考えますけど。
0: うんうんうん、もうちょっとそういう映画見ちゃうとちょっと怖いなと。
1: そうですね。
0: 思うわけな。
1: アルマゲドン見ても、あ、これいつ来てもおかしくないし、とか。
0: うんうん、そうそう、だからちょ映画の中のね、あのヒロインのリブター最後ベン・アフリックにこうわーっとこうね、抱えられてキスをする、
1: うんうんうん、
0: あのリブ・タイラーはスティーブン・タイラーの娘です。
1: そうなんだ、
0: 言われてみれば顔似てし、
1: 言われてみれば似てますね。
0: でそれが話題になったんですよ、お父さんが
1: 主題歌で、
0: 主題歌を歌ってっていう、でこのいわゆる失いたくないんだっていうような曲じゃないですか。
1: うん、ああなるほど。
0: でだから PV がすごく感動するんですよ、お父さんの歌声で、うん、ねリブタイで、映画バージョンのあれを見るとそういうちょっとメガフリックがその宇宙へこう戦いに行く前の2人の幸せなあれとかをシーンとかを入れるんですよ。
1: あ、それもまた感
0: 動します、ね、すっごいね、うん、あの鳥肌が立つようなね、あのミュージックビデオなんですよ。それ
1: 見てみよう。
0: それあだ多分それ見られると思うよ、
1: うんうん、
0: 今でもね、
1: はい、
0: うん、ね、懐かしい。でも、もう28年も経つんだなと思うのがまたこれね、
1: 早いですね。
0: 感慨深いなと思いましたね、うん、いやー、まあ、でも本当スティーブン・タイラーももう確か引退しちゃったんだから、
1: そっか、
0: あの歌声をもうライブで聴くことはできないんです
1: ね。
0: ねえ、いやー、それも含めいろいろ考えますね。
1: はい、
0: ね、はい、うん、さっきあの山口県のね徳重さんの話になりましたけど、
1: はい、
0: この舞台おだまりおたつが終わりますと、
1: うん、
0: まあ、終わる前の大阪公演と東京公演の間にもね、まあ、ちょっとした僕はあのライブパフォーマンスがありますけど、
1: はい、
0: それは何かと言いますと6月7日の、名古屋ですね、境にあるライブハウスムジカというところで、やさぐれナイトのライブエモットがあります。こちらの方に、ゲスト出演しますのでね、まず名古屋方面の方、愛知県の方はこちらで、僕に会うことができますので、
1: はい、
0: ね、ぜひお待ちしております。そして、まあ、一番近いライブが7月の25日かな、ね、山口県、周南市、徳山駅のすぐ、そばにある、ライブハウスガンボというところでね、アコースティックライブをやります。こちらは2部制です。1部が6時オープン、スタートが6時半、2部の方が19時オープンの19時半からのスタートになっております。全席自由席になります。ただ特別席が1万1000円でありますけど、これ、最前列の5席だけなので、これ50人のライブハウスですから、
1: うん、ああプレミアム
0: です。でもすごくね、有名なライブハウスらしいですよ、
1: うん、
0: とってもいいライブハウスだそうです。でとっても楽しみにしています。地蔵さんと2人でね、ギター担いでいきますので、楽しみです。7月25日土曜日、ライブハウスガンボ、こちらでお会いしましょう。そして、ぜひこれまたあのそう6月の6月じゃないや、ごめんなさい、5月の7日にね、うん、チケットがあの発売になったものですけど、北九州の福岡県北九州の黒崎日比新ホール中ホールで、うん、アコースティックライブを行います。日にちは10月の17日土曜日、少し早い時間です。こちらもオープンが14時、スタートが14時半から。チケットの方が S 席8800円、 A 席7700円、 B 席が6600円となっております。チケットの方はチケットピュア、セブンイレブン、ファミリーマートでお求めください。日比新ホールの方でも、チケットは売られておりますが、そちらのプレイガイドの方が、用意席があるそうです。はい、お問い合わせはサクセス

0: プロモーション 0705425-9824 0705425-9824、サクセスプロモーションの方にお問い合わせください。あなたのお越しをお待ちしております。それではここで1曲かけたいと思いますが、あの5月なんでメイをずっとかけてたでしょ、はい、メイのオリジナルと、うん、1994年に発売したメイ君に会うために、
1: はい、
0: そして、先週は 30th アニバーサリーライブの中からメイ君に会うためにをかけました。
1: はい、
0: 大体こうなると僕がじゃあ最後は生演奏でつってギター一本で歌ってきましたけど、
1: うんうん、
0: 来週それをやろうかなと思ってます。今日はじゃあ何をかけるかというとですね、1994年に発売したメイ君に会うためにの、
1: はい、
0: カップリングソングでグラジュエーションデイっていうのがあるんです、
1: はい、
0: このグラジュエーションデイっていうのは僕のファーストアルバムマーフィーズローの中に入ってる曲を、
1: うん、
0: もう一回ボーカルを取り直した
1: ん
0: で、でそれをかけたいなと思って今日ここのスタジオに来たんですが、
1: はい、
0: そのシングルがこのスタジオになかった、
1: はい、
0: のでオリジナルの方のマーフィーズロー、僕のファーストアルバムマーフィーズローの中の、
1: うん、
0: グラジュエーションデーを聴いていただきたいと思います。
1: はい。

0: 吉田栄作グラジュエーションで聴いていただきました。まあ、デビューアルバムの曲なんですごく、はい、まあ、懐かしくもあり、ね、自分の声が本当に若々しいですね。20歳ですから。
1: おお。
0: ね。なんかでもこの歌詞の内容もなんかすごく僕好きでね。
1: はいはい。
0: なんか懐かしい。この子自分の思いを作詞家の方にこう伝えたりとかして、ね、自分 の, 過去にあったこととかね、なんかそんなことを、なんか歌詞にしてもらってたんだな、みたいなことをもう思い出しますね。ここでね、お便り読みたいんですけど、お便りがちょっとないんですよ、今日はね。
1: はいはい。
0: この番組であなたからのお便りをお待ちしております。メールアットマーク 775fm.com。メールアットマーク 775fm.com。吉田栄作のヒューマンタッチの係まで、タイトルに必ず番組名を書いてください。あなたのあるある話、あなたが最近ハマっているもの、あなたが最近した初体験、あなたの思い出のメロディー、リクエスト曲などを書いてください。そしてあなたのお国自慢、あなたの We Only Live Once、この人生は一回だけだなと思った瞬間、そしてあなたの痛かった話、あなたがこれからやってみたいことなどなどお待ちしております。きっと、来週の収録の時にはですね、
1: はい、
0: 舞台を見た、ご覧になった、
1: そうですね、
0: 感想が、
1: うん、
0: 山のように、
1: はい、
0: 届いているのかなと思いますので、そちらをお読みしたいと思います。ここから先はじゃあ俺としもちゃんのお題ネタで盛り上がりたいと思いますが、
1: はい、
0: 何かありますか。
1: ですね、はい、痛い経験をしまして。
0: 痛かった話。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: なんていうかそのゴールデンウィーク本当に今回休めたんですよ俺。
0: おう、
1: 意外とじっくり、
0: うん、
1: あんまりそんなことなくて、
0: うん、だってほらゴールデンウィークはいつも外して僕は別荘に行くんだって言ってたけど、
1: うん、
0: ゴールデンウィークに行けたのね。
1: 行けたんですよ、
0: うん、でちなみにそう混んでなかったのその日道は。
1: いや意外とそうでも、まあ、
0: だから行きのピークとか外れてたんだろうね。
1: そうそう、外していって、うん、だから、まあ、普段よりはちょっと混んでましたけど、うんうんうん、そんなに激混みでもなく、
0: うんうん
1: うん、で俺の体が、うん、休むってことにあんまり慣れてないのかよく分かんないんですけど、休んだ次の日にですね、
0: 何泊ぐらい行ったの。
1: 2泊3日なんですけど、親知らず、10年に1回ぐらい腫れるんですよ親知らずのなんかそこが。でそれがね休んだ次の日にまた同じ。
0: 疲れとかでね来るなら分かるけど逆なんだ。
1: 逆なんですよ休んでたら。それで鏡見たらですね、もうボコって鏡見ても分かるぐらいに腫れてるんですよ。顎のなんか頬っていうのかな。ほうでも触るだけで痛いし、口開けるだけで痛いんですよ。だからもう食事も固形物が全然食べられない。
0: それはどこで出たのさ。
1: 別荘でです。
0: おお、そうなの。じゃあ医者行くにも大変だ。
1: だから医者も
0: やってないわ。
1: やってないし。
0: あ、どうしたの。
1: いやだから、氷で冷やしたりとか、あとなんか多分バイキンが入っちゃったんじゃないかってその調べたら出てきたんで、
0: 野草の
1: 野草っていうか、なんだっけ、マウスウィッシュウォッシュ、買ってきて、それでぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅやったりとかして、でだからその2日間はですね、まあ、野草はさすがに食べたんですけど、それぐらいしか食えなかったんですよ。肉とか、
0: むしろ、
1: うん、肉とか食えなくて。なったことあります。親知らず、
0: 親知らずが、俺一本だけ抜いてんの。
1: あ、抜いたんですね。
0: 一本だけね、うん。それはなんとなく、ジンジンし始めたから、抜いたんだと思うんだけど、

0: 俺の親知らずって、ちょっと生え方が複雑で、手術になっちゃうんだよね。口腔外科での。
1: はいはいはい。
0: そうだ、それを聞くと、だからまだ3本残ってる。
1: うん、俺ね、ちょうど、あ、3本もあるんですか。
0: うん。俺、4本あるんだよ、親知らずって。
1: あ、そうなんですか。俺、1本1本かと思ってた。
0: う
1: ん、
0: 違う違う違う、じゃ上下に
1: 2本ずつ、あ、上にもあるのか、
0: うん、そうそうそうそう、で計4本ある。
1: あ、じゃあ俺は1個も取ってないから多分全部入ってるんですけど、うん、これ
0: 手術だから普通にこうグッとグッとこうね、あの、うん、上に向かって生えてる人は、要は上の歯だったら下に向かって、うん、下の歯だったら上に向かってグッとこうまっすぐ生えてる人はいいんだけど、うん、結構真横に生えてたりするわけ、うん、だそしたらここの歯茎をこう切って、でこの根元をこういや抜いて、でもこう抜くのにこの間を作んなきゃいけないから、一回この歯を切って少しずつ少しずつこうこのここ、ねねね、根っこから抜く作業をして、で最終的に上からブッとこう抜かなきゃいけないみたいなこと言われて、
1: 大変だ、
0: やめるかと
1: そう、まあ、調べたらまたぶり返す可能性あるから、
0: うん、そうよそうよ、
1: 手術した方がいいって言ってるんですけど、
0: うん、ね、まあ、よく言われるんだけど、うん、でもある程度の年齢になると言われなくなるよ。あ、もうこれはもう共存しましょうと。
1: あ、でも
0: リスクあるから
1: ですよね。
0: ああ、
1: で今俺は共存を選んで、うん、
0: 選んだ、
1: うん、でようやくハレハレが引いたんで、
0: おうおうおう、うん、今全然わかんないよ。
1: いや、もう大丈夫なん
0: だ。あ、じゃあ、なんか、先週は、なんか、偉い、
1: そうその
0: 野草を食べて、一人で星見て、
1: うん、
0: 今日それは今週か、の話で、いや、ね、映画見たりとか、なんか優雅な。
1: まあ、でも、痛みを、こらえながらの、
0: うん、
1: その、ゴールデンウィークだったんですよ。
0: うん、まあ、
1: だから、野草はもちろん食べたんですけど、うん、肉とか、硬いものはもう全く食べれなくて、逆側で噛めばいいって、思うんですけど。
0: でも、しのちゃん好きな刺身だったら柔らかいから食えたんじゃないの。
1: いや、なんか醤油が
0: 空気にしなかった。あ、醤油がしみる、
1: うん、しみるんですよ。
0: マジか。
1: そうそう、だから何も食べ、もう本当野草はなんとなく食べたけど、本当にそのなんかもう食欲がなかったっていうのもあって、
0: うん
1: うん、
0: それは大変だったね。
1: 意外と大変ですよ、親知らず腫れると。
0: いや、わかるよ、
1: うん、
0: 大変だよ。だってその抜いた後も、うん、数日はやっぱ腫れて。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、やっぱりその腫れ止めの痛み止めの薬、腫れ止めの薬をね、
1: うん、
0: 飲みながら、だからそっちで噛めないしね。
1: ロキソニンがいいっていうから、
0: うん、ロキソニン、うん、
1: それを飲もうと思ったんですけど、それを飲むとお酒飲めないから。
0: あ、そうか。
1: どっちを選ぶかってやっぱそこでバカだから、
0: まあ、酒は酒である程度麻痺するだろうから
1: そうそうそう、だから酒を俺選んじゃってで飲み始めってすっごい腫れるんですよ、さらに。
0: あの、血行が良くなる。
1: そう、でも飲み続けていくと痛みが緩和されるんですよ、ね、
0: ほら、だから麻痺麻痺
1: そうそう、だから、あ、これはロキソニンじゃなくてこっちでよかったなって
0: まあ考えようですね、うん、それはね。
1: そう、
0: じゃあもう、じゃあゴールデンウィークはその2泊3日はほぼ安を食って過ごしてたの。
1: そうなんですよ、何にも食欲もなくてい
0: ろんな意味で痛かったらしいね。
1: そうなんですよ。
0: あ、うん、そうか、はい、俺はゴールデンウィーク、まあ、週に1回あの段ボールとかほらあのまとめるじゃないですか、
1: はいはいは
0: い、そういう日があるでしょ、うん、何曜日決められた日がさ、
1: うん、
0: まとめてたら紙って指切れんじゃん。
1: 切れますね。
0: あれ痛くない？
1: 髪
0: 血がピーって出んだよ。
1: 髪で切った時って本当痛いですよね。
0: 痛いよ、痛いってなるよ、
1: うん、
0: ほらこの親指、
1: あ勢いよくやっちゃったんです、ね、
0: これバンドエイド、うんうん、痛かったらしいだな最近俺の。
1: あ、
0: ピーってね、本当に髪のくせに
1: 髪のくせに
0: 痛い、血がフィーって出るよ、ね、あとは何かありますか。
1: あと、
0: うん、
1: ちょいあるある、
0: お
1: あの多くの人はないかもしれないんですけど、
0: はいはいはい、
1: 日本酒飲む人あるあるなのかな。
0: お、じゃあ俺あるあるかな、うん、
1: あのお蕎麦食べるときに日本酒ってすごく合うんですよ。
0: 合いますね。
1: お蕎麦って
0: 合いますね。
1: で、あのお蕎麦の
0: 辛口の日本酒は僕はいいな。
1: そうですね、辛口の日本酒で、
0: うんうん、
1: でお蕎麦食べるときって、
0: うん、
1: おチョコみたいな感じじゃないですか。お蕎麦のつゆもなんとなく、
0: うんうんうん、ああ、はいはいはい。
1: で間違えて日本酒につけちゃうって、あって思うことないですか？
0: ないけど それそれでオツじゃない？
1: オツですけど、うんうん、俺それ2回ぐらいやっちゃって、あ、うんうん、あこれある、うん、あるあるかなと思って。
0: うん、それ下ちゃんあるあるじゃない？そう、もう酔っちゃってもうね、そうそうそうそう、分かんなくなっちゃって。
1: で自分でそれやってんだけど、うん、2回目とかにはもう面白くなっちゃうんですよ。
0: うん、
1: あのわざとやってんじゃないのに、
0: うんうん、
1: あまたやっちゃったよって一人で笑っちゃうっていう。
0: うん、
1: ないですかね。
0: いやないね。
1: ないですか。
0: あんまりないかな。あでも今ちょっと思い出したけどさ、ほら、はい、今もあの下ちゃんマリリンと何回か島根に行ってるけどさ、そば、
1: はい、
0: 一緒に食ってないね。
1: そば食ってないですね。
0: あの割子そばって向こう有名じゃないですか。
1: ああ
0: 知らない、食ってないか。
1: 食べてない、
0: ね、意外と行ってないんだね。
1: あ
0: 割子そば今度食いたいね。
1: あ食べました。
0: 食べた、
1: あのホテルで。
0: ああ、うん、ホテルの、ビュッフェ、ビュッフェでしょ、う
1: ん、あれじゃなくてね。
0: それじゃなくて、本当お蕎麦屋さんに行って。
1: 行きたいですね、
0: お蕎麦屋さん。まあまあ、しもちゃんなんか昼から飲んでもいいんじゃないですか。
1: 俺、お蕎麦屋さんで飲むのって、なんかちょっと違うテンションなんですよね。また、日本酒が日本酒じゃなくなるんですよね、なんか。
0: どういう意味？
1: なんかもう、セットになるんですよね。なんかもう、お蕎麦の、
0: うん、
1: ちょっとこう、
0: 寿司、お寿司屋さんの酒とお蕎麦屋さんの寿司はどう違うの？
1: あ日本酒ね、
0: うん、テンションが違うの？
1: なんかねお蕎麦屋さんの方がかしこまるっていうか、
0: ええ、
1: うん、なんか
0: それいい意味悪い意味？
1: いい意味で、
0: おうおう、
1: なんか大人になった気持ちになれるんですよね。なんか
0: あ分からないでもないね、うん、
1: 限られたつまみで、
0: うん、
1: 日本酒を頼む、
0: うん、
1: 楽しむじゃないですか。
0: なんかね俺も、うん、ある程度の年齢になったら、
1: うん、
0: いや昼から蕎麦屋に行ってで、
1: はい、
0: もうまず酒を頼むっていうことをしてみたいっていうのがあるんだけど、
1: 知ってみたいですよね。
0: なんか自分がまだその年齢に達していないというふうに思うわけですよ。
1: はいはいはい。
0: うん、なんかそれがな、ね、まあ、今でも70って言ったって昔だって還暦でそれでよかったのかもしれないんで、うん、もうすぐできたかもしれないけど、今還暦ってさ
1: 若い、
0: ね、まだ早いじゃないですか。
1: 若いんですよね今の還暦って。本
0: 当もう俺すぐだもん。
1: そうですよね、来年再来年ぐらい、
0: うん、でしょ、
1: うん、
0: だから、あまだかな、ね、70、まあ、70ったらいいか。
1: 70でいいんじゃないですか。
0: 早めにやっとかないとな。
1: そうそうそう、いいと思いますよ。
0: ね、うん、で、なんか、もう寒いかなんか着ていきたいのよ。
1: ああ、いいですね。
0: セッター履いて。
1: うんうんうんうん、
0: ね、だから、うんうん、そうなると、おじいちゃんじゃん。イメージの中の、
1: うんうん、
0: ね、でもなんかちょっと杖ついてるぐらいな感じですよ、
1: うんうん、
0: で巾着かなんか持ってさ、
1: はいはいはい、
0: ほんとはそういう形で行きたいんだけど、
1: うん、
0: 70でそうなってるかなと思うとなかなか考えづらいでしょ。現代としては
1: 70は若いですからね皆さん、
0: うんうん、でちょっとうん十年前だったらもう全然それでよかったんだけど、
1: うん、
0: ね、だ今60で赤いちゃんちゃん子もどうかと思うしさ、
1: うん、
0: ね、だからちょっと時代が変わっちゃった。 でもそれをやりたいっていうのが俺の中にあるわけ。
1: 俺もですよ。
0: 昼間から。
1: 俺はまだまだ。
0: だから、しもちゃんがもう10年あるわけだから。
1: まだまだ先ですけど。
0: うん、ね。
1: そう。
0: 昼から飲んで。でも、本当に夜早々に寝ると。
1: あ、それですよね。
0: そういう生活をね、
1: うん、
0: したいよね。
1: うん、
0: ただし、やっぱり、朝、うん、毎日のように、ちょっと海にも入りたいかな、みたいな。
1: はいはい、はい。
0: その分、
1: うんうんうん、
0: 早く寝る分。もう4時、5時の世界。
1: ああ、もう。
0: 4時になったら起きて
1: 太陽が出ると同時
0: に5時には入水ですよ、は
1: あ、
0: なんかそんな生活が俺を待っててくれるといいなみたいな。
1: いいですね。
0: 思いますけどね。
1: うん、
0: あね、まあそういう、まあ、結果そうなるのかどうか分かりませんけどね、
1: うんうん、
0: なんとか俺の中にある。なんか昔ほら中学とかさ、なんか高校生の頃とかってなんとなく将来の自分はこうかなとか、こうありたいなとか、まあ、そうならないかもしれないけどこうであってほしいとかあったじゃん。
1: ありましたね。
0: あったじゃん、
1: うん
0: うん、なんかそのような感じで、
1: うんうんうん、
0: なんかそうだっていいなみたいな。
1: なるほど。
0: うん、だからそういうんじゃ80になってもまだまだ健康でいたいしね。
1: そうですよ、栄作さん80で健康じゃないと
0: ね、
1: うん、
0: 健康でやっぱり酒もね、うん、だからお酒をずっと長くおいしく飲みたいな、うん、一番の夢はそれかも、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: ああ
1: お酒をいかに、
0: やっぱりもうね、3時4時5時ぐらいになったらさ、なんか冷たいビールを、
1: うん、
0: 飲んでさ、
1: うん、
0: で美味しいなと感じたいよね。
1: それは健康だとね、
0: うん、
1: 健康じゃないと
0: 美味しい。いやもう一番のバロメーターじゃん、酒がうまいかどうかって。
1: そうですよ、
0: うんうん、 飲みたいなと思うってことは健康なんですよ僕は、
1: うん、絶対そうですよね、
0: うん、健康じゃないとき俺はしもちゃんどうか分かんないけど俺は飲みたくないもん。
1: 俺もですよ。
0: でも飲むじゃんあなた。
1: いや、まあ、飲むときは飲む、まあ、すげえ健康悪いときは飲まないですよさすがに。
0: あ、
1: うん、飲みたくなくなりますもん。
0: そう、う
1: ん、
0: そうでしょ、
1: うん
0: うん、ね、
1: そうですよ。
0: だから本当一番は美味しい酒をずっと飲んでたいなっていうのは思うかな、
1: うん、
0: はいね、ここで一曲入れますか。
1: そうですね、
0: 陣内泰造、鳩のように。

0: 陣内泰造鳩のように聴いていただきました。
1: はい、
0: どうこの曲。
1: いや、なんかいろいろ
0: ちょっと、うん、ターミネーターの話からちょっとね、つながる部分がある、
1: うん
0: ね、陣内くんの曲って本当こういうのがあっていいなと思うんですけど、うん、元気かな。山口県宇部出身なんですよ。
1: 宇部、
0: うんうん、そうそう、俺が初めてかな、山口県の宇部祭りに行った時に、うん、陣内くんが佐久間さんに、陣内くんもレコード会社が一緒だったの。
1: あ、
0: それで俺が宇部にいるってことを陣内くんが誰かから聞いたのか、
1: はい、
0: 佐久間さんに連絡先を聞いて、うん、で俺知らない番号から連絡がかかってきてて、はい、でメッセージが入ってたから、メッセージを聞いたら陣内くんだったの。
1: はいはい、
0: 今宇部に行ってくれてるんだってねつって、
1: うん、
0: 今栄作が歌ってる会場の裏にある教会が俺ん家なんだよって。
1: へ、
0: お父さん牧師さんなんですよ。で今陣内くんも牧師さんなんですよ。
1: え、そうなんだ。
0: そうそうそう、そういうファミリーなの。
1: うん、
0: 牧師さんやりながら今音楽やってるんですよ。
1: あ、
0: うん、俺がいたところの、うん、後ろに裏にある教会が俺ん家なんだよって言って面白いよね。
1: うんうん、
0: そう、それからねまた連絡を取るようになったんですよ。
1: はいはいはい、
0: うん、でこういう歌をね歌ってる。僕は何かを失いそうだとかさ、うん、失いそうだとか陣内くんの曲なんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: うん、そう、ワンウェイトリップとかもね。
1: あ、
0: うん、そう、すごくいい曲を書くアーティストです。
1: うん、
0: うん、で、さっきほらしもちゃんがさ、ある話をしてくれたんでね、
1: はい、
0: 僕のあるある話をしたいんですけど、
1: はい、
0: なんかさ、虫の知らせでさ、
1: うん、
0: 誰かのことを思った時に、
1: うん、
0: 今の陣内くんじゃないけどたまたま連絡がある時とかってない？
1: ありますよ。
0: あるでしょ、うん、あれってすごいね、人間の第六感っていうか。
1: あれ何なんですかね、
0: あの人何やってるかなとかって思うとその人から連絡があったりするでしょ。ついこの間ね、森尾由美さんっているじゃないですか、
1: はい、
0: の旦那さんがアメリカ在住でね、
1: うん、
0: 河合さんって方なんだけど、
1: はい、
0: プロアスリートの、エージェントをやってる方なんですよ。
1: うん、
0: だすごいですよ。まあ、しもちゃんなんか昔マイク・ピアッツァとか知ってるでしょ。
1: はい、もちろんもちろん。
0: マイク・ピアッツァのエージェントとか、うん、最近だと割と晩年のマイケル・ジョーダン。マイケル・ジョーダンだよ、
1: うん、すごいすごい。
0: がクライアントにね入れる方で、でその方のことをたまたま最近全然会ってない、俺ロスにも行かないし、
1: うん、
0: 1回ね日本でね3年前ぐらいに1回一緒に焼き鳥食ってるんですけど、
1: はい、
0: それ以来会ってないなと思って、
1: うん、
0: で河合さん元気かなと思って、でまあアメリカの電話番号でねショートメールをしてみたんですよ。河合さんも全然最近は日本に戻ってお戻りじゃないですかって。そしたらね、昨日帰ってきました。
1: お、
0: 今時差ボケでちょっとなんか昨日は早く寝ちゃったんだけど、
1: たまたま、
0: たまたま、
1: それは短期間帰ってきてる。
0: じゃあいつまでいるんですかって言ったら、うん、5月の10、もう過ぎちゃったけど、うん、5月の18までいますって。ああそうですか、僕、まあそれだから4月の終わりの話かな、それから5月入ってすぐぐらいの話ですよ、
1: うん、
0: そのメールはね、やり取りが、うん、じゃあ僕ちょうど5月は10日から基本大阪にいるんで、もし大阪に来る機会があればなんて言って、会えたかどうかのきっかけ、結果は今ちょっとまだ分からないんだけどね、ね、また会えたら報告しますよ、
1: うん、そしたら、それはなんかね、
0: なんかこういうことってあるよねと思って、うん、ちょいちょいあるよね。
1: ありますあります。
0: あ、
1: 電車で出会ったりとか、あいつ元気かなと思ったら
0: ね、
1: うん、
0: そうだよね、うん、それでは、今日もこの曲を聴きながらお別れしたいと思います。明日からもね、新歌舞伎座の方であなたのお越しをお待ちしております。フェイス2025バージョン、また来週。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で、東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 77.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から3時です。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、4時です。

0: 定の事業や課題解決のためにふるさと納税による寄付を募集するガバメントクラウドファンディング。現在八王子市ではこのクラウドファンディングを活用し、エスフォルタアリーナ八王子に大型映像装置を設置するための寄付を募集しています。そこで本日は八王子市障害学習スポーツ部スポーツ施設管理課長の吉田さんをゲストに迎え、今回のクラウドファンディングについてお話を伺います。それでは吉田さん、はじめに今回のクラウドファンディングの内容について改めて教えてください。
1: はい、この度八王子市では波佐間町にある総合体育館エスフォルタアリーナ八王子に新たに大型映像装置を設置することになりました。充実したスポーツ環境を整備することで、プロスポーツの公式戦や国際大会といった大規模なイベントの誘致を目指しています。そしてスポーツを通じて街づくりを推進し、八王子を盛り上げていきたいと考えています。今回のクラウドファンディングはこの大型映像装置の設置費用を募集するためのものです。目標金額を500万円として皆様からの寄付を受け付けています。
0: エスフォルタアリーナ八王子とはどういった施設なのですか？
1: はい、エスフォルタアリーナ八王子は平成26年10月にオープンして以来、多くの市民の方に親しまれてきた総合体育館です。2700の観客席を備えたメインアリーナとサブアリーナをはじめ、サッカーコートやダンススタジオ、トレーニング室、子どもたちが遊べるスペースも完備しており、多摩地域最大級の規模を誇ります。フットサル教室や体操教室などの市民向けのイベントから、スポーツクライミングの世界大会や体操のジャパンオープンといった大規模な大会まで幅広く利用されています。また八王子をホームタウンに活動しているプロバスケットボールチーム東京八王子ビートレインズの公式戦もここで行われています。京王線波佐間駅から徒歩1分とアクセスも良く、子どもから大人まで多くの方にスポーツの楽しさを味わっていただける施設になっています。
0: 大型映像装置を設置することでスポーツがさらに楽しめるようになりますね。
1: はい、例えばバスケットボールの試合では、試合のスコアや選手のプロフィールなどを大画面で見られるようになり、試合観戦がもっと楽しくなります。他にもパブリックビューイングや e スポーツなどでも活用していく予定です。
0: 今回のクラウドファンディングにはどのように申し込めばよいのですか？
1: はい、インターネットで申し込まれる方はふるさと納税サイトふるさとチョイスの専用ページから、書面でお申し込みの方は藤森体育館または市役所4階広報プロモーション課で配布している申し出書に記入してお申し込みください。お申し込みは6月28日日曜日まで受け付けています。
0: 寄付をされた方には特典があるとお聞きしています。
1: はい、寄付をいただいた方への感謝の気持ちを込めて、希望者には寄付者のお名前を掲載した記念名板を作成し、施設内に設置させていただきます。対象は1万円以上の寄付をいただいた方です。また10万円以上寄付をいただいた方は名板のサイズが大きくなります。お名前の掲載を希望される方はぜひお早めにお申し込みいただければと思います。
0: 最後にこの放送を聞いている方へのメッセージをお願いします。
1: はい、大型映像装置の設置でスポーツ観戦時の会場の一体感や臨場感を高め、これまでより多くの感動を皆様に与えることができると考えています。これからも多くの方がスポーツに親しみ楽しめる環境づくりに取り組んできます。皆様からの温かいご支援ご賛同を心よりお待ちしております。
0: 吉田さん、ありがとうございました。今回のクラウドファンディングについて詳しくは市のホームページをご覧いただくか、スポーツ施設管理課までお問い合わせください。以上、 広報八王子でした。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。5時です。

みじの縁結び。とんとん昔、高尾のお山のもみじは、そりゃあ名高くてありがたいもみじなんじゃと。高尾は西、高尾は東と言われ、両方のお山ともども、もみじの景勝地じゃった。高尾は西というのは、京都の高尾山神護寺のあるお山のことで、それは見事なもみじじゃったと。高尾は東というのは、武州高尾山で薬王院結城寺のあるこのお山のことじゃ。もみじの色合いの美しさ、桃木市と言われ、錦に輝くもみじの季節には、大勢の人がもみじ狩りにやってきたそうじゃ。ただ、高尾のお山のもみじは、美しいだけでなく、一つありがたい意味があるんじゃ。それはな、もみじの葉に思うお方の名や、思う心を歌なんぞにしたためて、谷に流すと、それを風が拾って、思うお方に届けてくれるんじゃと。それを、高尾のもみじの縁結びと言うんじゃ。若い男衆や、女子衆の恋が結ばれると言って、喜ばれたそうじゃ。この言われは、高尾のもみじで伝えられているのじゃが、元は中国からで、古い唐の奇想の時代に、ウィウというお方が、美しい漢婦人に恋をして、それを歌にして、もみじの葉に託して飛ばしたところ、見事に結ばれたという、この恋話からでな、ウィウのもみじ葉と、高尾のもみじの葉がそっくり重なるんじゃと。それで高尾のお山のもみじの縁結びにつながったんじゃ。ただもみじの葉ならば何でもいいわけじゃなくてな。できるだけ色の濃い葉がいいんじゃ。色の濃い葉がいいのはなあ、心の濃いと。恋、恋で色の恋のと重なるからじゃ。さて、江戸は田所町の大店で、日向屋半兵衛の息子で時次郎が、かねてから町娘のおよじんさんを恋しく思っていた。そこに古い番頭さんが現れて、悩んでおるならば、高尾のお山へ登って、もみじの葉に祈願せい、と教えてくれたと。時次郎は急ぎ高尾のお山に登って、もみじに託したところ、もみじの縁結びでめでたく結ばれたそうじゃ。こういう話はまだまだたーんとあるんじゃ。江戸は赤坂の一つぎというところの名主、八郎左衛門のお子で、古六は学問が大好きで一心に励んでおった。ある時ふと町医者の娘お米さんに、初めての恋をした。悩んで悩んで悩んで悩んでおったところ、突然現れた人がな、もみじの縁結びをせよと丁寧にもみじの縁結びを教えてくれたと。古六は大喜びじゃ。早速高尾のお山に登ったと。色の濃いもみじの葉に思いの丈を歌にしたためて谷に流れた。

ましたと。ヒューッと風が拾って、江戸へ江戸へと飛んで行った。お米さんのところに飛んで行き、ふいっとお米さんの胸の中に吸い込まれて消えたんじゃと。その途端に、お米さんの心の中には、孤独を思う気持ちが、ふわーんと生まれたんじゃ。なんと嬉しいことに、二人は無事に結ばれて、仲良く幸せに暮らした。お子が八人も生まれたと。その八人目のお子が、一心に学問を積んで、お医者様になると、長崎に行き、シーボルトの鳴滝塾で一生懸命学問を収めて、江戸に戻ってきたと。親父様を引き継ぐほどの立派なお医者様になって、将軍様の脈も取ったそうじゃ。この方が、名医の誉れ高い伊藤玄朴大先生じゃと、まことに立派なお医者様になられた。巷にこんな歌があると。どうぞ耳に蓋をして聞いてくだされ。

の病は治りゃせん。こう言ってこの歌が広がって、どんなお医者様も恋の病は治せんかった。だが伊藤玄朴大先生は恋の病を治すほどの名医だったと。それはな、高尾のお山のもみじの葉で結ばれた縁で生まれた子供だからなんじゃと。どうじゃな、もみじの縁結びを試みてみてはいかがかな。高尾のお山に登ってお参りを済ませたら、色の濃い葉を一枚だけ取り、その一葉に心のすべてを込めることが大切じゃ。だから高尾のお山のもみじは昔も今も美しく輝いているんだと。とんとん昔は、へえ、しまい。語りは相葉恵子。

0: はい、今月も始まりました、検索マリスマイルウェーブ、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今月もちょっとケンケンさんはお休みで、はい、私とマリちゃん、そして
2: ババアマユミ
3: 姉子です。
2: 姉子
0: 3人でやっていきたいと思います。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。じゃあオープニングトーク、
3: はい、
0: 4月に入ったので、皆さんお花見とかどうですか？
3: はい、
0: うん、
3: お花見は、うん、してみたいと思ってます。
0: え、したことは
3: ないです。
0: 嘘。
3: お花を見に行ったことはあるけど、うん、お花見でこう飲んだりなんか騒いだりしたこと
2: は、あの下に引いてね、
3: 騒いだり、騒いだり
2: 場所取りしたりして、
3: そういうのしたことが今までの人生一度もない。
2: 屋台で買ってきたりしてね、
0: うん、そうなんだ。
3: ちょっとやってみたい気持ちはある。
0: じゃあ今年やろうよ。
3: やる？
0: やろう？
3: やろうやろう
0: ね。
3: やった。
0: なんか八王子でできるところがあるのかな。
2: あるよ、市役所の隣。
0: あ、そうなの？
2: 隣ってか、
0: この
2: か
0: あの市役所の隣、
2: 市役所の河川敷のところ、
0: うん、
2: あそこ桜すごいんだよ。
0: 綺麗なの？
2: うん。
0: なんかさ、最近桜がほらちょうどさ植え替えでさ、うん、切られちゃったりさ、なくなってるところいっぱい出てきてるじゃん。そこは大丈夫そう。
2: そこ大丈夫そう。
0: 大丈夫そうだった、うん、あ、本当。
2: ライオンズクラブっていう人たちがね、うん、みんなでそこに大昔に桜を植えたの。だから今すごい満開っていうか、あの、
0: うんうん、
2: 大きく育ってきてた。
0: へえ、
3: うん、ありがとうございます、その説は。
2: ちょうど私もそれ1週間ぐらい前に聞いて、はい、あ、そうだったのみたいな。見事だよ、
3: まゆみさんの先輩がね、
2: 先輩たちがね、植えてくれて、
3: 少々先輩たちがありがとうございます、
0: うん、ありがとうございます。じゃあやろうか、そこで、う
3: ん、じゃあ皆さんはやったことある？
2: あるある、
0: あるある。
3: え、
0: なんなら毎年やってる
3: か。ちょっとその思い出を。
0: 思い出か。私は結構家族で、うん、その私の両親とはお姉ちゃんと結構大人数で公園の場所を取りして毎年やってたり、お弁当持ってやったり、あとはうちの本当に駅前、
3: うん、
0: 一番近い駅が桜並木になってるんだよ。もうずっと川沿いが、そう、桜川沿いになってて、
3: うん、
0: もうそこが名所になってるの。もうだから駅行くたんびにもう通るみたいな。そこでたまにちょっとちっちゃな敵屋みたいなお店が出てみたいなのはよくやる、もう毎年。
2: そうだね、コロナも終わったから敵屋も出られるようになったよね、
0: うん、そうそうそうなんだよね。ババさんはある？
2: 私はね、法人会の青年部会っていうので、うん、やっぱこう場所取ってやった記憶と、うん、あと毎年毎年倫理法人会っていうのに入ってるんだけど、
3: うん、
2: 金曜日の朝6時半から
3: みんな
2: で
3: 聞くやつ、
2: うんうんうん、そこでいつもその市役所の隣で4月にみんなで何花見するのが恒例なのよ。
0: あ、そうなんだ、うん、
2: そこに来ちゃう？
3: 待って、
2: いいの？いいの、いいの、
3: そんな朝早く？
2: いやいや、花見は昼、花見は昼、花見の日は昼。
0: ババさんは朝早くから場所取ってんの、それ？
2: いや、それはね、場所取らなくても大丈夫なぐらい広いのよ。
0: あ、そうなんだ、うん、え、そこに混じっていいの？
2: いいの、いいの。
0: 本当？
2: うん、
0: え、行きたいね、
3: そこに。
2: そこに、
3: ま、人見知り激しい。
0: じゃあ誰も知らないもんね。
3: そこの
2: 隅っこの方に、あの、
3: 別で来ましたみたいな
2: 感じで、してて、で私が食べ物だけ、
0: それ
2: で
0: やったらどんどん運んじゃう。
3: 食べ物だけは一緒で、
2: 一緒で、うん、
0: じゃあ、あの、木の幹のまま何も持たずに行くね。
2: 大丈夫。
3: シートだけ持ってん
0: の。そうだね。
2: でさ、ちょうど市役所のところが橋の下でやるから、雨が降っても、うん、あの、だから道路が上走ってっからさ、
3: はいはいはい、
2: うん、できちゃうんだよ。
3: いいね、それならね、
0: うん、
3: でもそれ、その橋の下は桜見えるの？
2: あ、斜め、
3: 斜めちょっとかがめば見える
2: みたいな、かがめば見える
0: みたいな。そういう感じなんだ、うん、
2: でも高いからさ、
3: うん、
2: 道路も、
3: うん、
2: だからそんなこう下から眺めなくても、
3: なるほどね、うん、
2: ちょっと目玉を振ってやれば見れる。
3: ちょっと、うん、ちょっと目線を
2: 探せば。だってさ、市役所の駐車場にあのおトイレもあるからさ、うん、助かるわけ
0: よ。トイレ問題結構ね、
2: うん、それがあるね、
0: そうそうそう、うん、
2: 花見はね、
3: 確かに、あの、向かい側の駐車場の方ですね、市役所の。
2: そう、
3: 道路を渡って、
2: うん、渡った、
0: うんうんうん、
3: なんとなく感じがつかめる、
2: うん
3: うん、
2: あ、そっか、あの、
3: 昨日行ったばかり
2: じゃん。昨日行ったばかりだった。だからあそこの上から見たら河原があるじゃん、
3: うんうん、ある。
2: だからあの河原の、
0: うんうんうん、
2: 河原のまんまだよ、そこ、
0: うん、え、いいね。
2: サッカーとかできるぐらい広くなってんだよ、すごい広いの。河
0: 原で、うん、そんな広いんだ、
2: うん、平らになってバーっと。
0: あ、それはいいね。
2: そこにイベントできるようになってる。
0: じゃあもう場所取りもいらず、もうどこ座っても一応まあ大丈夫な感じ、う
3: ん、お酒も飲んでいいの？お酒も飲んでいいんだよね。
2: いいのいいの、
0: ちゃんと持ち帰ればね。
2: 自分で持ってきてたからね。
0: うんうんうん、 やろうよやろうよ、
2: ピキアとかそういうのが出てるわけじゃないからさ、
0: うんうん、持ちよ

0: 上野公園みたいにね、うん、上野公園出てるでしょだって敵や
1: 上野公園わかんないけど、
0: まあね、歩いたことはあるの、
1: うんうんうんうん、八王子も藤森公園っていうところは、うん、そういう敵屋とか出てるよ。
2: あ、そうそう、上野公園、そうだ、めっちゃ出てる、確か、
0: めっちゃ、
2: うん、確か結構出てた気がする、
1: うん、藤森は。ローランドがなんか、うん、なんか大学に行って初日に入学式した初日に帰りに藤森公園に行って藤森公園の桜を見て俺は大学じゃなくてホストになろうと決めてホストになったこと、大学
0: 一日、
1: そうさ、そう、藤森公園の桜を見て決めたっていう
0: ね。藤森公園の桜にはなんかホストになる何かが何かがあったってことになるよ。
2: そうだね、エネルギーを感じたんだ、そういう
0: ホストの普通に違うのね。
1: なんだけど、あれ確かな、綺麗なうちに散ろうみたいな。
0: なるほど。
1: だからずっと最後までホストにやるんじゃなくて、うん、桜のように綺麗で綺麗なうちに散ろうって思ったとかって本に書いてあったような気がするんだよな、うん、
2: かっこいい。
0: あなるほどね、うんうんうん、桜はなんで綺麗だか知ってますか。
1: え、
0: 内緒公共の電波では言えない。
2: ど
0: ういうこと。後でこっそり教えます。
2: 何下ネタな感じだろ。
0: 違う違う違 う, う, うホラーな感じ。
2: ホラーなどういう意味で言えない。
0: 言えない、夕方の番組で言えない。
1: 桜って言えばさ、うん、八王子の放射線通りって北口出て左に斜めにこう車が通らない道があるんだけど、そこの真ん中ぐらいに大昔に小犬ドクター、小犬さんだったかな、ドクターがいたのよ、
0: うん、
1: でその人ドイツに行って何みんな伝染病みたいなのにかかっちゃったんだけど、自分もそのワクチン打てば助かるのに、自分にワクチンその一人分も人の
0: ために
1: 打って自分は打たずに亡くなっちゃったドクターがいて、うん、そのドクターのおかげでドイツ人はみんな生き延びれた。だってそこでみんな死んじゃってたら子孫がどんどん繁栄していかないわけじゃん、うんうん、だから小犬ドクターがみんなにワクチンを打ってあげて生き残ったおかげでどんどんどんどん子孫が増えて今のドイツがある、だからその
2: ドイツ人がいるのはもう日本人のおかげ、
1: 日本人の
2: その人
1: のおかげ、中町の小犬委員の小犬ドクター、ドクター小犬、伝染病か、うん、小犬ドクターがドイツでそういうふうにやってあげたおかげでドイツ人は今いっぱいいるわけ。
2: すごい。それが八王子のお医者さんなの。
1: そう、八王子のお医者さんだったの。でその自分はワクチン打たないで、それもだから早く死んじゃったんだよね、
2: やっぱその伝染病で死んじゃったのかな。
1: そうそう、で最後になんか日本の桜が見たいって言ってドイツで亡くなったのよ、
0: うん、
1: でそれを日本の人はどうやって亡くなったか知らないけど、何かで、あ、この人日本の人だっていうのが分かって、最後に言ったのがその桜を見たいって言ったっていうのを聞いて、お兄ちゃんだったかな、なんかが100本だかの桜をドイツに送ったの、
2: うん、へー、うん、素敵な話だ。
1: でも着くまでにさ、ある程度ダメになっちゃったんだけど、
0: うんうん、そうなんだね、
1: 思い出して今桜の話で、
0: うんうん、いい話だね、
1: うんうんうん、
2: 37歳だったんだね。
1: あ、37歳で亡くなったのか、
2: ね、
1: 中町の、うん、お医者様だったんだ、
0: はい、
1: ね、自分だからいろんな考えの人がいてさ、一本を先生が打ったら先生が長生きできるわけだから、さらにたくさんの人を救えたんじゃないかっていう、
0: まあ、それは
2: っていう人もいるかもね、
0: ふと思ったけど今、うんうん、言わずにいたの、
1: うん、
0: そう、
1: ね、うん、ワクチンがどのくらい程度あったか分かんないけどね、うん、まあ、いろんな考え方があるよね、
0: うん、
1: 一人でも助かってほしいからと思って自分は打たずに、
0: うん、
1: ドイツ人のために命を捧げた小犬ドクター。でこの人たちのこの活動をやっぱりあのみんなにこう分かってほしいっていうことで伝えてる人たちがいるわけ。
0: その送った桜を見れる場所がドイツにはあるってことだね。
1: あるってこと、
0: うん、一箇所に全部植えたのかな、
1: 多分一箇所じゃないかな、
0: うんうんうんうん、
1: それで年に1回はこっちでみんな折り鶴折ったりして、うん、それを持ってドイツに行くんだよ、
0: うん、 どんな人た

0: ちが、
1: その会の人たちが、
0: あ、そういう会があるんだね、うん、そっかそっか、
1: 守る会みたいな。で八王子でもイベントが月に、あ、年に1回あるんだよね、
2: うん、あ、そうなんだ。
1: 10月がそう誕生日だから10月ぐらいにあったのかな、うん、そのイベントがね、
2: そうだったんだ、知らなかった。
0: じゃあここで一曲桜の歌でも聴きますか
2: 、ね、桜、うん、じゃあ何にしようか。
1: 桜の歌でしょ。
2: 桜の歌、
0: 桜坂じゃない。
2: 桜坂でいい。え、それは
0: 桜坂、48とかそういうんじゃない
2: あ、そっちじゃなくて、
0: そっちじゃなくて、うん、桜坂、
2: う
0: ん、
2: 桜坂、うん、にしましょうか。
0: はい、イケメンの歌、
1: イケメンの歌、
2: うん、でお願いします。

0: 歌ですね。
1: ね、
0: よかった。
2: 桜の時代だね。ちょうどなんか私が今飲んでるのもなんか桜色だな。
0: いや桃だけどね。
2: 国産白桃桃だったね。
0: でも桃味の方が美味しいよね、うん、桜味の食べ物多い、ね、
2: 福島県の暁ピューレ塩って書いてあるよ。福島県といえばマリサも
0: 福島は桃が有名なんですよ。
1: あ、そうだったの。
0: そう

0: それが山梨県の上の話だったの。
1: えすごいね、うん、あんま世界一ってないからね身近で、
0: うんうんうんうん、すごいよ、
1: すごいすごいすごい、う
0: ん、でまだねできてそんな経ってないんだよ、
1: うん、プロではないんでしょ。でも
0: ね、プロなの、プロで2年前に
1: プロなの、
0: 2年前に男の3対3のバスケ作って
1: 男作ってなんかちょっとねなんかちょっと意味が変わってくる
0: で1年前前からあなんか女も作ろうとして
1: もうそういうなんか言い方がなんかさ変わってくるよね。
0: 女の3対3作ってでなんか募集してオーディションっていうかなんかして、うん、決まってあっという間に世界一。
2: すごい
1: すごいね、うん、うまい人っているもんだね。
0: いるもんだね。だから今度5人制のプロバスケットチームも作ろうかなとかって言ってて、うん、さっき上野原市長まで来て、
2: うん、あそうなんだ、うん、
0: 上野原盛り上がってんなと思って。
1: へいいねそういうのがあればね、うんうん、村じゃないでしょ、市でしょ。
0: もし市になったら昔はね村だったけど、
1: 市だろうね市長が来たって言ってるのに
2: 村長じゃない、
1: 村長じゃない
0: だって去年あたりだってプリンセス天功さんだって上野原行ったぐらいよ。
1: そっか、
0: うん、
2: あなんか森にそ
0: すごいイベントでね、
1: うんうんうんうん、天功さんがね八王子 FM の顧問でもありますから、
0: 名誉顧問、
1: はい、
2: すごいことだよね、
0: うん、
2: 本当に
1: イリュージョンで消されるよ
0: ね、テレビも最近バンバン出てるしね、
1: うんうんうん、マジックは面白いからね。見たことあります目の前で。
0: 目の前でない
2: ないかも。
0: マジック見た。
2: マジック
1: マリあるある。
2: えー、そうなの。
1: マリあのセロのあのショーを 2,3、うん、回見に行ったことある。
2: 嘘、本当。あの超人気爆発な時代に。
1: そうそうそう時代に。
2: マジだ、うん、すごい。
1: わざわざすごいよ目の前で。でもハンバーガーのやつとかはやってくれなかった。
2: あのメニューから
1: そういうのはやってくれないけど。
2: いや私あれが一番見たい
1: そう。でもあれはダメみたい、う
2: ん、ダメなんだ。
1: 生では。
2: 生ではダメだ。
0: 生では
1: つってた
2: ちょっと大人の都合でちょっとダメだ、
1: ね、そう諸事情があるからいろいろ
0: そうだね。今最近映像とかがすごいからね、うん、そういうのも作れちゃいそうだよね、うん、映像の力だとね。
2: 本当だね。じゃあまたお手紙お待ちしてます。
0: してます
2: 今日ちょっとお手紙読めなかったけど、
0: また明日
2: 読みます、うん、お待ちしてます。

0: ということで、この番組は皆さんからいただいたメールを取り上げたトーク番組となっています。テーマは何でも OK です。メールアット775fm.com に検索マリとお書きの上お送りください。お便りをいただき取り上げられた方の中から抽選により特製粗品をお送りいたします。当選結果は商品の発送をもって返させていただきます。ラジオはインターネット放送でもお聞きいただけます。リスラジというアプリをダウンロードして東京スターレディオにチャンネルを合わせてください。本日もお聞きいただきありがとうございました。また次回もお聞き逃しのないように。
1: せーの

0: 107.5 FM
1: 河野先生と片桐くんの飛び出せ歌謡曲。こんにちは、皆さん、村野武則です。
2: こんにちは、郷達人です。毎週日曜日朝10時から我々2人でお送りいたします。
1: 今日も最後までお楽しみください。
3: 今週から2週間は吉永小百合さんを特集します。イエーイ、もう小百合人にとってこれはもうとんでもないことです。
4: 本当だよね。
3: もうね、俺ね、一回だけ会ったことがあるのよ、吉永小百合さんに。うん、もうね、その時スタジオの中にね、黒い背広を着た人がね、うわーって言うのよ。何があんのよって言ってたらね、吉永小百合さんがね、ゲストでね、モーニング会の時に来たことなの。

0: その時ね、うわーっつってね、息するの忘れちゃうぐらいだったね。ああ、モナちゃん会ったことある？
1: ないんだよ。
0: ないよ。一回もないのか。一回は絶対会いたいのやる人にね。
1: ね、もう
0: 羨ましいでしょ。一回限りじゃ終わりんだけどね。あのね、あの、1957年にね、小学校6年生の時に、あのラジオドラマ赤胴鈴之助でデビューしたんだよね。
1: 聞いてたぞっと。
0: 本当に。それも羨ましいな、逆に。
1: 大学最後にさ、ね、鈴之助、横田喜一郎、さゆり、吉永さゆりって言うんだ、出演者の名前を。
0: ああ、
1: そうなんだ。じゃあ、さゆりって役を吉永さゆりって人がやってたんだってさ。
0: そう
1: 、ね、それ聞いてたの、ね、あと、ナレーションかなんか、まあ、島修作かなんか、大平徹さんかなんかなんで。
0: ああ、そうか、大平徹さんね。
1: 初めてね、俺ね、吉永さゆりさんって知ったの。だから最初はラジオ。
0: ラジオか。じゃあ、まあ、あんまり容姿端麗というのは分かんなかったね。
1: そう、そんで、その後さ、顔が出るようになってから、あ、じゃあ、あの時の声やってた人なんだっつって分かったの。
0: へぇー。歴史ですな、さすがに。あのね、でね、代々木中学校に入学して、10月にラジオ東京制作のテレビドラマ、これ、ね、あのテレビになるんだよね、赤胴鈴之助が。
1: そうそう、
0: 言ってたように。そうそうそう、それでデビューしてね、あのね、12、3歳の頃にね、ひばり児童合唱団に通ってたことがあってさ、そこでね、知り合いのつてで、1959年に松竹映画なんだよ。朝を呼ぶ口笛って、映画でデビューしてんだよ。
1: 日活じゃねえんだ。
0: 日活じゃないんだ。そうそう。最初はね、松竹なのよ。ここでね、高校入学と同時に、その募集してた日活に入るんだよね。
1: そうなんだ。
0: でね、62年にキューパラのある町で、まあ、公開されるわけですよ。
1: 大ヒットだよ。
0: 大ヒットですよ。だから川口っていう町がすごい有名になったもんね、キューパラのある町でね。そうだね、
1: 今の
0: 町だよね。でね、同年4月に主演映画で赤いつぼみと白い花の主題歌の寒い朝、これでデビュー
1: できたもの。
0: そう、レコードでデビューするんですよ。あのね、ここではね、歌手、吉永さゆりさんも特集したいと思いますんで、作曲家、吉田忠さんの門下生の吉永さゆりさんのデビュー曲、
1: はい、
0: 寒い朝でございます。いってみましょう。
1: はい。

0: これさ、コーラス入れてんのが、和田ヒロシとマヒナターズなんだよ。
1: あ、そうなのか。
0: すごいよね。
1: 贅沢だね。
0: 贅沢だよね。映画の主題歌なのにさ。ああ、まあ、吉田沙保里さんの力だろうね。ああ、だってね、50万枚以上のヒット曲になるんだって、これが。
1: ああ、そっか、ヒットしたもんね。
0: ヒットしたね。これね、あの、みんなこれ映画の主題歌になっちゃうんだよね。あの、次の曲もね、草を刈る娘っていうのもね、これ映画の主題歌でございまして、この曲を言ってみたいと思います。草を刈る娘。

さて次の曲がね、300万枚を超えるトリプルミリオンを超えるヒット曲ということでございまして、第4回の日本、レコード大賞を受賞するんですけどね、例の歌でございます。はい、橋幸夫さんのデュエットでございまして、いつでも言うようでございます。よろしく。

ったで、これがヒットしたもんですから、次も橋幸夫さんとのデュエットでいきましょうということで、若い東京の屋根の下という曲がございます。これで明るく世代を歌ってる曲でございます。よろしく。

さて次の曲ですけども、これね、伊豆の踊り子なんでございますけども、原作者の川端康成さんは、これね、吉田朝入さんに会いたが、会いたいがためにね、ロケ現場へ押しかけたんだってさ。いや、歴代のね、女優さんがやってんだよね。田中絹代さんとか、美空ひばりさんもやってるし、割口春子さん、内藤陽子さん、それから吉田朝入さんというね、その当時、その世代をこう、きらめいた女優さんたちがみんな、これ、伊豆の踊り子をやってるんでございますね。うん。さて、今週はこの歌を最後にお別れでございますけども、

0: 武田信玄公息女松姫様が開いたお寺、大町西八王子に位置する新松院は女性にも人気のパワースポット。令和元年11月にリニューアルオープンした松姫様の喫茶金松庵では、境内の庭を眺めながら和と洋の折衷な店内とメニューで優雅なひとときをお過ごしください。
1: 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

77.5 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

0: 皆様おはようございます。麻生奈々です。
1: プリンセスエドガーです。
0: はい、今週も始まりましたね。
1: はい
0: はい
1: はい
0: はいを連発してる。
1: はいはい
0: はい
1: はい、
0: 5月も気づけば、
1: はい
0: ね、もうそろそろ、
1: はい
0: ね、もう中旬過ぎて、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: クエスチョンありの範囲に変わりましたけれども、
1: 早いね。
0: 早いですよね。ね、5月なんか毎年春ってなんか、まあ、過ごしやすい季節っていうのがあっという間なんかあるようでないなって思ってるんですけど、
1: なんかもう暑いんだか寒いんだかよく分かんないっていうかさ、
0: どっちかで気づいたらなんかもう梅雨入りしてて、う
1: んなんかね、
0: 気づいたら暑いみたいな。
1: 何が梅雨で何がこう台風かとかもなんか分かんなくない、うんうん、
0: 分からないですね。
1: もうだって雪だって何月まで降ってるんですかみたいなさなんかね、
0: そうですね、
1: もう地球が悲鳴を上げています。
0: はい、
1: 私はもっと悲鳴を上げています。
0: 私も家で
1: 今月帰省を上げてるんでしょ、はい、あんた別にね帰省でも何でもないって大丈夫よ、何週間引っ張るのよあんた。
0: ね、今月の1週目にね私の悩みとして聞いていただいた方、は
1: い
0: はい、家でちょっとなんでこんなことやっちゃったんだろうっていう中で変な声を上げちゃってるっていう、
1: ね、ホットドッグに切り込みをなんかすごいなんか
0: コッペパンみたいな切り込みを入れてしまったっていうやつですね。
1: ねえ、
0: はい、そんなこともありましたね。はい、それでは、
1: はい、すごいつなぎだね。
0: もう曲の方に移って忘れたいと思います。
1: ね、日曜の朝ですから、はい、チルに行きましょう、チルに。
0: はい、そうですね。本日はショーン・メンデスの There's Nothing Holding Me Back。 どうぞお聞きください。

0: me back。
1: はい、お聞きいただきました。
2: 素敵。
1: まあ、5月ね、うん、あの先週あみつさんのお悩みをいただき、
2: はい、ありがたい、
1: あの毎回ありがとうございます。
2: ななさんの素敵なお声に癒されています。
1: いやもう
2: 江戸川どこ行った、江戸川江戸川どこ行った、あみつさん江戸川どこ行った、おい、はい、愚痴です。あ、心の声が勝手に漏れるんです、私。
1: そうなんですか。
2: はい、あの本当に黙ってる案内将軍というか。あみつさん、分かってるね。うんうん。ハラスメントじゃないですよ、これね。
1: これは
2: 全然違う。全然違う。
1: 新たな、そう、あのね、ハラスメントではなく。
2: 違います。そんなラジオハラスメントじゃありません。
1: ラジオハラスメント。
2: 違います。あの本当に、あの、笠原をこうね、あの、こう、なんですか、こう、それをもとに高圧的にね、対応している企業名を聞きたい方は、公式 X でオフ会の開催を希望されてください。
1: はい。
2: はい。
1: それで本日ですね、はいはい、あの、お悩み。
2: あるんですよ。
1: ありがとうございます。
2: ありますけどね、来週ないです。
1: ぜひ。
2: いいですか。
1: はい。
2: じゃあ今週は貴重なお悩みをご紹介させていただきます。
1: はい、お願いします。
2: ペンネームしんのすけさん、あ、ラジオネームか、しんのすけさん。クリアンしんちゃんかな、こんにちは。去年から新しい職場へ転職して一人暮らしを始めました。前より時間もできたので新しい趣味を見つけたり新しい友達が欲しいと思っています。ほう、そうね、世間は新年度だったんだ、うん、ね。趣味でキャンプとかできたらなぁと思っています。ほう。ですが僕はあまり友達を作るのが得意ではなくて、会社の人とかではなくて趣味とかで出会う人との場合、友達になるにはどうやったらいいのでしょう。どんな声かけだと自然と友達になれるのか教えてください。ちなみに僕はとっても口下手です、というお悩みなんですけれども、
1: はい、
2: 友達いる？
1: いないです。
2: やだ、私たち一緒じゃない、ちょっと
1: なんかとんでもない二人に、
2: ね、
1: はい、
2: とんでもないお悩み相談
1: しちゃった。逆にその一緒に解決していければっていうような、やだやだ、
2: 一刀両断できない多分。
1: でもあのすごく私と違っていいなと思うのが、そういう趣味とかでのコミュニティというか、はい、
2: うんうん、
1: の中でお友達を広げていきたいっていう、うん、前向きだよね、はい、なのでそういうあの共通した趣味をお持ちの方が集まるような場に出かけてたりはするっていうことなんでしょうかね。
2: 出かけたいんじゃないの？
1: でもこれから
2: やってみたいんだけどあんまり得意じゃないからどうしたらいいですかっていうお悩みだと思いますよね、
1: うん
2: うん、
1: まあ、まずね、もちろん行ってみるっていうところで、そっからですよね。どうやって声かけたらいいかなとかって、どうやって仲良くなったらいいかなっていうところなんでしょうかね。
2: そうよね、結局なんかそういうのもみんなアプリとかで出会うんでしょう、多分。どうなの？
1: あ、どうなんですかね。
2: わかんないけど、そういう大昔ミクシーとかなんじゃない、きっと。
1: あ、ありましたね。
2: 俺ミクシー知らないのよ全然。だからみんなやってたじゃん、なんか。
1: はい、私もやってはいなかったんですけど。
2: 秘密組織ミクシーみたいな感じだったよ、私の中ではね。あのその存在は知ってたし、はい、そういうコミュニティっていうのは知ってはいたけどさ、
1: はい、
2: やってないからさ、
1: うん、
2: なんかもうなんていうの、あ、もう秘密結社としか思ってなかったんだけど、
1: うんうん、
2: ただだからなんだろう、今だとどうなの？だってさ、例えばさ、キャンプとかできたらなっておっしゃってるけどさ、
1: はい、
2: かといって一人でいきなりキャンプ、あ、でも一人キャンプってあるのか、
1: うん、
2: なんかあったよね、あの芸人っていうかタレントの人がさ、
1: ね、はい、なんかちょうどコロナをきっかけに ね、 なんか
2: あったあった、
1: そういう
2: YouTube でね、
1: はい、
2: そのね様子を紹介されて、でもあの男性に限らず、まあ、しんのすけさん男性かどうかねあれですけど、まあ僕か男性か、女性の人も結構一人でさ、一人キャンプみたいなの行ってる人いるよね、なんか、
1: はい、ね、なんか聞きますよね。
2: だからあれじゃない、例えばだけどさ、キャンプとかできたらなだったら、それ一人キャンプ行っちゃうとかね、
1: うん、
2: だって一人で行ってる人いるもん、
1: はい、
2: でもただ一つ思うのは、一人キャンプに来てる人は多分ね、話しかけてくれんじゃねえって思ってる人も結構いいんじゃないって思うよね、
1: うん、
2: いや、もしかしたら、いや、あの、一人は寂しいなって思って、こう、知り合いたいなっていう人もいるかもしれないけど。
1: いや、全然いると。
2: いると思う？
1: 思いますよ。なんか、その、わかんないですけど、その、難易度なのか、場所なのかわかんないですけど。
2: いるかな？
1: なんか、あの、まあ、出会おうと思って行ってないかもしれませんけど。
2: 出会おうと思って行ってたら、ちょっとあれか。
1: はい。なんか、まあ、出会おうとは思ってないけど、
2: はい、
1: なんか、自分が好きなことを、あの、構わずもうするために行く、うん、で、うん、その中でなんかあの

0: 共通の、うんうん、あの同じね、キャンプ好きの人と出会えたら、うんうんうん、まあ、全然あのウェルカムだなっていうスタンスではある方も中には多くいらっしゃるんじゃないかな。
1: そうだよね、だから、まあ、あんまり出会いありきで行くとかじゃなくて、
0: そう、出会いありきではないけれども、ね、
1: 趣味でこうできたらなって思ってることをやってるうちに、うん、まあ、なんていうの、もうすでに何かきっかけでね、
0: そう、その場所に行ってる時点でもうそれが好きな人がおそらく来てるので、
1: ただね、私がなんでさっきそのほら、うん、声をかけてもらいたくない人もいるんじゃないかしらって思ったのは、うん、これ難しいなって思うのがさ、昔のハワイ、うん、それこそあの一人でさ、うん、ハワイホノルルに行く女性って結構いたのよ、
0: うん、
1: でバス一人で待ってるわけ、こうあのなんていうの、もう旅慣れてます、私はもういつもハワイですみたいな、はい、オフはハワイみたいな、はい、どんなオフみたいなでさ、一人なの絶対バス待ってるんだけどさ、はい、乗り合いバスを待ってるのよ、それもタクシーで行けよって思うんだけど、はい、絶対バスなのよ、はい、でさ、それスーツケースを持ってなんかそこにちょっと腰をかける的な感じで文庫本読んでますみたいな、
0: はい、
1: そこまでがセット私のオフみたいな、
0: まあ、なんかそういう方ってそういうオーラを放ってたりしますよね。放ってる。
1: だからまあそういう
0: 人、なので分かりやすいっちゃ分かりやすいかもですね。まあね、でも
1: そういう人に限ってさ、声をかけてくれるなって思ってるというか、オーラ出してるんだけど実はかけてほしかったみたいな、だから難しくない
0: ？難しいです。
1: だからボード出さないもん、うん、あの声かけていいですみたいななんかね、
0: ね、出したら分かりやすいですよね。うん、
1: でもまあそれも現実的じゃないかもしれない。だから結局やっぱりやってみたい趣味があるんだったら始めてみたら一番ね、
0: う
1: ん、
0: とりあえず
1: 近道かなと思うよね。
0: 初めて見るっていうことですよね。
1: うんうんうんうん、でも絶対ね、あのね、口下手とかあんま関係ないと思う。
0: 関係ないと思います。
1: そうだって、これはね、キャンプとかってそう全然行かないけど、キャンプ
0: も
1: 妄想の世界でしかないけどさ、もうキャンプとかだったら、うん、いわゆるなんかほら、まあ、スキー場のさ、なんていうの、こうスキーウェアでちょっとあれなんかかっこいいとか。かわいいみたいな、ちょっとなんかこう違う感覚じゃないけど、はい、なんかえテント張れてるとか、はい、それなんかえカレー作るのにこんなにお台所上手みたい な、
0: はい、
1: なんかそういうことがプラスになったりするじゃない。
0: そうですね、なんか別に、なんか、あ、サバイバルスキルがすごいみたいな。
1: そうそうそう、でなんだろうな、あんまりこう私みたいにね、ベラベラ喋るのはね損よ。口下手なしんのすけくんの方が全然いいと思う、むしろもう本当にそう。
0: そうですね、
1: そう、絶対だっていいことないもん、もうい
0: や、そんなことはないと思いますけど、ベラベラベラベラ、でも
1: なんか あなたのテンションを上げるぐらいしかない、私は本当に。
0: いや、助かってます、毎週ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: でもその口下手は本当気にせず、
1: うん、ね、
0: あの、なんだったら私もあの口下手なので、うん、なんかもう気にしてしまったら、うん、多分もう本当に何もね、うんうん、できないままになってしまうので、
1: そうね、うんうん、
0: それはね、せっかくそういう気も前向きな気持ちがあることを大切にしていただきたいなと思うので、
1: そうよね、
0: もうぜひ好きなことをやってもらって、
1: キャンプへ行けと、
0: その中で、はい、
1: なるほど、
0: なんか人がいれば、
1: そうね、
0: とりあえずなんか。こんにちは言ってみるみたいな
1: それがけあれないじゃない、どんな声がけだと自然と友達になれるのか
0: こんにちはです、でそれで向こうのこんにちはの返しがなんか微妙だったらなんかあーみたいな感じでそのまんま、
1: でもさ思うんだけどさ、はい、昔はね、マンション、まあそういうなんていうの、こう 共同というかそういうなんていう集合住宅か、
0: はい、
1: でさ、なんかお隣じゃないにしてもこうなんか玄関入ったらさ、普通こんにちはって言う社会じゃなかった、
0: はい、
1: で最近さ、ずっと毎週イヤホン言ってるけどさ、なんかあのなんかこんにちはって言っても聞こえてなくて言わないパターンもあったりとか、
0: うん、
1: 絶対あなたの耳の中にはイヤホンも何もないんだけどこんにちはって言わない人とかさ、うん、多くない？
0: 言いますね。
1: だからなんか、はい、多分山に行ったらこんにちはは言うのかもしれないけどさ、
0: う
1: ん、
0: そういう人でもっていう
1: ことですね。そうそうそう、そういう人でも山に行けばね、
0: はいはい、
1: でもだからなんかなんていうの、だから海外行くと基本的にハローじゃん、知らなくても、
0: はい、知らなくても、
1: はいとかハローじゃない、うんうん、まあそれが違う言語だとしても、
0: はい、
1: でもなんかなくない？
0: ないです。確かにあの私今いろいろ思い返してみたんですけど、うんうん、私結構なんかこんにちはとか言うんですね、
1: うん、ただあなた言うよね、うん、はい、わかる、
0: なんか知らない人、
1: あなたのこんにちはだからはいとかハローの感覚なのよ。
0: おはようございますとかもし朝だったら、知らない人でも、ただやっぱり自分で思い返して言ってる相手って、
1: うん、
0: なんか比較的ご高齢の方が多いかもしれないです、
1: ね、
0: やっぱりその、
1: はいはいはい、
0: あの習慣がある世代、
1: な
0: ので向こうもそういうオーラをなんか忙しいその東京の中でも別になんかこんにちはウェルカムですよみたいな、まあ、ウェルカムじゃないかもしれないですけど、それも帰ってこない時もありますよ。
1: そうね、は
0: い、
1: そうね、
0: でもあの割合的にあの、うんうん、おじいちゃんおばあちゃんにだけ言ってるっていうわけではないんですけど、なんか自分としてあの、うん、この人には言う、この人には言わないっていう基準があるわけでもないんですけど、なんか自然にあのなんか 割合として高いのがやっぱりそういうご近所

0: 付き合いだったり、ね、なんかこんにちはぐらいエレベーターで一緒になったら言うよねみたいなのが当たり前な世代
1: わかる
0: の方に、あの自然に言いやすくなってるのかなっていうのは、そう
1: だ
0: よね、
1: だからキャンプ場だったらこんにちはがありかなとは思うけどさ、うんうんうん、でもなんかそういうことすらなんか難しくなってきてる、うん、なんか感じはするかなって思うけど、
0: ただ
1: 、まあ、口下手でそういう友達を作るのが苦手っておっしゃるのであれば、まあ、まずは自分で好き本当にキャンプとかやってみたいなっていうのが、はい、こう趣味になるのかどうかっていうのもあるじゃないね。もともとね、やってらっしゃるかどうかは分からないけど、
0: う
1: ん、でまず好きなことをやってみて、うん、それ好きを続けていけば自然とね、仲間もできるような気がするのよね。
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: だから本当になんだろう。ただ会社の人とかではなくて、趣味とかで出会う人の場合って書いてらっしゃるけれども、うん、あんまりね、やっぱりね、会社の中でさ、こう友達を作りすぎることってどう思う？
0: ああ、まあ。
1: よしよしじゃない、
0: そうですね、なんかあのキャラクターにもよるのかなと思います、うん、その人の、ね、あとなんかその社風とかいろいろありますけど、まあ、私はどこに行ってもあんまりなんか友達が、うん、あのできづらいというか
1: 笑っちゃった、
0: はい、なのでなんかその会社の方だとかだと特になんかこれって友達なのかしら、それともなんかあの
1: 昔そんな話しなかった、
0: 仲のいいなんかお知り合いというか同僚の方なのかしら、
1: 関係性聞かれた時にって話さ、はい、昔したよね、なんかほら、はい、あの友達って言っていいのか、はい、なんかあのお悩みでいただいたよね、はい、でも本当そういうのってあるから、会社の中にもちろん気が合う人がいたらね、自然とその、うん、まあ、仲間になって趣味につながっていったらいいと思うけど、うん、はい、なんかわざわざ会社の中で作るといろいろ大変な気がする今の世の中
0: ね、なんかわからないですよね、そのなんかランチ一緒に行くぐらいを友達なんかすごく仲良くて、ランチ行くのが友達なのか、うんうん、もうで一緒にキャンプ行くぐらいの友達になるのか、その辺の
1: 分かんないよ、ね、
0: 踏み込み具合も分かりませんけれども、
1: そうだよ、ね、
0: でもとりあえずなんかそんなに無理に友達作ろうとせずに、自然に自分が好きなことをやっていく中で、
1: そう、ね、
0: なんかちょっとあこんにちはとか言ってみようかなっていうぐらいの意識レベル、
1: なんかでもこんにちはと、そうね、こんにちはとかさ、そういうことをなんか普通に言っていい世の中の方がいいと思うよね。
0: そうですね、まあ、帰ってこなかったらなんか山だしなんか自然にね、こんにちはって言ってあげて、
1: 皆さん
0: 言ってあげたんだわみたいな、
1: リスナーの皆さん、麻生奈々さんはこういう人なんですよ、素敵でしょ、ね、というわけで麻生奈々さんのフィーリングにしんのすけさんが近づいてくれれば、自然とお友達がたくさんできていくと思うので、もう何の問題もない、まずはキャンプに行ってらっしゃい、一刀両断というところでございました。
0: はい、ありがとうございます、お悩みを、
1: こちらこそ、はい、本当に、はい、貴重なお悩みありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました、はい、早いことにですね、ららもうそろそろお時間となってしまいました。ららら、
1: 本当にね、お悩みないんです皆さん、あのお悩みに限らずです、はい、もうあの私たちからの一方通行をもう本当にラジオ局の方も含めてやめてください、はい、公式 X でお待ちしております。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: それではお別れの前に、はい、プリンセスエドガーさんのセレクションをお届けできればと思います、は
1: い、いただきます、5月ももう終わりに近づいてきてるのかしら、こうなんかこう気づかないふりをしていた気持ちがこう不意に浮かび上がることってあるかなと思う、こんな5月の終わりに少しだけ深呼吸したくなる一曲です。畑本博さんでうろこ、聞いてください。
0: Tune in again next week on 麻生奈々とプリンセスエドガーの Chillax Sundays Presented by AOM アガペシャガール美術館。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿

が多く見られました。もしもの時に備えて平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と

0: 病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

Music. Power of Music. 77.5 FM. ルミホの Take a Chance. こんばんは、ジャジーポップシンガー&ソングライターのルミホです。さあ、今日も始まりました Take a Chance. この番組はほんの少し勇気を出してみる、そんな小さな一歩を応援する15分間。夜のひととき、どうぞゆっくりお付き合いください。最近私はニューアルバム制作の真っ最中ですね。3月もっと前ですね。冬から始まった曲作り、そして歌詞を書いて、3月4月はレコーディングをして、そして今は音を整えるミックスという作業をして、で今回はですね、なんとジャケット写も、私がデザインをしています。今もうずっとデザインをしておりまして、もう目がパチパチしているんですけれど、でもね、やっぱり楽しくって、だって皆さんのね、こう思いもね乗せてこのアルバムは作っていきたいので、その思いを考えながら、想像しながらデザインをしていくと本当に楽しいなって思います。ね、やっぱりね、これでいいのかなとか、もっとよくできるかなとか、そんなことを何度も考えながら少しずつ形にしています。でも最近思うことは、完璧を待っていたらなかなか前には進めないということ。

こそ正解チャンス、まずは一歩やってみたいと思っています。では最初の1曲目、私リュウミホでナイトオブピアノマン、お聴きください。

お送りした曲は私ルミホでナイトオブピアノマンでした。さあ発売まで結構私にフォーカスさせてくださいというのは、いろんなアルバムをね、リリースまで紹介していきたいなと思っています。まあ、その前に皆さんも今年に入って何か挑戦したことはありますか？新しい場所へ行ったり、誰かに連絡をしてみたり、ずっとやりたかったことを始めてみたり、大きな挑戦じゃなくてもいいんです。朝少し早起きをしてみる、気になっていたカフェに入ってみる、好きな人にありがとうを伝えてみる。私はですね、早起きはしています。もう早速でね、うちの犬コーギーなんですけれども、本当に足が短いので暑くなる前にと思って散歩をしています。であと今年になってというか、この作品、今作ってる作品になって初めてやってみたことっていうのは弾き語りです。今まで弾き語りをですね、ちゃんとやってこなかったんです。誰かの前でやってきたなんてないだけどその方がより、弾き語りの方がより聞いてくれる方に伝わるんじゃないかなという思いがあって、今回の作品は特別に弾き語りをしている曲が何曲かあります。もちろん、ね、大好きなピアニストの方々に弾いてもらった曲もあるんですけれども、そう、私の今年の挑戦はですね、弾き語りです。弾き語りで一人でいろんなところに行って、この作品を届けていきたい、近くで聴いてほしい、近くに寄り添いたいという思いですね。まあ、そういうね、小さなチャンスの積み重ねで人生って、少しずつ変わっていくのかなと思います。ではここで1曲お届けいたします。私ルミホでカムホーム、お聴きください。

送りした曲は私ルミホでカムホームでした。さあ、私は今6月28日のライブに向けても準備をしています。この日はオンディーヌ美穂として刺激ライブ歌方悠久を白永あゆみさん、月食歌劇団代表、そして、ピアニスト遠藤誠二さんとお届けします。この日にアルバムをリリースする予定ですので、ぜひ皆さん遊びにいらしてください。そして他のライブなんですけれども、7月もちょいちょい決まっているライブがあります。7月24日は西麻布ジュビリ、そして8月9日は弾き語りで自由が丘ハイフン、そして、9月の25日大阪ガロン、10月の25日、コンサートになります。ぜひ皆さん私のホームページチェックしてください。9月の4日は初のバンドペンブロークスとして、出演いたします。では最後に私ルミホでもう一度この曲 Breeze of You をお届けいたします。この曲から私のオリジナル曲やっていいんだという気持ちになって広がっていきました。では皆さん、テイクアチャンスしていきましょうね。またこのお時間にお会いしましょう。お相手はリュウミホでした。テイクアチャンス。あなたらしい、私らしい、明日へ。

0: 77.5 FM.
1: Hotline. 皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や、70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事

0: や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により、傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 花輪&ビートレインズの八王子だよ全員集合。僕花輪と八王子ビートレインズの選手たちがお笑い、バスケ、歌など大好きな八王子を盛り上げています。
2: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたり、いろんなコラボもやっていきます。
3: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でも花輪さん、僕たちのトーク大丈夫ですかね？
4: 全然大丈夫だと思いますよ。
1: 八王子のみんな、木曜19時はラジオの前に全員集合だ。それでは歌っちゃおうぜ。ワン、ツー、サン、ハイ。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で、東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。
2: 土曜の夜はピロラジ、東京スターラジオをお聞きの皆様こんばんは、ピロです。4月から新番組として始まったピロラジ、本日第8回目の放送です。本日もゲストを迎えず私一人でお届けいたします。25分間お付き合いください。5月の放送からですね、素敵なスポンサーさんがピロラジオをバックアップしてくれておりますので紹介させてください。まず1社目は泥亀仙人商店さん。愛媛県今治市にて25年間にわたり800種類を超える焼酎を提供し続けてきたバーのオーナーが最高の蔵元と出会い生み出した泥亀。地元の飲食店でシェア9割という驚異の実績を掲げ、18年前に東京へ進出。今や国内のみならず海外6店舗そして全国のお店で愛される、まさに本物を知る人が選ぶ一杯ということで、もうね、泥亀大好きで飲んでるよっていう声が聞こえてきそうですけれども、気になる、飲んでみたいっていう方はぜひ検索してみてくださいね。私もお酒は強くないんですけれども、飲みやすいって

いうねことですので、ぜひ飲んでみたいなとワクワクしております。続いては八王子市長沼のヘアサロンインヘリットさん。インヘリットは髪を切るだけではなく、人とのつながりを大切にするヘアサロンです。今日もよろしくでおなじみのよろしく兄さん梶原健一が、一人一人のライフスタイルや思いに寄り添いながら、散髪という方法で皆様を幸せにする仕事をしています。初めての方でも緊張しないアットホームな雰囲気で、また来たくなると言っていただけるサロン作りを心がけています。訪問カットにも対応しており、地域の皆様に寄り添う理容師として活動中。何屋さんなんだろうと目を引く一風変わった外観にも注目。髪型が変わると毎日が少し楽しくなる、そんなきっかけをインヘリットでぜひ体感してください。美容室にねなかなか行けないっていう方も、訪問でカットしてくれるならすごくいいですよね。外観が本当におしゃれなので、私もお店の前で動画を撮りに行きたいなと思ってます。続いてはこちら、八王子のお隣相模原市のアイラッシュサロンミンクリス。大人女性に愛されるプライベートサロンミンクリス。まつエクまつげパーマを通して鏡を見るのが楽しくなる毎日をお届けしています。施術中は楽しくお話ししたい方は楽しくおしゃべりを、ゆっくり休みたい方は心地よく眠っていただけるリラックス空間をご用意しています。美容の話はもちろん、健康や人生のお悩みまで自然と元気になれる会話が広がるのもミンクリスの魅力。会うと元気をもらえる、なんだか前向きになれる、そんなお声も多くいただいています。さらに今話題の座るだけで骨盤底筋トレーニングができるマシンも導入。年齢を重ねても自分らしく美しく元気に過ごしたい女性を応援しています。ミンクリースであなたの毎日に少しのときめきと輝きを。座るだけで骨盤底筋トレーニングができるマシン、めっちゃ気になります。とてもね素敵なオーナーさんが施術をしてくれるので、会話も楽しめると思います。私も遊びに行きたいと思っています。5月からのピロラジは泥亀仙人商店、ヘアサロンインヘリット、アイラッシュサロンミンクリースの提供でお送りいたします。早速リスナーさんから質問を紹介いたします。ピロさんこんばんは。いつも元気な投稿にパワーをもらっています。私は最近 SNS を始めたんですが、アンチコメントや心ない言葉が怖くてなかなか自分を出せません。ピロさんはネガティブな声にどう向き合っていますか、とのことなんですけれども、すごい、この方はもうあれなんですね、自分の投稿にアンチコメントをもらったってことですかね。アンチコメントがつくのはバズってる証拠とも言われてるので、まずはおめでとうございます。私も初めてアンチコメントをいただいた時はもうすごくびっくりして、家に帰って泣きましたね。まずはね、こんなこと言う人いるんだっていう驚きと、この人はこれを本人が見てるって分かって書いてるのかなっていう、純粋になんでこんなことを本人の動画のコメント欄に書くんだろうっていうのが本当にね、その時は理解できなくて、多分その時は他の方の動画を見てもコメント欄をチェックしたりとかすることがなかったので、少しもアンチコメントに対しての心の準備がねできていなかったので、すごく本当にショックを受けましたね。コロナ禍でマスクをしていた動画が初めにバズったので、その後もずっとマスクをして動画を撮ってたんですけど、顔を出してる動画も YouTube とかにはアップしてたので、それを見てね、容姿批判のアンチコメントが来たのが一番初めだったかなと思うんですけど、まあ、他のコメントでねすごい嬉しいね、なんか可愛いですねとか、あのダンス元気に踊ってていいですねとかね、そういう嬉しいコメントがたくさんあっても、そのたった一件のアンチコメントにやっぱ心が引っ張られてしまいますよね。しまったんですよね、その時の自分は。そう、まあでもアンチコメントって、まあ、特に私はこうダンスをね発信してる感じで、こう自分の意見とかを発信するようなクリエーターじゃないのでっていうのもあるんですけど、アンチコメントってこうレパートリーが一緒なんですよね、こう自分の場合はですね、はい、同じことしか言われないので、
まあ、容姿批判とか

あとはなんかいい年してなんとかとかね、それくらいなんですよ顔の子とか体型の子とかはい、なのでもう慣れましたね。あの同じことしか言われないので、まあでも嫌なものは嫌なので、私はアンチコメントは消して、悪質だなって思った人はブロックしていますね。本当にあの出したものがそのまま返ってくるとかって言うじゃないですか。いいことをしたらいいことが返ってくるし、悪いことをしたら悪いことが返ってくるみたいな、それ本当にあるだろうなって私は思ってるので、アンチコメントってその動画がバズってればバズってるほど、もう何万人何十万人何百万人の人がそのコメントを見ますよね。そうするとそのコメントを見たその何百万人もの人からこう悪いもの返ってきちゃうみたいな、そのアンチコメントを書いた人に、それはかわいそうなんで、見つけたらすぐねピッて消してあげてますはい。でもまあこの動画こういう風に見えてる人もいるんだなとかね、普通にアンチコメント一つでも勉強にもなるので、コメントはもうそういうのも含めて全部読ませていただいております。最近はねフォロワーさんともっとコミュニケーション取りたいなとか思ってて、コメントを返したりとかっていうのも積極的にやるようにしてるので、皆さんぜひ気軽にコメントしてくれたら嬉しいです。このね質問してくれた方もアンチを恐れずにどんどん自分を出していってほしいなと思います。そんなあなたを素敵だなと思う人はたくさんいるはずですよ。お互いにアンチに負けずに頑張りましょう。それではここで一曲ご紹介いたします。フォレストフランクで OK。

お聴きいただいたのはフォレストフランクで OK でした。この曲は今年5月3日にリリースされた新しい曲で、私も先日キャンプに行った時に山をバックにこの曲で踊ったんですけど、もうね、聴いた瞬間にこの曲が好きになったんですよね。なんかこうずっと聴いてたいタイプの曲というか、こういう曲本当に大好きなんですけど、歌詞もすごく良くて、ロードから始まってるからもう神様ってことなんですけど、今日も目覚められたことに感謝してます、不安も焦りもあなたが和らげてくれます、僕のためにいい未来を用意してあるってあなたは言う、だから全部うまくいくってわかるんだっていうね、サビの柏訳はこんな感じなんですけど、なんかすごく平和な歌だなーって思いましたね。日々の幸せにこう気づこうみたいなコンセプトってすごく大切だなと思ってるので、自分が今日ベッドで目覚められたことは奇跡なんだよってことをね、忘れずに過ごしたいなと思いますね。メロディーとか雰囲気もこう自然の中で聴きたいような感じの素敵な曲なので、しばらくこの曲にハマってそうです。先日インスタグラムのストーリーでフォロワーの皆さんの座右の銘を募集したのでご紹介いたします。失敗と書いて成長と読む、やってやれないことはない、ピンチはチャンス。まずはやったれ精神の詰まったこちらの座右の銘3つご紹介しました。 SNS のフォロワーさんは男性が多いんですけど、今回本当に実感しましたね。男性パワーがすごいありがとうございます。ストレートでよしってね、なんか気合が入るような名言ですね。はい、ありがとうございます。失敗を恐れてたら何もできないですからね。失敗してもそれを次につなげれば成長ですからね。はい、続いてはこちら、オムライスにマヨネーズかけてもいいじゃない。こちらはですね、お手伝いチャンネルのマネージャーさんから来た座右の銘なんですけど、なんか三つおさんみたいな感じにまとまってるので、こう誰の名言ですかっていう感じで聞いてみたら、小豚さんの言葉らしいです。常識にとらわれるなという意味の言葉らしいですね。まあ、普通はね、オムライスにはケチャップかけますから、ケチャップかけたいんですけど、マヨネーズをかけてもいいじゃない、人間だものっていうね人間だものはすいません、私が今つけちゃったんですけど、マヨネーズをかけたい時はマヨネーズをかけなよっていう名言でした。続いてはこちら、私が来た。これヒロアカの言葉ですよね。これを私のところに自分の名前を入れて使うみたいな感じみたいです。ピロが来たみたいにね。はい、これもね、なんか面白いなって思ったんですけど、これさ、自分のハードルを自ら上げちゃわないですか？大丈夫かな？まあでもそれくらい自信を持っていけってことかな？私が来たみたいにね。はい、続いてはこちらです。なんとかなるさ、ハクナマタタ。これ別々の人から来てたんですけど、ハクナマタタってライオンキングに出てくる言葉で、スワヒリ語でなんとかなるさっていう意味なんですけど、私

この曲好きだな、白生タタ。あの曲のファンは多いですよね、絶対。なんとかなる精神で私も結構生きてますからね。こうポジティブな言葉ってそれだけでこう救われる感ありますよね。こうなんか問題が起きた時とか、こうわーってなんかパニックになった時も、なんとかなるって言葉に出してみたら、そういう方向にね行くと思うんですよね。はい、大切だと思います。そんな私の座右の銘ですが、三尾さんの幸せはいつも自分の心が決めるっていう言葉です。これはねずっと好きな言葉なんですけど、こう時々思い出すとねハッとするというか、ああそうだったなって思うんですよね。こう同じ出来事でもこう最悪って思う人もいれば、経験だなって思える人もいて、まあ、いろんなね出来事がありますけれども、まあ、そのこと自体が幸せか不幸かじゃなくて、どう受け取るかでこう感じ方、人生の感じ方ってめちゃくちゃ変わるなっていう風に思ってて、なので自分の捉え方をこう変えた方が早く幸せになれるんじゃないかなっていう風に思うんですよね。はい、日々追われてこう生きてると忘れちゃうんですけど、ふと思い出した時にそうだったなって思わせてくれる言葉ですね。5月も中旬を過ぎてだんだんと暖かくなってきましたが、この時期に聴きたくなる曲を TikTok ライブで募集したら、こんなリクエストをいただきました。毎年5月の終わり頃に車を洗車するときに必ずかけるのがこの曲です。ホースで水まきをしながらこの曲を聴くと、洗車場が勝手に湘南の海岸に見えてくるから不思議です。ということで、何の曲か分かりましたか？それでは聴いてください。桑田佳祐で波乗りジョニー。

お聞きいただいたのは桑田佳祐で波乗りジョニーでした。聞いてるだけで元気になりますよね。私も大好きな曲です。早く夏が来てほしいなっていう風に聞きながら思いました。なんかね、このラジオを始めてみんなからこう質問を募集したりとか、逆に私が質問してみんなから回答をもらったりとかっていうのをインスタグラムとか TikTok ライブでよくするんですけど、そうやってこうフォロワーの皆さんとかリスナーの皆さんとコミュニケーションを取れてるっていうのがすごいね、嬉しいなっていう風に感じております。こういうことにみんな幸せを感じてるんだなとか、こういうことを頑張ってるんだなとか、そういうのを知れるのが面白いですね。逆に自分もこんなこと思ってたんだみたいな風に気づくこともあるっていうか、なかなかこう普通に生活してたら自分のことをこうやって外に出すっていうこともなかったりするので、自分にとってもすごくいい機会になってます。みんなに座右の銘聞いたら、え、自分はなんだっけなってこう思い出すみたいなね、感じですね。このラジオを聞いてくれてる皆さん、ぜひ DM で今日のラジオの感想やピロへの質問など送ってください。あとはこんな話聞きたいとかね、そういうのでもいいのでお待ちしております。ということでエンディングの時間となりました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。この時間は泥亀仙人商店、ヘアサロンインヘリット、アイラッシュサロンミンクリースの提供でお送りしました。お相手はピロでした。明日も素敵な日になりますように。おやすみなさい。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただ

聞けます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリア

情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 107.5 FM
1: 坂口理子の難しおとラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。坂口理子と
2: 今週もお邪魔します、ナナです。よろしくお願いします。
1: さあ、今夜も先週に引き続きナナカの持ち込み企画第2弾
2: やりますので、
1: 先週のどうでした、ナナカツ、
2: ね、皆さんどうでしたかね。嫌いにならないでください
1: しかもこのさ、収録がさ、はい、あのまとめて撮るからさ、はい、反応がわからないっていう、そう、1ヶ月後にしか、
2: 怖いです、
1: 怖いよね本当に、
2: 本当に、
1: いやでもあの評判いいと思います。
2: 本当ですか？
1: かなり盛り上がりました。
2: よかったです、
1: うん、わかんない、私たちだけこんなに
2: 聞いてる皆さんはどうだろう
1: かもしれないけど、
2: いやね、
1: 大丈夫です。朝焼きボイスも含めて、はい、非常に私たちは楽しくさせていただきましたということで、はい、今日も企画ありますのでよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、
1: はい、では早速番組進めていきましょう。この番組は株式会社オーパスロード、ポッププランニングおよび株式会社スターポイントの提供でお送りいたします。では本日の1曲目お聴きください。映画リメンバーミーオリジナルサウンドトラックより石橋陽彩さんでリメンバーミー。

0: 石橋ひいろさんでリメンバーミーを聞いていただきました。さあ今夜も先週に引き続きナナカの持ち込み企画をやりたいと思います、はい、準備はいいですか？
1: 大丈夫です
0: 前回あのやってすごい、はい、あのマラソンを走った後のような2人で、
1: はい、
0: もうはーって
1: 息切れしてました ね
0: 口の中の乾燥エビが感じですが、
1: はい、
0: じゃあコーナーのタイトルコールお願いします。
1: はい、あなたのお悩み浄化します。
0: おおすごい、待って、 AI みたいな装置、なるほどね、悲しみの浄化装置にちなんでるんですね、
1: はい、悲しみ、なんか
0: 現役がやるコーナーみたいですね、なんか卒業してますよね。
1: そうなんです、卒業はしてるんですけど、
0: 現役時代になんかラジオ番組でやるコーナーみたいな
1: 実はその現役の時に、うん、あのファンの方からこれいいんじゃないって教えてもらったのを今になって実現しました。
0: ありがとうございます、嬉しいです。
1: はい、で悲しみだとちょっとお便り難しいと思ったので、うん、お悩みを浄化することにしております。
0: そうですね、
1: はい、
0: 行きましょうか。
1: はい、
0: じゃきっとね、まあでも七日のファンの方なんで、はい、声が聞けるだけで、ね、嬉しいと十分ね浄化してるんじゃないかなと思うんですけど、ねはい、どうですか？
1: そうですかね、
0: うん、
1: はい、でもいろんな方からお悩みが来てるので、
0: うん、あ本当ですか、
1: 読んでいきたいと。
0: じゃあ浄化しちゃってください。
1: 浄化しちゃいます、
0: はい、でそして1つ目は七活でいただいたお便りだった、はい、そうなんですが、はい、まあ、浄化も必要なお悩みということで、はい、ここで読ませていただきましょうか。
1: はい、
0: じゃあそれでは七活さん浄化して差し上げて、
1: はい、さーちゃんさんからいただきました。リコピさん、七活ちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: いつも番組楽しみにしています。
0: ありがとう、さーちゃん。
1: またナナちゃんがゲストということでとても楽しみにしていました、
0: うん、
1: 今日はナナさんにどうしてもカツを入れてほしくてお便りしました、
0: うんうん、
1: 私は今転職したい気持ちはあるのに、もう少しタイミングを見てから、もうちょっと準備してからと言い続けて、気づいたらずっと動けずにいます、
0: うんうんうん、
1: そしてタイミングを逃して辞めさせてもらえなくなりました、
0: うん、
1: 頭の中では何回も転職する自分をシミュレーションしているのに、実際には何も行動できていません。このままでも生活はできるし、大きな不安があるわけじゃないからこそ、うん、今じゃなくてもいいかって自分に言い訳してしまいます。
0: なるほどね。
1: でもこのまま何も変えずに時間だけが過ぎていくのもすごく怖いです。
0: そうね。
1: ベストなタイミングを待ってるふりをして、本当は面倒なことからただ逃げているだけなんじゃないかなって思います。
0: そんなことないよ。
1: だからナナちゃん、こんな自堕落な私に優しさ少なめで目の覚めるカツを入れてください。
0: ほら、
1: でも最後に少しだけ優しくしてもらえたら、ちゃんと一歩踏み出せる気がします、うん、よろしくお願いします。
0: あら、
1: ずっと大好きです、
0: うん、
1: っていうことでした。
0: あ、ちょっとこれは浄化がカツ、カツイコールカツ、浄化カツ。
1: さあちゃん、
0: お急に始まる、そういうあれカツじゃんこれ
1: 頭で何回も転職することをシミュレーションしているなら、実際に行動してみようやっぱり今のところにいるのもいいかもしれないけど、新しい楽しいことが見つかるかもしれません
0: 大丈夫、
1: 頑張りなさい。
0: おー、いいですね。
1: はい、こんな感じで、
0: いいですね。ちょっと急に、すいません、急にさあちゃんって来たんで、私ちょっと準備してなかったんで、
1: はい、ちょっとカツを入れたくなっちゃって、
0: 途中噛んでましたけど大丈夫です
1: ちょっと自分の中でも、うん、どっちに行こうっていうちょっと迷いが出てしまいました。
0: でも頑張りなさいということで、
1: はい、
0: さあちゃんもね、カツ入れられて、
1: はい、
0: 浄化できたんじゃないでしょうか
1: 頑張ってください。
0: いいですね。なるほど、こういう感じで、これ七カツのコーナーじゃないですよね。
1: これはちょっと引きずっちゃってました今
0: なるほどね。まあ、お便りもね、そっちにいただいたやつでしたしね、はい、こちら側の不手際ですいません、
1: はい、大丈夫です、
0: はい、すいません、
1: はい、では続いて、
0: はい、
1: これは何さんでしょうか。
0: これはですね、こちらに書いてあります。
1: あ、失礼いたしました、はい、カークアットマークあきひろさんからいただきました
0: アットマークも読んでいただいてありがとうございます。
1: リコちゃん、ナナちゃん、こんばんは
0: こんばんは。
1: もう5月ですよね、
0: はい、
1: 私は4月末に坂本エレナさんが出演するお芝居を感激した、うん、余韻に浸っている頃だと思います。
0: あ、そうなんだ、行くのね。
1: お二人に大きな声で囁いてほしい言葉があります。
0: 大きな声で囁いてほしい川福さんも、もう分からんなってるやん。大きな声で囁いていいのね
1: 私たちが応援するぞ、前向いて進めです。
0: あ、そっかそっか。
1: きっと下向いて黒くなりがちな私に大きな力をください。よろしくお願いします。
0: あ、なんかあったのかな。じゃあ言ってみ、なんて言ったらいいのかな。二人で言う。
1: はい、
0: 私たちが応援するぞ、前向いて進め。
1: はい、
0: そのなんか
2: 私たちがみたいな感じで言った方がいい
1: それ勝が結構引っ張られてるんで
0: そっかそっか、
1: 浄化していきたいので。
0: そかそか、
1: はい、優しくで、
0: 優しく
1: お願いします。せーの、私たちが応援するぞ、前向いて進め。
2: あ私たちが応援するぞ
1: それカツで取っときましょう。
0: 先週のね、は
1: い、先週のカツで、
0: はい、先週のカツでした。
1: これ聞いて、先週を聞いてない方たち結構びっくりされますよね。
2: 私たちが
0: 先週奈々ちゃんがこういう感じでねやってたもんで、はい、やりたくなっちゃいました、ね、すいません
1: では続いてのお悩みをいきたいと思います、はい、ゆずこしょうさんからいただきました、うん、りこちゃん、ななちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 自分の悩みは人の顔と名前を覚えるのが苦手だということです。今年も新入社員が入ってきましたが、
0: うん、
1: なかなか覚えることができません、うんうんうん、これまでたくさんのファンの方を覚えてきたななちゃん、りこちゃん、うん、ぜひ自分の悩みを解決、浄化してください、うん、とのことでした。
0: どうですか、
1: これは。まあ、私も正直すごく苦手なんですよね、顔と名前を一致させるっていうのが、
0: うんうん、
1: なのでその方の特徴とかをメモして、
0: うんうん、
1: メモすることによってやっぱ覚えると思うので、
0: うんうん、メモしてますか
1: でも
0: メモしてるんですか。
1: メモはしてないんですけど。
0: してないんですか
1: さっきリコピさんが
0: 打ち合わせで言った話ですよね
1: でもやっぱメモして覚えることによって何を話したかの内容とかも書くと覚えやすいので、やってみてください。
0: あ、やってみてください。
1: はい、
0: やってみてください私もそれです。
1: あ、本当ですか
0: 私が言ったんですそれ、
1: はい、なんかどこかで聞いたなって思ってたんですけど
0: 私もなんかどこかで、あれ、なんかさっき私も苦手なんですよって言ってたような打ち合わせでと思ってあれれれれと思ったんですけど
1: 参考にさせていただきました。
0: 参考にしてください。私は結構あの握手会で来る人とかに、はい、メガネかけて、はい、なんとかの話した人、はい、何々とか言ってました、
1: はい、覚えれますかそれ。
0: 覚えれます、ね、あとはあだ名つけてくださいって言われた時に、
1: はいはいはい、
0: なんかそのよくありがちな名前とかにする。
1: あ、逆に
0: たかしとか、あ、じゃあたかしねっつって
1: 名前ごと変えちゃうって
0: たかしで、え、たかしってなって次の人もなんかあだ名ちょうだいみたいな、たかしって言ってあだ名覚えてるって言われてたかしみたいに言ったらえ、そうみたいな。いや、それはだから2人ぐらいたかしがいた、当時はいた
1: かもしれ
0: ないです。すいません、今
1: ここ
0: 浄化させていいですか。
1: 浄化してください。
0: すいません、はい、
1: この場を
0: 反省モードで浄化装置反省モードでいただいてありがとうございます
1: よかったです。浄化されたみたいで、
0: はい、ありがとうございます。
1: こんな感じで皆さん、
0: まあいいですね、
1: どうですか、浄化されましたかね。
0: 浄化されました。
1: よかった。
0: 私は今の、はい、
1: はい、たかしさん、
0: はい、たかしごめんあの時のたかしごめんって感じで
1: よかった、りこちさんまで浄化できて、
0: ね、ありがとうございます。
1: いい企画でしたね。
0: いい装置ですね。
1: いい装置です、
0: ね、どこの電気屋さん行ったらお安く買えますか
1: どこですかね、ちょっと探しに行きたいと思います
0: そう、待ってます情報、
1: はいはい、
0: ということで悲しみの浄化装置にちなんで、はい、本日はななかの持ち込み企画、あなたのお悩み浄化しますのコーナーでした。

0: それではですね、本日の2曲目いきましょう。メッセージも一緒にいただいてますのでご紹介します。ムヒドさんからいただきました。インドネシアジャカルタにお住まいの方ですね、リコピさん、ナナちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 12月の放送ではナナちゃんの懐かしいキャッチフレーズや歌声が聞けて、ジャカルタで涙が出るほど感動しました、だって。あの後番組からいただいたクリスマスプレゼント、かっこサイン入りの写真やお手紙が名古屋の親戚の家に届きました、1月に日本へ行った際に受け取りましたが、本当に僕の一生の宝物です。素敵なプレゼント本当にありがとうございました。実は今回の放送に合わせて、はい、また5月18日から日本へ行く予定を立てました。
1: え、
0: この放送聞くためだけに、
1: すごい。
0: 今回は大阪の関空に降りて、そこからまた奈々ちゃんのいる日本を満喫するつもりです。滞在中に2人のトークが聞けるのが今から本当に楽しみです、ということで、そんな奈々ちゃんに1曲リクエストさせてください、とのことです。宇多田ヒカルさんのタイムウィルテル、ということでお聞きいただきましょう。宇多田ヒカルさんでタイムウィルテル。

0: 宇多田ヒカルさんのタイムウィルテルを聴いていただきました。この曲は時間が解決してくれるタイムウィルテルという歌詞のメッセージが、卒業して新しい道を一歩ずつ進んでいる今の奈々ちゃんにぴったりだと思い選びました。だって
1: ありがとうございます、
0: 奈々ちゃんの未来がこれからも輝かしいものであることをインドネシアからずっと応援しています。大好きな二人のトーク楽しみにしています。
1: ありがとう。
2: ラブラブラブラブラブ
0: テルマカシ
2: ー、ラブラブテルマカシームフィド
0: ムフィド
2: ラブラブラブラブラ
1: ありがとうございます。
0: 嬉しい、
1: ね、遠くからねのファンの方も聞いてくれて、
0: ね、
1: 嬉しいです。ありがとうございます、
0: ね、ということで、はい、まあ、この先もね気をつけてね、はい、楽しんでほしいですね、
1: はい、
0: なんかおすすめのスポットとかありますか。
1: 日本ですか。
0: 日本
1: は、まあ、やっぱ私ユニバーサルスタジオジャパンも好きで、
0: 大阪一人で行っちゃうよ、
1: 関空って言ってたから、うん、もしかしたら
0: 違うかもね。
1: 行っちゃってください。
0: 行っちゃってくださいということで次のコーナー行きましょうか、
1: はい、
0: 以前ですねナンナーさんが提案してくれた新コーナー企画を今回はナナカと一緒にお試ししてみようというコーナーであります、はい、ということで
1: お試し
0: 行きたいと思います。ちょっとまだお試しなので、はい、広い心で見てくださいあ、なんかやってんなぐらいの感じで見ていただいたら嬉しいなと思います、
1: はい、
0: 今夜はですねあなたの願望を叶えます、うん、妄想ゼリフと題しまして、うん、ナンナーの皆さんからいただいたお題のセリフを2人で演じるという企画になっています、はい、ちょっとこれ発展したらちょっとなんかラジオドラマみたいになるんじゃないかっていうのもあるので、うんうんうん、ぜひねぜひこの企画は大きくしていきたいなと
1: 大きくしていきましょう
0: 思っていますので、はい、やってみましょうか、
1: はい、
0: いただいてます。黄色い像さんからいただいてます、
1: は
0: い、
1: 毎度ありがとうございます。
0: はがき職人だよね本当に
1: すごいですね。
0: そしてねあの面白い、
1: はい、
0: あの面白いっていうか妄想ゼリフいただいてます、
1: はい、
0: いいですか。
1: ラ
0: ジオネーム黄色い像さんからいただきました。ななちゃんにこちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。シチュエーションは居酒屋で2人に言ってほしいセリフを送ります。
1: はい、
0: じゃあこれやってみましょうか。
1: やってみましょう。
0: じゃあ
1: はい
0: 居酒屋です。
1: はい
0: 3、2、1アクション。
1: え、あそこの居酒屋入れるかいな。あ、私入れるか聞いてきますよ。
0: え、ありがとう。
1: はい、あ、わかりました。
0: どうやった？
1: 大丈夫です。今日から週3で入れます。
0: いや、バイト決まっちゃったよおもろ
1: 妄想する
0: 。おもろ
1: 面白い
0: コントやん。
1: すごい上手。
0: 面白い。
1: うまいですね、うん、
0: てかやりたい
1: 楽しい
0: ラジオコントやりたい。ちょっとこれ逆バージョンもやってみる急に広げる逆バージョンいってみます。
1: はい、
0: じゃあ奈々香からお願いします、
1: はい、あそこの居酒屋入れるかな。
0: あ、私入れるか聞いてくるよ。
1: あ、ありがとう、うん、
0: あ、はいはいはい。あ、わかりました、
1: はい、え、どうだった。
0: あ、大丈夫。今日から週3で入れるって。
1: いや、バイト決まっちゃったよ。
0: あー、いいねいいね。奈々香バージョンの
1: 面白い。なんかこういうの初めてやりました
0: 確かに奈々香のコント演技するの
1: コントなんてしたこともなくて
0: ラジオで初めて
1: 初挑戦です。
0: めっちゃ面白いじゃん。いいね。
1: 楽しいです。
0: いい。じゃあちょっと黄色いゾウさん専属でちょっとコント考えてもらっていいですか
1: 黄色いゾウさんのコーナーになっちゃう、は
0: い、でもう一ついただいてます、
1: はい、
0: ゆずこしょうさんからもいた考えてください。ありがとうございま す。こちらはあのキャラクター設定も自分たちでちょっとやってみてくださいと思います、
1: はい、
0: リコちゃん、奈々ちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: リコちゃん、男の子役お願いしますということで私、コント劇で男の子役、ケンヤ君役やったことあるんで
1: 任せてください。
0: こちらは5月中旬の部活帰りにピンポイントだね5月中旬の
1: 部活帰り
0: に偶然会い、一緒に少し寄り道しながら帰ることになった2人の会話です、
1: うん、はい。
0: じゃあ女の子のセリフからいいですか。
1: はい、じゃ
0: あ待って待って、これどういう、
1: あ、どういう感じ。
0: 5月中旬の部活帰り、これ付き合ってる。
1: 部活帰り、偶然会った
0: 偶然会
1: ならちょっと
0: 気になってるみたいな、
1: 気になってるだと思います。
0: あー、いいねいいね。学年は学年は
1: 2年生。
0: え、小2
1: 高2にしましょう 小
0: 高校2年生で部活お互い違う何部にする
1: 私バレー部で。
2: あーいいね、ジョバレジョバレ
1: ジョバレで、
0: じゃあこっちは野球部で。
1: あーですよねやっぱり、そうです、
0: お願いします。あ、3、2、1、アクション。
1: 今日は風が気持ちいいね。
0: あーだな、ナナも今日は早めに上がったんだ。
1: うん、珍しくコーチが早めに切り上げてくれたんだ。ねえこの道みで緑が綺麗だね。
0: なんて？
1: 緑が綺麗だね。
0: 緑ね。
1: なんかゆっくり歩きたくなっちゃった。
0: 確かにまだちょっと日が長いしいい時間だな。
1: ねえ手つなごう。
0: え？
1: 理由はないよ、ただ今手をつなぎたい気分だなって。ダメ？
0: うん、いいよ。
1: ふふ、あったかい。このままもう少し手つなご
2: う。くぅ
1: くぅ、青春
2: 青春。全然バレー部と野球部の要素一つもないけど。
1: 勝った、
2: 勝手に失礼し、部活の設定者。
1: でもど男の子の方は好きなんですかね、いいですね。なんか
0: 確かに
1: 気になってるのかな、
0: ちょっと、ね、
1: シャイなのか。
0: そうそう、うん、いいよみたいな。ちょっとなんかえいいよみたいな感じで、
1: なるほど。
0: でも心の中ではあやべやべやべやべ。わさっき、あさっきボール、あーボールめっちゃ握ってたわ。砂ついてるわ、うわやっべって思ってる。
1: 心の中では、
0: そう心の中では
1: 余裕っぽく見せてるっていうのもまた。
0: 素振りしすぎて豆できたわ。やべえ。
1: 野球部すぎる。
0: 野球部すぎる。
1: わあ楽しい。
0: ね、楽しいですね。ちょっとこれ。いいですね、
1: 面白いですね。
0: ちょっといいですよ、ちょっといい香りがします。
1: いいですか、
0: はい、非常に香ばしい香りがしますけども。
1: でもこれリコピさんがもし一人の場合も一人二役という形ですかね。一人の場
0: 合は確かに一人二役するってことですよね。
1: そうです、
0: 確かにそうだね。ちょっとそうだね。じゃあゲストが来た時に、まあ、やるっていう感じでもいいかもしれない。ゲストがこの子なんですけど、うんうん、この子と一緒にやるならどんな、ね、みたいな感じで。でもいいじゃないでしょうか。ということで以上、はい、新企画を試してみようのコーナーでした。さあ今夜もあっという間にエンディングの時間が来てしまいました。
1: 早い、
0: ちょっともう来週最後だ。
1: もう早すぎるんですけど。
0: 早すぎるね。
1: あっという間です。
0: あっという間だね。
1: 楽しい、
0: すごいね。でも今回前回とまた全然違う感じが。それやっぱナナカの色がなんか、はい、こう濃く出てきた感じ。
1: 本当ですか。
0: チェキのように
1: チェキのようにどんどん濃くなってる、
0: 浮き出てきてる感じすごいあるよね、
1: なんかもうこういうことってないじゃないですか、うん、卒業すると、うん、
0: 確かに。
1: だからなんか新鮮で面白いです、うん、
0: いや楽しんでくれてる。
1: 楽しいです、めっちゃ。
0: なんかななかの爆笑する顔が本当に好きで笑かしたくなっちゃうけど。
1: 本当に
0: 嬉しいよ。
1: はい、
0: そんなに
1: 私もです。
0: なんかありがとね、本当、
1: こちらこそ、
0: うん、本当ありがとう、感謝してる。楽しかったし。
1: コント始まってます。
0: いやコント始まっちゃってるよ。いや違うよ、違う、うん、いやまだ来週もありますから。
1: はい、あります、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 次回の放送は1週間後の5月30日土曜日、今日と同じ時間21時からの放送です。東京スターラジオではインターネットでも同時放送しています。パソコン、スマートフォンでいつでもどこでも全国で聞くことができますので、アプリリスラジをインストールしておいてください。また公式 X では番組の情報を発信していきますのでフォローをお願いします。また番組実況と感想はハッシュタグ坂口理子の何しようとで投稿してください。しっかりチェックさせていただきます。それではまた来週も同じ時間にお会いしましょう。パーソナリティの坂口理子と
1: ナナでした。
0: おやすみなさーい。
1: おやすみなさい、しちゃってるよ。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい

情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 様から事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、8時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。
2: リッチーマンの学生街のエンタメクラブ。
3: 皆さんこんばんは。リッチーマンの学生街のエンタメクラブ、今週も始まりました。第4週のお相手は私、水玉こと水崎玉木です。4月ももう後半ですね。皆さん春をようやく落ち着いて楽しんでいる頃じゃないかなと思います。なんたって今年の春はあっという間、駆け足にやってきましたよね。春が来るぞっていう余韻がなく、まるでフライングしたようにね、なんだったら初夏のような日差し、気温とともにやってきました。慌てて桜も咲いて、皆さん、あ、今週のうちにお花見行かなきゃとか、来週まだ持つかなとか、少し気が急いた部分もあったかと思いますが、まあそこも一段落してようやく落ち着いて春の生活過ごしていらっしゃることと思います。私も最近ガーデニングに凝っていまして、いろいろね、土いじり、庭作りをしています。まだまだ初心者なんですけれどもね、今ハマっているのはお花だけではなくて、いろいろなカラーリーフ。このガーデニングを始める前は、なんでわざわざお金を出して葉っぱを買うんだろうなんて思っていたんですけれども、いやいや、いざやってみると、このリーフ、お花が咲かない葉っぱだけではありますが、そのね、魅力の奥深さというものを感じています。ガーデニングもハマるとね、結構沼りますね、これね。まだまだ理想のお庭には程遠いんですけれども、最近嬉しいことに、ふと庭を眺めていると、いろいろな鳥がたくさん訪問してくれています。芝生をね、こうくちばしでつっついて食べている様子があるので、まああれ何を食べているかわからないんですが、もしかしたらこう草や枯れた枝を持ち運んで自分たちの巣作りに使っているのかもしれませんね。それと同時に花の蜜を求めて蜜蜂もやってきています。

これちょっと怖くはあるんですけれどもね。でも蜂がいるおかげでお花が咲くわけですから、まあそこは共存と言いますか、お互い様の精神でこっちに来ないでねってこうテレパシーを送りながらね、ガーデニングに勤しんでいます。皆さんは今どんなことを楽しんでいるでしょうか。少しずつ空気が和らいできて、外に出る時間が心地よくなってきました。そして何と言っても皆さんお待ちかね、ゴールデンウィークはもうすぐそこです。今日はそんな今の季節に寄り添うひとときを言葉と曲とともに楽しんでいただきたいと思います。そう、テーマは春を色で感じる時間。日本には思わず口にしたくなるような美しい色の名前がたくさんあります。今日はその中からゴールデンウィーク直前の生き生きとした草花の景色に寄り添う色を2つご紹介します。それではまずは1つ目、最初の色は若苗色。どうですか、皆さん聞いたことありますか。まあなんとなくね、音から色は想像がつくかと思います。若い苗なんだから、まあ緑かなとかね、思うかと思うんですけれども、こういう色があることは知らなかった方の方が多いのではないでしょうか。私も自分で調べてみるまで聞いたことがありませんでした。まあ、ちょっと解説しますと、田んぼに植えられたばかりの若い稲の苗の色です。水をたっぷり含んだ土の上でスーッと伸びるみずみずしい黄緑です。よく見るとその緑はとても柔らかくて、光を受けると少し透けるように見えたり、また水面に映ってゆらゆらと揺れていたり、風が吹くと苗が一斉に同じ方向にそよいで、まるで景色そのものが呼吸をしているような、そんな印象があります。この若苗色にはまだまだ頼りないけれど、もう確実に未来に向かっているんだなという力があります。完成には遠いけれど、確かにここから育っていくという確信と言ったらいいでしょうか。もう少し詩的に言うならば、水と光に守られた始まりの色。ロマンチックですよね。まあ都内にお住まいの方ですとね、なかなか田んぼを見る機会というのはないと思います。それでも想像はつきますよね。ちょっと私事なんですけれども、去年稲を植えたんですよ。別に田んぼまで手を出したとかそういうことではないんですけれども、友人がバケツで稲を育てるというね、こう本を出しまして、それをアウトリーチ活動じゃないですけれども、彼女の地元でね、子供たちに教えたりしているんですね。でそのキットと本をいただいてやってみたんですよ。でまずはお米がありまして、それをねお水につけて発芽させるんですね。でひょろひょろっと伸びてきた芽をバケツの中に土を入れて埋めていくんですけれども、見事に最終的には稲穂になりました。それこそ初めのうちはこの若苗色が綺麗な緑でね、ここから秋に向かって育っていくんだという私たちに期待あるいは希望を持たせてくれました。まあといっても本当に一房程度ですから、そんなにはねたくさん植えたわけではないんですが、それでもだんだんとこの稲の色は変わっていきます。秋が近づくにつれて黄色っぽくなって、それが次第にベージュ茶色と変わり、もうその頃には稲を切って、また専門の道具とかないですから、野球ボールだったりあるいはすりこぎの棒だったりでこう叩いたりして、殻からねお米を出すわけですよ。なかなかできる経験ではなかったです。
まあ正直ね、

彼女が書いていた本のようにうまくはできなくて、本当に量はね、もう一握りにも満たない数しかできなかったんですが、今年もね、もう一回やってみようかななんて思っているんですね。まあ地域にもよりますけれども、田植えを始めるのはだいたい5月上旬から6月の中旬頃。去年までは知らなかった若苗色、今年は私の庭でしっかりと観察してみたいと思います。さあ、そして続いてはキハダ色。これはちょっとね、名前は聞いたことがありますよね。ただ字を見ればああと思うんですけれども、音だけで聞くと何色ってちょっと一瞬迷ってしまうかもしれません。このキハダ色、みかん科の木キハダの樹皮から取れる染料で染められた柔らかな黄色です。一見すると落ち着いた色なんですが、よーく見るとほんの少しだけ緑を含んでいて、自然のぬくもりをそのまま残しているような色合いをしています。強く主張するわけではないんだけれども、そばにあると空気がふっと和らぐような存在。日だまりの中で気づかないうちに肩の力が抜けているような、そんな感覚って言ったら伝わるでしょうかね。まあ一言で言うと、静かに灯る柔らかな光、そんなイメージでしょうか。まあ今日ご紹介するのはたった二つですけれども、まだまだ聞いたこともないなんていう表現をしている日本独特の色の名前があるわけです。まあ色の話と言いますとね、タレントでモデルのアンミカさんが、ね、知ってる？白だけで200色あんねんっていうあの名言ありますよね。そう、本当にこう自然の色に例えたり、その移り変わりとともに同じ緑でも名前が変わったり、もちろんそれは黄色でも他の色でもそうです、白でもそうです。こういったところってホワイトとかイエロー、グリーンっていう外国とはまた違って、日本独特の全てのものに神様がいると考える、そんな思考あるいは文化的な意識が影響しているのかもしれませんね。いやー、なんとも素敵な感性だと思います。こういうところは私たち失わないでいたいですね。さあ、それではここで一曲お届けします。美しい自然には雨の雫がぴったりと合います。お届けするのはボニーピンクで It's Gonna Rain。

ボニーピンクで It's Gonna Rain 聴いていただきました。さあ今日は色や言葉、音楽で春を感じる時間、皆さんにお届けしています。ここからは今日のテーマに寄せていただいたメッセージご紹介します。テーマは春、好きですか？まあ嫌いですっていう人はほとんどいないかもしれないけれども、まあいろいろなアレルギーに悩んでる人には辛いかもしれませんよね。さあこの方はどうでしょうか。ラジオネームはやてさんからいただきました。春は好きです。でも新しいことが多くて少しだけ疲れる季節でもあります。それでも外の空気に救われることが多いです。あー、そうなんですよね。春はね、やっぱりどうしてもね、人間のこの気が不安定なんですよね。まあこういった話何回かしてますけれども、そわそわしちゃうのはね、これもはやてさんだけじゃなくて人間も動物も植物もみんな同じです。だからまあ不安だったりね、何かこう疲れを感じたら自分だけじゃないからってまずは思うこと、これも大事かなって思います。なんでみんなあんなはつらつとしているのに自分はこんなにやる気が出ないんだろうとか、やりたいと思ってもその一歩が動き出せないんだろうなんてね、考えちゃうとますます辛くなっちゃうので、いいんですよ、気が向いたらで。ただね、外の空気に救われることが多いですって書いてあるから、自分の中でのリフレッシュ方法もわかっているということでね、うまーく自分の気持ちをコントロールして楽しいことに寄せていきたいですね。はい、ありがとうございます。続いてはのんびり猫さんいいですね。昔は春が一番好きでしたが、最近は頑張らなきゃいけない感じがして少し苦手です。でも花を見るとやっぱりいいなと思います。ああ、のんびり猫さんもはやてさんと同じですね。好きもあるけれども少しの苦手もある。お花ね、私はもう冒頭でも言いましたけれども大好きだから癒されますし、あとは自分の幸せホルモン

セロトニンがね、どうやったらたくさん出るかっていうのを感覚的に知っておくといいかもしれませんね。よくペットを飼っている人はペットをこう触るとね、私たち人間にも、それからペットの方にも幸せホルモン出るなんて言いますし、さらにそれが進化して、もう目と目が合っただけでお互いにセロトニンが出るなんていうね、風に言われてるじゃないですか。だから好きだったり推しを見つけるっていうのはどうですかね。私ね、最近ね、動画でお猿のパンチくんね、母猿がね、ちょっと難産で生まれた後に育児放棄をしてしまったので人工保育で育てたと。で、お母さんがいないっていうのはかわいそうなので、オランウータンのぬいぐるみをお母さん役にして、まあすくすくと育ち、じゃあ猿山に戻そうとした時に、最初はねオランウータンのぬいぐるみ離さずにいたんだけれども、最近はようやく他の猿とも馴染み始めて、遊んだり守ってくれる仲間もできてっていう、その成長ぶりを見ているのがね、もう何とも言えぬ幸せを感じるんですね。多分私、パンチ君を見てるとセロトニン出てるんだと思います。ですから、自分の好き、楽しいにどっぷり使っちゃうっていうのはどうでしょうか。のんびり猫さん、メッセージありがとうございました。さあ、それでは続いては、ちょっと趣を変えまして、今度は和歌を一つ紹介したいと思います。まさにこの時期みんなこうなんじゃないと思って一つ選んでみました。春の野にすみれつみにと古し我れぞ、野を懐かしみ人よ寝にける。春の野にすみれつみにと古し我れぞ、野を懐かしみ人よ寝にける。これ、春の野に出かけて、その空気や景色があまりにも心地よくて、気づけばそのまま一晩過ごしてしまった、という歌です。帰る理由よりも、ここにいたいっていうね、気持ちが勝ってしまった。そんな春の引力とでも言いましょうか。魅力を感じます。実は私、愛犬がおトイレしたくなるとお庭に出たい出たいっていうので、夜にね、もう春でも夏でも秋でも冬でも出るんですね。で、もちろん冬は寒いですよ。夏は暑いです。だけど今のこの時期ね、本当に気持ちがいいですね。ふんわりとした風がこう体に当たって、何とも言えないムードを醸し出していて、まあさすがにね、この歌のようにここで寝てしまうまではいきませんけれども、ああ、このままのんびりお茶でもしてもいいかもしれないなんて思いながら過ごしています。ちなみに今ご紹介した和歌は、日本最古の歌集、万葉集の中にある、山部赤人という、奈良時代の歌人の歌です。春にぼーっとしてしまうというのは、昔の人も今の私たちも同じなんですね。時代は変われど、私たちの DNA には季節に対する向き合い方みたいなのがね、ずっとあって、それは変わらないのかもしれません。とはいえですよ、やはり現代になって出てきたことというのもある気がします。まあここからは少し肩の力を抜いて水玉トークになりますが、花粉っていうのは、やはり現代人ならではなんじゃないでしょうかね。だって私たちが子供の頃に花粉症ってそういう言葉なかったですからね。実はね、ここしばらくの私の声を聞いてくださって気づいた方もいるかと思いますが、全然声が治らないんですよ。あまり気乗りはしなかったですけれども、病院に行ってみました。そしたらば、まあ、咳喘息という診断なんですが、じゃあなんでそうなっちゃったんだろうねっていうのを話した時に、おそらくヒノキではないかということでした。いわゆる花粉症のように涙が止まらない、鼻水がダラダラとという風な
症状は全くないんですよ。

なんとなく目がかゆい、なんとなく鼻が出る、だけれども咳はごほごほ止まらないっていうね。同じ咳喘息で悩んでる方いらっしゃるでしょうかね。お互い頑張りましょう。ということで、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日のエンディングは、アンニュイな世界が私も大好きです、黒木渚、死んだ文豪に恋をしたを聞きながらお別れしましょう。ここまでのお相手は水玉こと水崎玉木でした。それでは皆さん、体調管理をしっかりして、ゴールデンウィークの楽しい予定たくさん立ててくださいね。バイバーイ。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置で

機内危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 小星重治の健康チャンネル。八王子から日本を健康に。ピンピンキラリ。
2: 皆さんこんばんは。この番組は絨毯産入浴剤開発者の小星重治が健康に長生き、そしてピンピンキラリを合言葉に健康をテーマにお話をしていくトーク番組です。それでは最後までゆっくりとお付き合いください。小星さんこんばんは。今日もよろしくお願いいたします。それではまずはお便りからのご紹介です。ラジオネーム新生活バテ気味さんからのお便りです。小星さんこんばんは。4月から新しい職場になり緊張の毎日を送っています。ここのところどっと疲れが出てしまい、帰宅後はお風呂に入る気力もなくソファーでだらだらと過ごしてしまいます。こんな状態でも入浴で気持ちを立て直せる方法ってありますか？新生活の疲れをリセットできるヒントがあれば嬉しいです。
1: はい、この季節の変わり目はね、気の目時とか昔から言って、まあなんていうんですかね、気が違ったようなとんでもない行動に出る時期でもあり、メンタル障害を受けた人はどっとね、いろいろ起こる、まあ、5月病とか、まあ大抵がね、新入社員とか新しい環境にね、常に4月はなりやすいんで、慣れないところでストレスを受けやすい、まあ家に帰ったらどっと疲れる、まあ、気が張ってるわけですね。こういうのをこの4月、5月が非常に危険な時期でもあるわけです。でこれを助長しているのが何かっていうとね、皆さんの戦後当たり前に癒されると思って入ってる石鹸シャンプー、色や匂いの入浴剤の香りで癒されると思う市販の今までの入浴剤のお風呂のせいなんですよ。これ化学物質がバリアを、皮脂を抜いてしまう石鹸シャンプーで、まあゴルフ場なんかで見ても本当に泡だらけにしてゴシゴシこすってますよね。これすごい肌を守っているバリア、皮脂セラミドを取ってしまってクラックを開けて、そこから塩素や石鹸シャンプー、入浴剤の化学物質を浴びて体をゾッとさせる、クマに出会った時と同じストレスホルモンコルチゾールを浴びてるんですよ。これが4月5月の新しい環境でよりゾッとする、一日中ストレスホルモンを浴びてメンタルをやられてるんです。クマに出会った時ゾッとしますよね。これがコルチゾール、ストレスホルモンですね。皆さん分かります？

ゾッとして熊に出会ったストレスホルモンを浴びていると交感神経がずっと緊張しているんです。ですから石鹸シャンプー全くいらない、重曹クエン酸ビタミン C だけ飲めるような入浴剤で使っただけで副交感神経リラクゼーションに、お母さんのお腹の中に使ってるようなホッとする入浴ができる重炭酸入浴剤ホットダブがあるんです。これに使ってみてください。もう本当に体の芯からリラクゼーションできる、そして1週間石鹸シャンプーやめて入ってみていただけたら絶対にストレスから解放される。まず睡眠がぐっと良くなります。体温が上がって睡眠がぐっと良くなればリラクゼーションができたと思ってください。もしねウェアラブルデバイス、アップルウォッチとか即歳リングとかオーラリングとか、まあ、中国製もありますけどもね、ヨドバシさんとか行くとサイズチェックしてくれて買えますけども、もう本当に自律神経測れるんです。今は私も今つけてますけどもね、オーラリング即歳リングで HRV というね自律神経が、もう皆さん今の石鹸シャンプー色や匂いの入浴剤入ったら体に良くない HRV がどんどん下がる、そして睡眠スコアが下がる、これが分かる時代に入ってきてるんですよ。言葉だけで癒されるとか色や匂いで癒されるとか勘違いする時代は終わりました。もう簡単にストレスなのか睡眠が良いのか悪いのかウェアラブルデバイスで測れる時代が来ました。だから私が言ってるのが信用できなかったらウェアラブルデバイスで測れば今までの入浴剤の 98% が体にいいかどうか分かります。たった 2% ですけども純正の重炭酸ホットダブ、これだったら私のこの16年間、まあ、最近ね腰の脊柱管狭窄症の手術をしましたけども、これ以外は薬も飲んだことがない、この大手術をしてもね痛み止めの薬は一切飲みませんでした。怪我の痛みぐらいはメンタルでカバーできるんですよ。神経の痛み、しびれ、これは我慢できないですね。ですから手術後はもうお医者さんがびっくりしてましたけども、背中を大面積を開いて5時間半の手術をしても痛み止めの薬を飲まない。ですから私は食欲も旺盛、痛み怪我の痛みぐらい何ともないですよ。何ともありませんでした。我慢できました。今病院中がね驚異的、82歳で、もう1週間2週間でねどんどん歩けるようになって、普通はねなかなか回復しないのが高齢者ですけども、もう今よくよく歩いてね大きなね、コルセットつけてますけど鎧みたいな、どんどんリカバリーしてますんで2ヶ月後楽しみにしてます。ありがとうございました。今日はシャボン玉石鹸一言ですけども、これね森田さんという社長ですけども、もう50年40年も前から亡くなったお父さんの時代からシャボン玉石鹸っていうのは化学洗剤に対してすごくいいんだよっていうことをずっと頑張って宣伝活動をやられてます。全く液体石鹸とこれ違うんですね。ですから皆さん液体の化学洗剤、ボディーソープやシャンプーは絶対やめて、本当にオーガニックのもの、もしくはね、重炭酸入浴剤、ホットタブ、
使って1週間に1回シャボン玉石鹸とかね、高級なオーガニック石鹸を使うようにしましょう。体に病気の大元になる肌バリアを、皮を抜いてしまうボディーソープ、液体のシャンプー、こういうものを使うのをやめて、病気のない健康を作りましょう。

0: 今日もお付き合いいただきありがとうございました。ということで、番組では皆様からのご意見や感想、そしてリクエストなどを募集しております。メールアドレスは mail@775fm.com mail@775fm.com までお願いいたします。たくさんのメッセージをお待ちしています。それではまた来週お会いしましょう。
1: 77.5 FM.

東京スターレディオをお聞きの皆様、こんばんは。シンガーソングライターのママダユーです。この度5年ぶりとなる12曲入りフルアルバム、タイポグリセミアがリリースされました。その中から苦しみと強がりの告白を描いたナンバー、ナルシストをお聴きください。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は

公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。
1: 林ひろ子のラブリーアイランド。皆さんお元気ですか？林ひろ子です。
2: 島利光です。先週ね、ちょっとご案内したんですけれども、今週はゲストなしでですね、我々の好きな曲をね、かけよう
1: という。 DJ みたいですね。
2: DJ みたいで最後までお楽しみください。はい。
1: 改めまして林ひろ子です。
2: 島利光です。
1: はい。
2: 普段はさ、まあ、なんかこうテーマが決まって ね、例えば言葉っていうと
1: ラブリーな何々とか、
2: ね、そう、ラブリーな何々、やっぱそれに類した曲をかけるじゃない、今回何にも類をせずに
1: 縛りなし、
2: なしでですね、
1: です、
2: 好きな曲をね、
1: マイフェイバレットソング、
2: マイフェイバレットソングですね。
1: はい。
2: まず3つに分けます。
1: 3つに分ける。
2: 1つはね、コーラスグループまたはバンド、
1: 人数が多い、
2: 人数の多いという、それから女性ボーカル、
1: 女性ボーカル、
2: はい、それから男性ボーカル、
1: 男性ボーカル、
2: まあ、一番好きな曲をね、お届けしようということなんですけれども、好きなグループっていうのはいくつもあると思うんですけれどもね。
1: そうですね、私はアイドル時代は一人でやっておりましたけれど、最初に一緒に仕事をしてさせてもらったのがキャンディーズのね、お三方ですよ。でもあちらはお姉さんだった、私が中学の時にはもうね、ちょっと上なんですよ、4つぐらい ね、だから結構楽屋で一緒に遊んで、ね、
2: くれた
1: り、
2: 遊んでくれた、なるほど、
1: そういう感じもありますし、男性だったらフォーリーブスの、ね、皆さんとかね。
2: あ、なるほどね、
1: あんまりこう集合で歌う方たち少なかったですよね、昭和はね。3か4か多くて5、今みたいに、ね、40人以上とかはなかった。
2: まあ、確かにAKB が出てきてね、変わっちゃってどうすんのだってギャラはとか思うよね。あの人数で分けるのっていうことで、
1: 個人個人で事務所が違うので、
2: 事務所が違ってもさ、
1: 契約が違うんですよ。
2: AKB で集まった時はどういう、
1: 個々のやり取りですよね、だからね、
2: そう、大変ですね。僕はコーラスグループっていうとやっぱプラターズってことになるんですけどもね。
1: ブロードサイド4じゃないんですね。
2: ブロードサイド4じゃないですね。やっぱオンリーユ
1: ー
2: ユーノとか出ませんけれどもね、まあ、プラターズ、それからビル・ヘイリーと彼のコメッツ、ロック・アラウンド・ザ・クロックというね、ま
1: あ、
2: ロックロールの始まりという、まあ、その辺が出てくるんですけれども、まず林ひろ子さん、そんな中でですね、
1: そんな中で私はですね、夜のヒットスタジオにもよく富士音楽出版だったものですからね、君こそスターだから出たので、よく呼ばれて、夜のヒットスタジオは今だったら年齢的に出れないですよね。10時からスタートですからね、夜ね。今8時で返されるでしょ、未成年。
2: あの頃何歳、15、
1: 16でしたね。
2: 16で、
1: まあ、ラブリーボーイ、素敵なラブリーボーイも歌ってたし、カモンベビーとかも歌ってる時に、3ディグリーズがやってきたんですよ、来日して、で私初めて、その3ディグリーズさん の、いわゆる黒人の歌手の方っていうのを目の当たりにしましてね、で例の階段の奥から出てくるんですよ、3人が、で自分たちはこう立ってお迎えしてね、真ん中にこう来るわけじゃないですか、3人が、そしたらね、

0: 3ディグリーズの真ん中の歌手の方が、うん、いいですか今から言います、驚いてください、
1: はい、
0: ウエストが私の目の位置でした。
1: わ
0: かります、
1: あ
0: もうお尻がね私のちょうど目のところなの。うわすー、まあ、こんなヒールも履いてるんだけど、キャッキャラのドレス着て3人でうわーって出てきて、香水がすんごい匂いなんですよ、はいはいはい、3人とも、
1: うん、
0: もうクラクラしちゃって、
1: うん、
0: 外国の歌手の人ってそういう迫力なんだと思って、
1: うん、
0: でその時にそよ風のささやき、
1: あ天使のささやき、
0: 天使のささやきか、それをね聞いたの横で、
1: はい、
0: かっこよかったですね。
1: やっぱ実力もあってね。
0: いやもうね、うん、私なんてもう子供みたいなもんじゃないですか、
1: まあ子供みたいなもんって子供でしょ、
0: ね、あちらもなんで小学生みたいなの歌ってんだとか思ったと思うけど、
1: まして外国人から見たらね、
0: 私なんてきっと小学生、ね、に見えたと思うんだけど、
1: うん、
0: まあ、それでその曲を今日久しぶりに聞きたいなと思って、
1: なるほどね、うん、はい、それではどっ天使のささやきでいいですか。
0: 天使のささやきですね、
1: はい、3ディグリーズで天使のささやきお聞きください。

0: やっぱりいいね。
1: いいですね。3ディグリーズ、かっこいいですね。
0: かっこいいですね。まあ、僕、まあ、正確に言って弟子ではないんですけれども、一応弟子ということになっている、俵山英子モノマネのね。
1: としみつくんの弟子。
0: そうですね。
1: ということになっている人。
0: なっている人。うん、それが3ビッグリーズというグループをね、作りまして。
1: そっくりな形で。
0: うん、そうですね。
1: ファンデーションで顔を目録。
0: そう。ところがね、今、それがコンプライアンスの関係でやっちゃいけない。だけど本当に納得いかないのは、もう本当3ディグリーズのことが大好きで、尊敬してて、そしてまあ黒塗りして出たんだけども、やっぱりそれがある種の差別のようなものにつながるということで、非常に弾圧されたりしてね。だからかわいそうなんですけど、今それ3ビッグリーズはいわゆる黒塗りというのは一切できずにですね、
1: 自分がビッグリーズです。
0: なんでやんっていうことになるんですけどもね。さて3ビッグリーズ、そして私もですね、まあ、大好き

0: な曲っていうのはいっぱいあるんですけれども、さっき言ったみたいなね、うん、プラターズだったり、まあビル・ヘイリーとカーネのコメッツであったりね、うん、するんですけれども、なんといってもね、パリス・シスターズというグループの、うん、I Love How You Love Me という曲があってね、
1: I Love How You Love Me ってやつですか。もう私これ歌ったんですよ、ラブラブショーで久保さんと一緒に、日本語で、しかも
0: 忘れたいのに、
1: 後半英語になるんですよ、
0: あなたのこと、
1: 知らない曲なので、うん、テープをもらって覚えてきてって言われて、うん、みたいな、なので知ってるんですね。
0: あそう、うん、これも非常に単調な曲でね、とにかくこのパリシスターズの、うん、声、
1: うん、これデュエットでもあるんじゃないの。
0: デュエットではないと思うんだ、一人が歌ってるはず、あとちょっとね、まあ、微妙なコーラスが入るんですけれどもね、なんて訳していいか分かんないんですよ。 I love how you love me、
1: うん、
0: 私は愛してる、いかにあなたが私を愛してるか、私は愛されてるかみたいな、そうね、うん、結局分かんないでね、マリクリスティーニに聞いた
1: ん
0: だ、
1: うん、
0: これどういうふうに訳したらいいのって、うんうん、まあね、いろんな訳し方あると思うけど、あなたの愛し方が好きなのっていうような、
1: ほう、これはもう英語ができる人じゃないと分かんないですね、
0: うん、だから あなたのハグの仕方が好き、あなたの髪の解き方が好き、そしてあなたが私のことを愛してる、その愛し方が好きというふうに訳したらいいんじゃないかというふうにね、言ってくれました。
1: めっちゃラブソングだったんですね、
0: はい、聞いてください、はい、パリス・シスターズ I Love How You Love Me。

0: パリス・シスターズ I love how you love me。
1: いや懐かしいですね。
0: いや一緒に歌ってましたね。
1: もう鬼のようにあのドアンキしましたので。
0: ちゃんと覚えてるんだね今でも。
1: I love you。 すごいですね。
0: すごいですね。
1: Always treat me tenderly ですからね。
0: よく覚えてるね。
1: そんな時もありましたね。
0: あの頃の曲ってあれですか。もう一度覚えてしまうともう忘れない。
1: 年号みたいなもんですよ。人よむなしく応仁の乱みたいな。
0: なるほどね、はい、人よ人よの人見ごろ。
1: そうそう、内霊なんて平城京とかそんな感じで。
0: そんな感じで、
1: はい、もう
0: よく覚えましたね。これがですね、日本でも日本語で歌った人がいたんですけれどもね、モコビーバーオリーブという。
1: あー、なんだっけグループ名、ゴールデン、
0: いやモコビーバーオリーブっていうグループなの。うん、それで3人組のグループでですね、うん、モコさんっていう、まあ、リーダーがいてね、うん、これ割と、まあ、庶民的な顔してるんですけど、うんうんうん、ビーバーっていうね、うん、実は江戸っ子なんだけどもどう見てもハーフにしか見えない、うんうん、あとオリーブという
1: あの背のひょろっとした人、
0: 背ひょろっとしてるのいるますね、うん、でオリーブというのがあのインド系のハーフでね、うんうんうんうん、それがタイトルが忘れたいのにというタイトル。
1: あ、だって日本語は

0: ら忘れたいのに、
1: そう全然違う。
0: そうね、あなたのこと、うん、でも、うん、好きすぎて忘れたいっていうことなんじゃないの
1: っていうことなんでしょうかね。ただ、まあ、あの頃の日本語の訳というのはもう本当に、まあ、デタラメと言っちゃいけないんだけれども
0: 変わってますよね、あの中身がすっかり、
1: うん、例えばあのレモンのキスなんていう曲があるんだけれども、
0: 恋をした女の子でしょ。
1: ところがあの原曲ではレモンのレの字も出てきませんからね。
0: あ、うん、そうなんですね。
1: ねえ、ですからもうそういったわけでレモンのキッスがバナナボートソングが流行っちゃったもんだから、うんうん、もう
0: レモンがバナナに負けた、
1: 負けちゃって、うん、もういろんなとにかくフルーツの、うん、名前が出てくればウケると思って、トマトの歌とか
0: 君たちキュービーパパイヤマンゴタでも出てきたんですかね。まあ、もうそこに繋がってい
1: くわけですよね。フルーツが出てくるともう必ずヒットするという、
0: 黄色いサクランボっていうのもありますね。あへ、
1: うん、
0: あへ、若い娘がウフンです。あへじゃないですか。
1: そうですか、まあ、いいんじゃないですか。あへでもね、
0: あへとウフンは大きな違いが、
1: そうですかね、はい。まあ、さてそしてですね、今度は男性ボーカルということになるんですけども、はい、林の子さん、まあ、男性ボーカルで好きな人はいっぱいいると思うんですけどね、はい
0: は
1: い、
0: 私はあの小学校の時にテレビを見てて、うん、尾崎清彦さんが、はい、また会う日までを歌ったんですよ、
1: うん、
0: でうわって、私その時小学校の、ね、多分4年生とかだと思うんですけどね、うん、素敵と思って、また会う日まで、また会う日まで、また会う日まで、なんかお経のように唱えてレコード屋さんまで走ってって、うん、また会う日までくださいって言って初めて買ったレコードがまた会う日までなんですよ、
1: そうなの。
0: だから昔はテレビを見てこの曲いいなって言ったら、うん、みんなレコード屋さんに走ったんですね。多分ね500円だったと思いますよ。親から500円、うん、あの100円を5個もらって、
1: うん、
0: 走って買いに行ったと思う。
1: ああそうだけど、うん、それはでもいい思い出だね。
0: いやいい思い出、まあ、だってその後にお会いするとは夢にも思ってないし、ね、今も私のラブリーカンカンではあのヒット曲としては皆さん大好きで、うん、男の方は必ず歌いますね。
1: あの特に、まあ、いろんな大きなまあ、コンサートなんかでも最後にこの曲を歌うっていうこともね、また会う日までというのを歌うっていうのも、ただ結構音域が広いじゃないですか。
0: そうですね、うん、悠々と歌うしで、うん、今回このネットでねこの音楽をダウンロードするときに、はい、コメント欄でね、うん、ファンの方たちがまた会う日までについて語ってるところがあるんですよ、
1: はい、
0: 一つに、うん、私はこの曲がね大好きですと、
1: うん
0: まあ、皆さんそうやって書くんですけど、うん、通ってたパチンコ屋さん当時、
1: うん、
0: 閉店になるとこの音楽を流していたであのマスターはセンスがいいなって書いてる人がいてあなるほど閉店にこの曲、
1: ね、
0: だからほらまた日までじゃない。
1: なるほど。
0: ちゃんちゃらんちゃちゃんって言ってお店が閉店するんですよ。うんうん、
1: なるほど、ね。
0: うちもこれをかけようかなって思いましたね。
1: ねえ。で、あの、尾崎清彦がレコード大賞かなんか取った時、ちょっとふてぶてしい感じで、うん、こんな野郎ふてぶてしいなという感じがあったんだけども、実はもう本当にいい人でね。
0: なんか優しくてかっこいいっていう感じだったですね。あの当時に日本人の人でああいう、まあ、ハーフですけど、うん、彼はね、
1: クォーターかな、
0: そういう人いないですね、うん、ああいう感じの人
1: は
0: ね、
1: うん、それであの、まあ、たまたま僕が尾崎清彦のショーの司会なんかすることがあって、うん、あいつもまああの喋り出すと止まんないから、うん、くだらないことずっと言ってんだけども、うん、でもまあ司会でからあのじゃあ尾崎さん次の曲は何ですかっていうふうに聞くとね、
0: うん、
1: あの人も変な人だよね、なんで尾崎さんって言ったの、なんで人のこと尾崎さんって、
0: ああ、うん、もうそんな堅苦しい、
1: いつも呼んでる違うじゃないかと、水臭いお前っていうような言い方して、いや
0: 一応公共のね、
1: 君が許しても世間が許さないでしょ、キヨお前さって
0: 言ったらファンの人がね、
1: あね、
0: 何なれなれしいんだみたいな、
1: うん、だってキヨの方が年上だし、
0: うん、
1: まあ先輩だと思うんだよね、
0: うん、
1: だからまあでも友達だからキヨキヨって呼んでるけども、それステージでキヨ次の曲何とは聞けないじゃない、
0: どう
1: せ、
0: ん、たまにそういうタレントさんいますけど、ちょっとムッとなりますよね、
1: ちょっとね、
0: 番組中見てると、
1: うん、
0: あなたたち仲いいかもしれないけど、
1: うん、
0: ファンの人から見るとちょっとなれなれしない
1: で、そうで、まして僕なんかこ の, あの雰囲気がチンピラ風ですからね
0: チンピラ当時は
1: チンピラ風なのがね、おいキヨなんて言うとなんだこの野郎って思われちゃう、
0: 昔はテレビ局に苦情がね、
1: うん、
0: 来ますからね、
1: だけどね、尾崎清彦さんはですね、なんでその言い方はねえだろうっていうようなね、
0: うん、
1: だからそれを聞いてこんちきしょうと思ったり、いいやつだなと思ったり、 でも尾崎清彦らしいでしょ。
0: そうですね、まっすぐな人だったんでしょうね、
1: まっすぐな、
0: ね、
1: いいやつ、早死にしてしまいました ね、
0: ご病気で ね、
1: ということで、じゃあまた会う日まで、
0: はい、
1: ね。

0: いやー、やっぱりね、実力ありますね。で、彼の歌うサマーラブという曲もあって。
1: Oh, summer love.
0: これもすごくいい曲ですね。皆さんね、ついでがあったらまたね、
1: ぜひ聴いていただきたいですね。
0: 聴いていただきたいと思いますけれどもね。他にも好きなシンガーは男性シンガーいっぱいと思いますけどね。
1: そうですね。うん、黒沢久夫さんですかね。
0: ラブミーテンダー歌いましたね。
1: 何言ってんだってなっちゃいましたけど、
0: ね。まあ今ってなってみればね、そういうことじゃない。はい、ということでですね、私があの好きな男性歌手ってもちろんエルヴィス・プレスリーがいて、
1: 私も好き、
0: ね、
1: マイケルも好きだな。
0: ニール・セダカがいて、ポール・アンカがいてなんですけれどもね、曲だけこの曲が一番好きかっていうとね、うん、ボビー・ダーリンという人がね、
1: ボビー・ダーリン、
0: ドリーム・ラバーという曲を歌ってるんですよ。で、これがですね、
1: 夢の恋人ですか、
0: まあ、夢の恋人です、うん、もう夢の中にもう恋人が現れて抱きしめてくれたりする、うん、
1: いいですね。
0: でもいつかね、いつかこの夢の中の恋人と会わないで済むような日が来たらいいなっていうね、
1: もう夢では見たくないってこと
0: というか、もう本物の恋人が欲しいわけだよ。
1: なるほどね、
0: うん、夢で会えるのはもう素晴らしいんだけども、うんうん、
1: 本当の恋人が欲しい、
0: うん、欲しいというね、うん、そういう気持ちがね、その切なさがね、実にね伝わるんですよ。
1: そうですか。
0: はい、ボビー・ダーリンのドリームラバー聞いてください、はい。

0: この曲を聴くとね、私はね、うん、なんか胸がこうキューンとね。
1: なんかダンパで流れそうなね。
0: ねえ。
1: サーキュラースカート履いた女の子となんか踊ってるシーンが。
0: あの頃のね、雰囲気が ね、うん、ね、いいと思うんですけど、これをね、僕は日本語に訳して、
1: うん。
0: うん、歌って、レコーディングもしているんですよ。うん、
1: あら、どこに行っちゃったの？ののちゃんに聞けば大丈夫？
0: ののちゃんに聞けば大丈夫でしょう。
1: あるって。
0: ジャパニーズハッチポッチというね、グループがありましてですね、うんうん、そこでね、歌って、まあ日本語で、うん、歌ってるんですけど、
1: 聞きたいですね。
0: まあこれがどうにも釈然としない出来でね、
1: もう一回レコーディングし直せばいいんじゃない、
0: うん、ちゃんとね歌えるようになってね、うんうん、まあ本当にいいシンガーというのがあるんですけれどもね、うん、林浩子さんは、まあ、自分がシンガーになる時目標にするというような人っていうのはいたんですか？
1: なんかもう歌手になる予定でない道に歌手になったので、
0: あ、そうだね、
1: 目標がなかったな、
0: うん、
1: なんかもういつもいつもこう先生方に教わったりレッスン行ったり、うん、先輩たちの番組の中で本物を見て、
0: うん、
1: それで あんな風になりたいとかじゃなくて、もう自分が歌うことで精一杯で、
0: うん、
1: で今でこそ B フラット以上出るんですけど、
0: うん、
1: あの当時もう B フラがひっくり返ってたんですよ。ヒーってなっちゃってて、もうそれがトラウマで、昼下がりの夢用の一番高いキーがね、もうあの3ヶ月はもう悪夢の3ヶ月です。またひっくり返るんじゃないかっていう。でさ、あんなにあの時悩んだのに、うん、お店開いて、
0: うん、
1: ね、19年でしょ今年、うん、で昼下がりの夢が入ってたんですよ、ダムの中にね、
0: はいはい、
1: それで歌ってみたら楽勝に歌えて、え、私14、15歳で悩んでた私何だったんだろうって60過ぎてから思ったんですよね。
0: 普通年を、まあ、重ねてくると低い音は出るようになるけれども、上の音っていうのは出なく、
1: ちょっとすっごい不思議なんですよね、
0: うん、今も B フラットとかがチェあるいはデーぐらいまで
1: 頑張ればいきます ね、
0: ね、
1: ただあんまり高いキー出すとね、金属音みたいになるんです、うん、声って、
0: はいはい、
1: だまあ B フラットが一番高いところでは心地いいのかなと思いますけれどね。
0: なるほどね、
1: うん、それはもう毎日ね歌っている、
0: うんうん、
1: もうおかげだとは思うんですけど、
0: うん、
1: あとはですね、歌い方っていうのを当時研究してなかったですね。もうこれを教わったまま歌う、
0: うん、
1: 研究なんかしてる暇がなかったし、学校も行ってたし、
0: うん、
1: で歌わなきゃいけないし、歌番もあるし、取材もあるし、コマーシャルもあるし、海外も行くしみたいな、うん、もうわけのわかんないスケジュールだったでしょ、うん、で今は時間あるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で例えばゴールデンウィークなんか、
0: うん、
1: ずっと私出かけては、まあ、いたんだけど、うちにいる時間長かったんで、
0: まあ日本にいたからね、
1: はい、YouTube をずっと見てて、うん、いろんな人の歌手の方、昭和のね、アイドルの皆さんの映像がどんどん出てくるんで、
0: うん、
1: この人たちは例えば当時どういうふうに歌ってたのかなとか、うん、でじゃあ今現在もすぐ見れるじゃないですか、うん、例えば18歳の聖子ちゃんを聞くこともでき、
0: はい、
1: 今63か4かなの彼女の声も聞くことができる、うん、じゃあこの

0: その当時は再現するならばいいけれど、うん、楽曲いただいた時に、うん、例えばルリーの地球なんかだと大人になってから彼女が歌うでしょ、うん、そうするとあの夜明けの来ない夜はないさってこう流すんですよ、うん、スッとね、うん、それがもし若い頃だったら、うん、夜明けの来ない夜はないさってやってたと思う、
1: うんうんうん、
0: 歌い方とかその年齢とともに進化していく、うんうん、っていうのをねそれぞれの歌手の人がやってるんですよね。
1: なるほどね。
0: そうだからいいところは盗もうかなと思って、
1: うん、考えたことなかったですね。そういうことはね、
0: すごい楽しかった、
1: うん、
0: 今もやってるんだけど寝る前とかに、うん、であこの声出せるかなとか、
1: うん、
0: 自分の声ってのも何か歌っても変わらないじゃないですか、うん、出ちゃう声っていうのは、
1: はいはい、
0: だけれどもこの声を出さないようにしてそっちの研究した声を出してみようかなってことはできるんですよ。でそれの最たるものがモノマネ、
1: うんうん
0: ね、同じ、うん、その自分の声帯を使ってるんだけれども、うん、山地丸さんの声を出したり阿部静さんの声を出したり、うん、でまあこの間の私の19周年はね、うん、お店のモノマネコーナーを作ったんですよね。
1: ありましたね、受けてましたね。
0: あれが一番
1: 受けちゃいましたね。
0: そうなんです
1: ね。まあ不本意かも分かりませんけど、
0: いや不本じゃないですよ、ね、です私の思った通りに皆さんが喜んでくださったので、うん、まあ、あのおいおいねまたメンバーを変えて、
1: うん、
0: モノマネコーナーやってみたいなとはね、うん、思ってるんですけど、だから声ってね、まあ、取り出して見ることはできないじゃないですか、うん、私たちもね声帯この中にあるんだけれども、うん、これはもう脳との戦いですよね、自分とね、うん、あとはその健康でいること、
1: それは大事だね。
0: やっぱり喉が筋肉ですからね、
1: うん、
0: この筋肉でこの声を出させてもらってるんで、これをどういかにね、
1: うん、
0: 維持していくかっていうのが、まあ、私の最大のテーマかな、生きてる間は。
1: なるほどね、うん、まあそういうのをね考えたこと一度もなかったんで、
0: でもね面白いんですよ、自分の中でそれがね、うんうん、いろんな声を変えられるっていうのが、
1: うん、
0: あの声優さんもそうじゃないですか、喋、うん、る声とセリフの声は全く違うって、はいはいはい、これは自分の中でいろんな研究をされて、
1: うん、
0: このアーティスト要するにそのあの役柄にはこの声が合うなと思って、
1: うん、
0: まあ、あのプロデューサーさんとか研究しながらその声だねとか、うん、そうじゃないねとか言われながら探ってってるんだと思うんですけどね、
1: うん、
0: で私も卒業の吹き替えた時は、
1: うん、
0: なんか今思えば重低音がないんですよ、若いから、19歳だったから上ずっちゃってる
1: の、キャサリン・ロスのね、
0: そうそうそう、うん、エレーンをねやった時に、うん、今だったらもっとちゃんとできるなっていうのはね、うん、ありますよね。
1: なるほどね、うん、僕はあの歌はねもちろん、まあ、プロではないので。
0: プロじゃないんですか？
1: プロじゃないです。
0: お金もらってるくせに
1: 時々お金はもらいます。何やってもお金はもらいます。
0: そういうのいいですか？プロって言うんですよ。
1: あ、そうですか。お金はもらっておりますけれどもね、
0: はい、
1: とにかくその声の出し方とかね、その音程というのはもう考えたことないんで、内容、うん、英語だったら英語の内容
0: とか、
1: 日本語だったら日本語の内容、うん、これだけは分かった上で
0: 意味をしか、あの歌詞の意味を理解する、
1: うん、意味をね、だから物語を語ることだけはできたらいいなというふうにね、う
0: ん、歌は語るようにって言いますよね。
1: うん、ね、じゃあの次はの女性歌手なんですけれどもね、
0: はい、
1: あの僕が先に、
0: あ、どうぞ、
1: 行ってみたいと思うんですけれども、オールディーズ三人衆っていう言葉があるんですけれどもね、これあの私はケントスでなんかたまたま新聞出した時にオールディーズ三人衆っていう言葉を作って出したんですね。他でもなんかオールディーズ三人衆っていう言葉が、うん、出始めて、あ、俺の言葉じゃんとか思ったんですけども、まあそれはいいとして、その三人衆というのはニール・セダカ、ポール・アンカ、コニー・フランシスなんですよ。もうとにかくオールディーズって、まあ、エルビスだとか、まあ、別格としてね、
0: うん
1: うん、ダイアナの、うん、いわゆるポール・アンカ、それからオーキャルンのニール・セダカ、うん、ボーイ・ハントのコニー・フランシス、この3人はやっぱりオールディーズ3人衆ということでね、うん、オールディーズではこの3人がとにかくもう中心というふうにね、うん、考えていいと思うんですけれどもね、
0: はい、
1: そんな中でですね、コニー・フランシスといえば、僕があの林露子によく出てきてこれ歌ってっていう時、大抵ボーイ・ハント歌っていただくことが多いんですけれども ね、はい、今度あの6月22日もですね、
0: ボーイ・ハントですか、
1: ボーイ・ハント歌っていただければなというふうに。
0: 全然短くてよかった
1: でもね、僕ね、あのボーイ・ハントもちろん大好きなんですけれどもね、うん、そのボーイハントによく似た曲でですね、うん、渚のデートという曲、
0: 知ってる、あれね、カラオケに入ってないんですよ。
1: 入ってないの？
0: 愛したら、
1: そうそう、あの曲はね、あのボーイハントの影に隠れてね、あんまり評価されてないような気がするんだけども、うん、もうボーイハント ットより先に出たらこっちの方がいい曲じゃないかっていうぐらいね、うん、いいんですよ。
0: 伊藤ゆかりさんがなんかカバーしてますよね。

0: 愛したらっていうなんか日本語があってね、
1: はい、
0: うん、あなたのことだったけな、まあ、これ本家本元の、コニー・フランシスでね、じっくりとフルコーラス聞いていただこうと思います、
1: はい、
0: コニー・フランシス、渚のデート。

0: 渚のデート、コニーフランシスさん、ね、いいですね、やっぱりね、
1: 切ない声を出しますよ ね、
0: ね、これあの日本に来てですね、うん、ケントスが呼んで、うん、ライブをやるはずだったんですよ、
1: うん、
0: ところがね、突然それがね、日本に来たはずなんだけれども、いきなり中止になっちゃったんですね。何があったのかよくわかんないんですけどね、
1: なんか間のエージェント問題ですかね、
0: 問題か本人の健康問題かね、ちょっとわかんないんだけど、ものすごい楽しみに、
1: この間お亡くなりになったんですよね、
0: そうだっけ、
1: 確かね、
0: あ、いやー、これも本当に、残念で、
1: 残念で、ね、
0: 残念でお会いしたかった。ただまあ、うん、あったらちょっとね、うん、がっかりしちゃうかもしれませんけどね。
1: それはでもほら、うん、25年の7月に、ね、うん、亡くなられてますね。
0: あ、そうですか、うん、もうじゃあ1年経とうとしてるんですね、はい、あっという間ですね。さて、あの林信さん、まあ、好きな女性歌手というのは、はい、
1: もちろん
0: いっぱいある。
1: 自分です
0: やってくれますね。
1: 自分でしょ、やっぱり。
0: そうですか。僕は自分のことは好きになれないですね、歌はね。
1: 好きになってください、うちのお店で言われてたじゃないですか
0: 思ってる歌うまいですね。
1: そうじゃなくて、あなた歌うまいわねとおばちゃんに、歌手になればいいのにって、その時に田清水が、あ、一応の歌手なんですけどって言ったんですよ
0: 言ったんですか、はい、ね、そういうこともありましたねでも林信さん、まあ当然私のね、まあ、知ってる曲たくさんありますけれども、素敵なラブリーボーイが出てくるかと思うんですけども、ね、
1: まあ、一番にはね、それが出ますけど、うん、それもいつもたくさん皆さんがね、うん、聞いてくださっているので、はい、私の16歳ぐらいの時に LP を出したんですね、うんうん、
0: はい、
1: でその中でね、ジャンバラヤを
0: ジャンバラヤ、
1: はい、レコーディングしております。で、私のねレコーディングディレクターさんがね、
0: うん、
1: とにかくなんか私の時代であまりないことだったんですけど、
0: うん、
1: 英語の音をカバーしようっていうことで、
0: 英語のまんまで、
1: 日本語も一切

0: 茶入れずに、それで英語のできる方だったんですよ、
1: うん、
0: それで英語チェックしてもらって、
1: うん、
0: で私も最初に知ったのはカーペンターズですかね、
1: うんうんうん、
0: 海外のアーティストで中学の頃にね、
1: はい、
0: でカーペンターズのカレンさんは本当に英語が綺麗、
1: はいはい、
0: 音程狂わない、
1: うん、
0: でそういう風になんか歌いたいなと思って、
1: うん、
0: まあ、ちょっと似た歌い方をしてるんですけども、
1: なるほど、うん、
0: まあ、ちょっと16歳の時の私の、まあ、拙い英語の歌をですね、
1: うん、
0: ジャンバラヤを聞いていただきたいと。
1: それはちょっと聞きたいですね、
0: はい、
1: ラジオ聞いてる皆さんもね林のこのジャンバラヤね、はい、ちょっと聞いてみたいと思います。
0: ぜひお願いします。
1: じゃあ私の好きな歌手、
0: はい、私の大好きな歌手
1: 林の子さんね、
0: 林の子さんです。
1: ジャンバラヤ聞いてください

0: 林ひろ子のジャンバラヤ、
1: ね、もうちょっと今聞くと恥ずかしいんですけど、ね、
0: いやいいじゃないですか。
1: やっぱちょっとなんか重低音かけるっていうところはね、
0: でもあのね重低音かけた方がいい場合もあるんですよ、
1: まあそうね、今自分がそういう声出ちゃってるから思うのかもね、まあ、あの時の声はあの時しか、ね、録音できないわけだから、
0: 今歌えばもっとプロっぽいね完成度の高いものは、
1: 嬉しいもんねだからあの、うん、慌てて二重にしてますよね
0: なるほどね
1: 困った時の二重
0: いやいやでもいいものをね、聞きました、
1: ね、ありがとうございます。いろいろやってるんですよ私も。
0: どうですかやっぱりあの古いね、例えばこういったジャンバラヤみたいな曲を歌えと言われた時は、うん、もういいも悪いもない、
1: もないです、もう覚えてこないと終わらないので、うん、カセットどこに行くにもあの大きいやつを持って、うん、ヘッドホンを耳にして、うん、目つぶって、はい、もうじーっともうなんか大学受験のように、うん、
0: それはカーペンターズのバージョンで覚えて、
1: テープをねもらってね、本当に耳にタコとイカができるぐらい
0: イカができたらすごいね
1: すごいそのぐらい聞いた。
0: なるほどね、イカはフランス語で足10本タコは足8本
1: もう笑すぎちゃった
0: もうごめんなさいね、
1: いいんですか、
0: 今日はゲストがいないもんでね、2人で喋ってるもんでね。
1: 農家のことは何ていうか知ってますかフランス語で。
0: 知ってる、うん、
1: 何、
0: なんかねジュバン、
1: 違うそれアザブジュバンでしょ、う
0: ん、アザブジュバン、
1: モンペトクワ、
0: あモンペトクワなるほどね。
1: で韓国語でサンドイッチは、
0: あ知ってる、
1: 何、
0: ハムハサミだハムハサムニだ、
1: う
0: ん、なるほどね、
1: いいですね、
0: はい、
1: たわいのないこと、
0: ね、たわいのないこと、
1: 公共の電波を使って
0: 本当に申し訳ございませんでしたもうやっぱ我々はあの聞いてくださる皆さんはですね、はい、あのゲストいらっしゃるとですね、うん、その楽しかったっていう人と、知らないゲストだったんでちょっといまいち盛り上がんなかったっていう方が
1: そんなご意見番がいるんですか。
0: ご意見番がねいますね、ま
1: あ、ありがたいやら ね、
0: 先日ご意見番のおうちで長い食事をいたしましてね、
1: あのヘビーリスナーの方の
0: お家でね、
1: 全部を聞いてるというありがたいですね。
0: すごいあのヘビーリスナーさ、はい、夜聞いて次の日
1: あまり面白かったのであんまりに面白かったので昼も聞いちゃったわっていう ね、ありがたい、
0: ありがたい、その聞いちゃって面白かったっていうのがあの2人でやった77の質問だったっていうこと で、
1: ね、
0: ですから、まあ、たまにはね
1: そういう
0: こうやってね
1: お遊びをね
0: お遊びをやろうかなということで、今回はでも私個人的にはですね、うん、渚のデートだとかドリームラバーとか、うん、本当に大好きな曲がね、うん、かけられてよかったなと思って、
1: そうです、ね、
0: やっぱりなんか特集でね、うん、何かの特集っていう時にさ、うん、ねえ例えばペットの特集っていう時にね、渚のデートっていかないから、
1: そうね、うん、まあ、こういう2人でなんかのんびりやるっていうのもいいかもしれないです ね、
0: 一つのね、ただまあ広がりはないですね、
1: うん、そんなことないですよ
0: やっぱりでもゲストが来るとほら、今度このゲストにおごってもらおうとかさ、
1: そういう広がりです
0: ね、
1: 私はトークの広がりかと思う、
0: トークなんかどうでもいいんですよ、
1: ダメですよラジオですからトークは大事です、
0: なるほどね、はい、はい、ということでですね、やってまいりましたが、さてまあ、女性ボーカルもちろんあの林ひろ子は自分が好きと言いましたけども他にもね好きな女性ボーカルいっぱいいると思うんですけれどもね、
1: は
0: い、
1: 私のお店では、はい、真夜中のドアが結構人気があって、これなんで人気があるのかなと思ったら、うん、東南アジアで、うん、あのヒットしているという、この歌を知らない人はいないぐらいの、まあ、すごく昔の歌なんですけれども、
0: うん、
1: でこの歌手の方は亡くなられちゃったんですが、
0: あそうなんだ、
1: はい、
0: うん、
1: でもね歌が皆さん愛してくださるということなので、うん、真夜中のドア、これをですね、うん、私もたまにお店で歌いますけど、
0: あそうなの、
1: はい、松原美樹さんという方ね歌ってらっしゃる、
0: あの方そう亡くなった、
1: はい、
0: あそうなんですね、そうなんか一緒の喫茶店にいたことはありますね、お話はしたかしてないか覚えてないですけども、あそうですか、
1: はい、
0: ではそのアジアで大ヒットしているという曲を聴いてください、真夜中のドア、うん、

0: 真ん中のドア聞いていただきました。ところでもうあっという間の時間が来てしまいましたね。
1: いろいろな曲をかけさせていただきましたけれどもね。
0: 7曲かけましたけれどもね。
1: 皆さんどんな曲が気に入ったでしょうかね。
0: なんかリクエストあったら言って、ぜひね、言ってください。はい、まあ、かけるかどうか分かりませんけれども、言うだけ言っていただければなというふうに思っております。ひどいわね。まあ、ということでお届けしてまいりました。お相手は、
1: 林井ろこと、
0: 島と清水でお届けいたしました。それでは皆さんまた来週は来月聞いてください。はい、
1: 来週も聞いてね。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 0時です。
1: 連日夏日が続いてますけれども、まあ、僕の好きな天気ってね、薄曇りなんですよ。半端なはっきりしない感じの天気が、好きでございます。海とか行くじゃないですか。まあそうすると水平線の向こうまで薄く雲がかかってる感じね、最高、日差しもきつくないですしね、そういう天気がいいんですけどね、こうカーッと晴れてしまうとね、もう外に出る気もなくなるしね、なんなら起き上がる気力もなくなってしまうというね、まあそういったありさまでございます。建物の中にいるぞってもう決めてるときはカーッて晴れててもまあまあいいんですよ。もちろんエアコン前提ですけどもね、気温関係ないですから。そしたらもう快晴の青空の下、僕はエアコンの効いた喫茶店でアイスコーヒーを飲みつつ、まあ外を暑そうに歩く人を眺めて、ああ夏だなーとか言うの、もうそれ最高じゃないですか。まあ、いずれもね、どう天気が変わろうが、僕がこう、安全圏にいるっていうことが、重要でございまして。まあ、当事者として、天気と直接対峙するとなると、まあ、その怖さはね、身に染みついてますよ。自然の怖さ。これは何もね、アマゾンの奥地に行ったりとかしなくても、十分わかるんです。台風の最中。乗っていた船が茨城県の大洗で止まり、そこから暴風雨の中原付で所沢まで帰ってきたこともありますしね、ゴールデンウィークに T シャツで富士山の5合目まで行ったら吹雪だったりとか、炎天下で畑仕事をしていたら、幻聴が聞こえるほど錯乱したりとかね、もうね、それはね、天気っていうかね、自然は舐めちゃいけないっていう風に思います。それは思います。まあもっと言うと、建物の中にいてもですよ、自然の脅威っていうのはなくはないですからね。何が怖いってね、雨漏りだね。うちね、築38年なんですよ。僕が10歳の時にこの家に入ってますから、この子供部屋スタジオ、築38年。一般的な建売り住宅としては、もうとっくに寿命を迎えてます。いろいろ直したりしてますけど、まあ、にしても欠陥が目立つようになりまして、まあ、その中でも雨漏りというのが割と深刻で、まあ、一箇所直したら次、一箇所直したら次というふうに、まあ、次々に水が垂れてきて、不思議なのが2階建ての家なのに1階の天井から水が垂れてきたこともある、2階の床は平気なんですよ。で、最初は何かその間に配管があって、その配管から水が漏れてるのかなと思ったら、壁にひび割れがあって、そこから水が染み込んできたとか、なんかそんなこともあるんですよね。それで、まあ雨漏りっていうのは、まあ何が怖いってね、こう見えないところで雨が持っていて、中の柱が腐ったり、壁が腐ったりする。で、腐った場所にアリが発生するんですよ。腐った木っていうのはアリの餌になりますから。で、最悪これがシロアリなんか出てきちゃうと、もう家そのものが崩れてしまうというような状況にもなりかねない。で、うち前にあったのが、裏口に行くね、勝手口があったんですよ。ただ使ってなかったんで、その勝手口の入り口をタンスで塞いであったのね。で、ある時、まあうちの猫が床を見ていて、なんだろうなぁとは思ったんだけど、まあ猫の行動一つ一つそんな構ってらんないですからね。あいつらもう、なんかもう思うまま生きてますから。ええ。私もだいぶそうやって言われる時ありますけども、私以上に思うまま生きてますから、猫は。そんなんね、いちいちね、反応してらんないですよ。で、ほっといたんですけど、いつもなんかね、同じとこで床見てんの。で、なんだろうなと思って。で、当時は3匹、うちに猫がいたんだけど、3匹とも同じような場所で、じーっとしてて、何かなと思ったら、ものすごい小さいアリがいたの。普通のアリはさ、まあまあ目で見えるじゃん。黒アリだったらわかるじゃないですか。それのね、そうだな、4分の1ぐらいかな、茶色いアリだったんですけど、茶色いアリ。まあ、いわゆる白アリではなかったんだけど、家の中にアリがいるっていうのはさ、いいことではないじゃないですか。

ね。それで、まあ、どっから入ってきてるんだろうと。で、探したら、その猫がいつもいる勝手口の近くから入ってきてるらしいと。で、タンス動かしたら、すごいよ。もうね、勝手口のドア、真っ白なんですけど、下半分が茶色に変色して、波打ってんの。で、明らかにおかしいと。で、その勝手口を開けて、ちょっと調べてみようと。で、取っ手に鍵があるから、取っ手の鍵に鍵を刺しました。そしたら、取っ手が取れた。取っ手ごと。で、うわって、勢いよく、その取っ手を離したら、ドアが崩壊した。もうね、ドリフのコントの家かと思ったもん。笑っちゃったね。もう扉の半分ぐらいから下が全部腐ってんの。ほいで、普通さ、扉の材質って、まあ、木とかプラスチックみたいなもんかなって思うじゃないですか。段ボールだったんだよね。うん。あれ、手抜き工事だよな、どう見たってな。だって、なんていうの、その、外に、内側だったらまだしも、外側も同じ材質でできてるんですよ。なんか段ボールに、樹脂を染み込ませてあるような板が芯になってたの。そんなもの長持ちするわけないじゃないですか。昔、東ドイツの車でトラバントっていうのがあったんですよ。で、その車は東ドイツってのは貧しい国でしたから、その資材がなくて、材料がなくて、うちの勝手口みたいな作りだったらしいよ。うん。当時ね、段ボールの車って言われてね、一部で有名でしたからね。もう埼玉県の建売住宅と旧東ドイツが繋がった瞬間ですよ。嬉しくもなんともないけど。うん。で、結局そこからまあ雨漏りっていうか、雨水が壁に染み込んでいて、その中にアリの巣がありましてね。まあ、とりあえずアリ殺しみたいなスプレーを吹いてみたんだけど、まあアリは死ぬんだけども、腐った壁はそのまんまで、これはちょっともう素人の手に負えないからってんで、大工さん来てもらってね、まあなんとか修理してもらったんですけど、修理っていうかなんか壁ごと交換みたいな感じで、直してたんですけどね。まあ昔は雨が降ると雨漏りする建物っていうのは結構ありまして、まあ私が昔住んでいた埼玉の川越にあった映画館、ホームラン劇場って言うんですけど、まあホームラン劇場も、まあ普段からジメジメしてるとこだったんですけどね、まあ雨が降ると雨漏りで床が濡れるっていうレベルじゃなくて、なんて言うんだろう、そもそも古代ローマの下水道みたいな溝が掘ってあって、そこを水が流れてたんだよね。じゃーって。あれ、すごかっただなんかな。俺よくそのホームラン劇場に親が買い物に行くときとか置いてきぼりにされて、まあ昔の映画館ってこう入れ替え制じゃないですから、言おうと思えば一日入れたじゃないですか。で、私が覚えてるのはこう東映漫画祭りっていうね、ドラえもん以外の藤子アニメ4本立てかな。パーマンと、エスパーマミと、プロゴルファーサルと、なんだと、ウルトラビーとか、なんか そんな組み合わせで90分とかさ。うん。で、それ2回転して、もういい加減親が来るかなって頃に、もう映画に飽きてきたんで、さすがに飽きてきたんで、まあその床の、なんていうかその、ローマ水道こと、まあ溝をですよ。まあその辺に落ちてたゴミで、まあ、ゴミもひどかったんだよ。ゴミでさ、ローマ水道を塞いでみたんだよ。そしたら当たり前なんだけど、水が溢れて、で、映画館って傾斜がついてるじゃないですか。スクリーンに向かって下がっていってるでしょ。で、そこに上から扇形に水が広がっていって、チリの時間にやった扇状地ってあったじゃん。なんか、扇状の土地と書いて、扇状地って。うん。ああ、こうやってできてるんだなーってね。すげえ思った。はい。ということで、今日も参りましょう。中トロ議長の八沙汰。

0: 改めましてこんばんは。はい、5月の24日八沙汰のお時間でございます。今日もよろしくお願いします。中トロ議長です。この番組は埼玉県の子供部屋スタジオで録音されたものを東京は八王子にあります八王子 FM からお送りしております。今日斉藤さんはお休みです。先週ですねお伝えしました通り、斉藤さんは今ですね鹿児島に行ってます。別にお仕事とかじゃなくてね、あのマイルが、マイルを使わないと参っちゃうんで、面白い、あのなんか マイルの期限があんの、なんかよくわかんないんだけど、ポイントがとか言ってましたけどね、でまあ鹿児島まで行ってですね、で今日は鹿児島から熊本に移動中かな、2泊3日で鹿児島と熊本とってんでね、なんか楽しんでるらしいんですけれども、まあ来週は戻ってくるんでちょっと鹿児島の話でもね聞こうじゃないですか。いやー、まあそれにしてもね、僕ホームラン劇場好きだったんですよね。まあ後に改装してすごい綺麗な映画館になってからはほとんど行った記憶がない。多分だから引っ越したんだろうな、その頃にな、ちょうどその頃に引っ越したんだと思うんだけど、そのローマ水道があった頃はねよく行ってたんですよ、床のローマ水道があった頃は。あの子供向けの作品が多くて、まあ、ウルトラマン、ゴジラ、藤子不二雄っていう、まあ、そんなラインナップがよくやってたような気がするんですけど、その、まあ、そんなラインナップをやってたからなんでしょうね。私がよく行ってた頃っていうのはね、猛烈に託児所のイメージが強いんですよね。いや別に託児所として営業していたわけではないんだよ、ないんだけど、とかくねちょっとその町から外れたところにあるんですよ。町外れにあったもんだから、町の中心のデパートとか、まあ、買い物なんかをするときに子供が邪魔だからっていうんで、まあ、親御さんがその映画館に置いていって、で買い物が終わったら迎えに来るっていう、そういうスタイルだったんですよ。でまあ当時もちろん携帯電話とか、まあ、ポケベルとかね、そういうのございませんので、だそうするとどうやって呼びに来るかっていうと、映画やってんのに、映画館のドア開けてコージーとかね、子供を呼ぶお母さんが来ましたからね、そういうところだったんですよ。でまあね、託児所でしょそれって、ある意味託児所でしょ、でまあ映画を見る環境として決していいものではなかったと思うんですけど、世の中の勉強にはなりましたね。社会勉強、いろんな人がいるんだな世の中にはっていうね、そういう勉強にはなった、ね、いや近所に、その近所に本当の託児所みたいなところもあって、まあ、なんだ子供の国っつったかな、なんかそういうところで、そこはもう本当のガチ託児所で、入り口も鍵かかるし、その親が来るまでは外に出られないみたいな、まあそんな何なのもあったんだけど、そこが嫌でさ、本当嫌でさ、まあ今と違ってね子供が多い時代でしたから、もういっつも混んでんのよ。大して広くないの、そのコンビニ2階建てだったような気がするんだけど、コンビニよりちょっと小さいぐらいの、あの都会のコンビニ、マイバスケットぐらいの広さの2階建てですよ、に子供がね、もうちょっと場所を選ばないと座るのも大変っていうぐらい子供がいっぱいなんか押し込められていて、でまあなんかこうちょっとした絵本とかおもちゃみたいなものも置いてあるんだけど、なんかこうその中でも序列みたいのがあってさ、おもちゃ使うでもどっか座るでもなんかいちいち揉めんだよ、なんでお前それ使ってんだよとかさ、なんでそこ座ってんだよみたいな、なんかそういうことがあってね、嫌だったな。また弟がさ、4歳離れた弟がいるんだけどさ、まあいつがさ喧嘩が弱いくせにさ、方々で喧嘩売ってくるもんだからさ、なんか明らかにこう体格差があるお兄ちゃんに絵本を取られただかおもちゃを取られただかで噛みついたりして、で当然やり返されますよね。で俺んとこ来てさ、助けてとか言うんだけど、まあ俺より体がさ大きかったりすると、その弟が喧嘩売った相手がさ俺より体が大きかったりすると、俺もどうしようもないし、何よりここが大事なんだけど、助ける義理ないなって思っちゃうんだよね俺ね、なんかこう兄弟だからとかお兄ちゃんだからとかって、いやそんなん勝手に生まれたんだろうがそんなのって、俺別に弟欲しいって言ってないしねみたいな、なんかそういう理屈を未だに持ってる。なんで当然ね、その子供の頃なんてそういう思いがあるに決まってるじゃないですか。だからなんかもうお前が勝手に喧嘩売ってきたんだろうが、てめえのケツぐらいてめえで吹けよって思っちゃうからさ、結局他人のふりとかねしてましたね、なんかね、
1: 微塵も悪いと思わなかった、うん、まあ弟絡みじゃなくてもなんか嫌なんだよ、狭いとこに閉じ込められるのさ。まあそれ言ったら映画館だってそうなんだけどな。なんだ不思議だなそれな、うん、だからなんかね、子供の国に連れて行かれそうな時は全力で拒否してホームラン劇場に行ってたんですけど、まあある時たまたま、うん、なんか子供向けの映画がやってなかったのかな、なんかのまあ巡り合わせで、上村直美物語っていう、まあ実在の冒険家であります

ました上村直美さんって人の生涯を描いた映画を見ることになってたんですよ。でなんでかっていうと子供の国に行きたくなかったからですね。他に理由なんかないよ。子供の国に行きたくないっていうその一心で、でもまあ親もさ親でさ、いやえこの人知ってるのなんて、だって俺当時9歳とかだからね、うん、その人知ってるのなんて言ってたような気がするんだが、その上村直美物語を当時9歳ですよ、9歳の俺が見て、普通に大人向けの映画ですよ、むちゃくちゃ面白かった、うん、むちゃくちゃ面白かった。もちろん分かんない描写もあるよ、それは9歳児ですから分かんないような描写もあるんだけど、当時割と僕はね耳どしまな子供でね、サラリーマンが読むような漫画フリテン君とか読んでたから、まあまあまあなんとかフリテン君のおかげでね、ついていけたというか、うん、いやーあの映画はすごかったな。なんかその上村直美って世界的冒険家の上村直美っていう人で、その人はあの山でね、冬山で亡くなっちゃうんですけど、その上村直美っていう人もすごいし、主演の西田敏行も素晴らしいなと思った。とてもじゃないけどね、その床のローマ水道をねいじってる場合じゃないなっていう、うん、もうなんかそんなことを気づかせてくれた、うん、なんかそんなね素晴らしい映画館だったんですけれども、なんかいろんなことを俺はねホームラン劇場から学んだね、うん、本当にいろんなことを学んだ気がする。一回あのね月一ってレベルじゃなかったよあれ。なうちの親は何をしてたんだろうそんなにっていうぐらい、まあ出かけるときに俺と弟をそんな家に置いとけないからっつって、何しでかすか分かんないからっつって連れて行っては映画館に置いてかれたんだよな。毎月なんてレベルじゃなかった。だから2週に1回ぐらい、なんか多分おそらく時期を考えると家を探してたんじゃないかなと思うんだよね。その後に引っ越してますから家探してたんじゃないかなと思うんだけど、なんかそれにしてもねよくお世話になってましたね。うん、米売ってんだよ米、ホームラン劇場って米売って、もち米とか売ってたの。あの多分専売公社の頃の名残なんだろうね。昔はお米ってあの許可がいったじゃないですか、販売に。今どこでも売ってますけど、お米って昔許可いたんですよ。でそのお米を売ってるそのお店は入り口のとこに米っていう看板が出てたの。すげえ昔の話してるような気がするけど、いやいや割と俺覚えてるよ。なんかね、いつ頃だっけその専売が切れたのって、小泉内閣の頃とかじゃないの。でガソリンスタンドでもお米が買えますみたいな、なんかそんな話になってる気がするんだけど、うん、なんか映画館なのにお米が売ってたりとかね、なんかしてたな。うん、なんでそんな話になってんだっけ。まあいいけどさ、うん、あの今週も忙しくてね、仕事がね、私池袋、東京の池袋ってとこで出稼ぎに行ってたんですけれどもね、でそれが終わったのが水曜日終わりまして、もうヘッドヘトになってさ、すごいよ。もうちょっとね場所が場所だったんでね、1日の、1日7000歩ぐらい歩いてたの、その池袋の私がやってたお店、私が店番してたお店に行くのに7000歩、うん、7000歩だよ往復で。普段2000歩ぐらいしか歩かないんだよ俺。普段2000歩しか歩かないやつがさ、1日7000歩を、1週間通してですから49000歩、うん、いやそんな大声で言わなくていいよそれ、うん、まあでもそれぐらいね、歩いてもうヘッドヘッドになってね。ただ何なんだろうね、やっぱり毎日歩いてたからちょっとこう体を動かす癖みたいなのが俺の体についたんですかね。全然疲れてんだよ、もう家で寝てたいんだけど、なんかこうあれやんなきゃこれやんなきゃみたいな仕事が結構頭に浮かんできて、衣替えとかね、別に今やんなくてもいいんだけど、衣替えも大方終わってるんですよ。大方終わってるんだけど、それでもまだちょっと寒い日があるかもしれないななんて言って少し置いといたジャンパーとかそういうのをしまったりとか、もう完璧な衣替え、何それ、完璧な衣替えをしたりとか、あと物置の掃除ですね。物置の掃除が結構でかかったな。うん、いろいろ出てきたよ今回も掃除したらね。で特にあのいろいろこう思い出深いのが iPhone スマホの iPhone のドッキングステーションって今でもまああるっちゃあるんだけど、iPhone 4とか iPhone 5とかの頃のドッキングステーションって実に多様なのがあった。

0: じゃないですか。円盤の形をしているドッキングステーション、ドッキングステーションってその iPhone とその機械をくっつけることによって、なんでしょうね、スピーカーになったりとかマイクになったりとか、そういったもんですよ。例えば会議の時に iPhone を中心に置いてただ録音するんじゃなくて、そのドッキングステーションってやつにガチャコーンってくっつけて録音ボタンを押すことで、なんか録音してますよっていうのがみんなにもわかるし、綺麗な音で録音できますよとかっていうような類のもんだわな。スピーカーとかマイクとか、そういう機能がついてるのが多かったかな。でそのドッキングステーションがラジカセ型なの。ラジカセの形をしてるドッキングステーションで、かっこいいんだよ。でスピーカーも大きくてさ、なんか音も良さそうなの。なんで良さそうっていう言い方をするかっていうと、 iPhone4 につなぐためのものなんですけど、 iPhone4 がないからですね、もうすでに iPhone4 がないから、あれ変換コネクターとかないよな。 iPhone4 しかつながらないんだよ。他の iPhone は一切つながらないの。その iPhone って、4S ぐらいまで端子が独自だったじゃん。なんで横に広いやつ、横に広い端子でさ、ちょっと普通には売ってない感じ、少なくても他で流用できるようなものではなかったんですよね。だからそれがないからどうしようもないんだけど、なんかそんなん出てきてさ、でかいし、そうだね、20センチ×40センチぐらいあるの、かなりでかいんだよ。でそのラジカセもさ、あれよ、あれ、あの、なんていうの、その普通の部屋に置いてあるようなラジカセじゃなくて、あの黒人が肩に背負ってるような感じってわかる？
1: わかんないかな。あのさ、
0: アメリカのか、まあ、アメリカっていうか海外のプロモーションビデオとかで、ヒップホップとかそうでしょうね、海外のプロモーションビデオとかで黒人が肩からラジカセ背負ってたりするじゃん。するんだよ、するんだよ。 AI に聞いてみてしたら、あるから絶対そういうシーンが。でそれがあって、それぐらいのサイズなのさ。でそんなん邪魔じゃん。で今後使う予定もないから、でなんかヤフオクで値段見たら、値段は大したことないですよ、2000円ぐらいのものだったんですよ。だからこれはもうどうしようもねえなと思って、なんか捨てようかなと思ったんだけど、それがさ、そのラジカセがうちに来た経緯っていうのが10年ぐらい前、割と最近なんですよ。だからそのもうとっくに iPhone4 なんかはとっくに終わってたんだけど、 iPhone4 がもう終わってる10年ぐらい前に、なんかどっかの在庫整理かなんかでたまたま安く売ってたのを親父が見つけて、で親父がもう10年前だから俺もう38なんだけど、あーなんかあいつこういうの好きだろうって言うんで買ってきてくれたんだよね。いくらだったかは分かんないんですけど、まあ多分そんな高い値段じゃないですよ。その頃だって iPhone4 なんかとっくなくなってますから、だからなんかちょっと、あ、そうか、親父からだから最後にもらったのがそのラジカセだから、なんとなく最近の親父を見てると、取っといた方がいいかなって気がするんですよ。いや、なんか別に生きてるよ。とりあえず元気なんですけど、でもなんとなくさ、最近の親父を見てると、取っといた方がいいかなって、少なくてももったいない捨て方はしない方がいいだろうなというような気がしたんで、まあとりあえずそれは取ってあるんですけど、なんか皆さんにもそういうのないですかねと思って、今日はですね、思い出の電化製品、はい。思い出の電化製品、まあ取ってなくてもいいですよ。こんなのありましたねとかね、私こんなの持ってましたよというようなのをですね、募ったところ、割とたくさん来たので、これをですね紹介しつつ、今日も2時間最後までよろしくお願いいたします。はい、ね、で今日はですね、ちょっと昔の、夏っぽい歌を、少しかけていこうかなと思います。サザンオールスターズ、虹色ザナイトクラブ。

録音でお送りしております、中トロ議長の八里。はい。今日はですね、思い出の電化製品ということで、はい、ね、いただいてますけれども。うん、女性は、こういうの書きにくいかなと思ったけど、そうでもないね。書いてきてくれてますね。ありがたいですね。こちら、ナイスマダムさん。思い出の電化製品。昔、親戚の家に、電気火鉢なるものがありました。何それ。火鉢のルックスで、炭の部分に発熱するようにできてました。最近ではあまり見ないように思います。いや、最近どころか、昔もあんまり見なかったような気がするんですけどね。マイルドな優しい温かさが、たまに今でも恋しくなることがあります。ほー。あれかな?火鉢の中に電熱器みたいなものが入ってたんですかね。違うのかな?どうなんだろう?うん。なんとなくね、火鉢の中に電熱器入れましたよみたいな感じだったら、こう、想像はつきますけどね。うん。へぇー。ちょっと今からするとさ、考えらんないようなのあるよね、昔ね。俺持ってたのが、電動、大根おろし器。電動大根おろし器で、おろし金がついた機械があって、その前に輪っかがついてるんですよ。で、その輪っかに大根を固定して、車のワイパーみたいな感じで機械が動くの。で、ギーギーギーギーギーって、大根をおろすっていうね。便利なの、それは。っていうようなのって。まあでも当時はね、きっと大真面目で作ったんでしょうからね。いや、すごいな。電気火鉢取っといてほしかったな。なんかどういうもんなのかすげえ気になる。ちょっと、あとでヤフオクとか調べてみよう。昔のね、電化製品ね、別に買う気なくても、なんかヤフオクで俺調べるの好きだよ。うん。電化製品の種類もさることながら、価値ね。その電化製品自体の価値が、今からすると考えらんねえぐらい高かったんだなと思うのが、扇風機は、まあ、扇風機自体は、まあ、昔からある、もう大正時代ぐらいからあるんじゃない?扇風機って。扇風機自体はあるんだけど、その扇風機を置く専用の台っていうのが、結構、ヤフーオークションとかに出てて、ああ、昔はこういう台の上に乗せて使ってたんだなーっていう、それぐらいきっと、あれだったんですよ、価値があるものだったんだろうね。まあね、エアコンがなかったりしたらね、唯一のこう涼しさですからね、大事にもなるんだろうけど、すげえなぁと、うん。続いて

0: そんなの持ってたよ。
1: うん。
0: だから僕小学校がその私立の小学校だったんで電車で通ってたんですけど、まあ電車で通ったって退屈じゃないですか。だからね、いつぐらいやったかな、俺小3ぐらいの時にそのあれですよ、トロトロさんが持ってたのと同じような感じの、いかにもなそのプラスチック製の廉価版っていう感じの、当時ウォークマンっていうのが流行っていて、でウォークマンはそのソニーの登録商標のものですから、ウォークマンは違うんだけど、ウォークマンではないんだけど、ユーホジンとかね、なんかそういういろいろあったの。俺が持ってたのは何だったか分かんないけど、ユーホジンっていうウォークマンの、まあまあこう言っちゃなんですけど、パクリみたいなものが結構ありまして、でユーホジンのパクリもあったからね。ユーホジン自体は、ソニーのそのウォークマンの機能はなんか大体できたような気がするんだが、でも UFO 人にもグレードがあったような気がするな。そのものによっては、巻き戻ししかできませんとか、なんか再生しかできませんとか、オートリバースがついてませんとか、なんかいろいろそんなのがあったような気がするんだけど、なんかとにかく無造無造、無造のね、なんかパクリ製品があったなーっていう、そういう気はする。昭和から平成初期ぐらいにかけて。なんかそういうのめちゃくちゃ多かったよ。でね、やっぱり楽しかった。そういうのを探すのがすげえ楽しかった。で、掘り出し物があるのよ、当時って。やっぱりその今みたいに情報化社会じゃないですから、自分で探さないといけないの。まあ、ちょっと雑誌とか、まあ、口コミとかそういうのはありましたよ。あったけど、基本はもう自分の足と勘で、勘でね、探さなきゃいけなくて。なんか楽しかったな。本当に宝探しみたいな感じだったもんね。まだね、土曜日がまだ学校だったかな、日曜日か、唯一の休みですよ、日曜日にさ、なんか父親とね、まあ、当時そういうそのパクリ製品とかを売ってるバッタ屋って言われたような、まあ、今で言うとこのディスカウントストアの走りみたいなやつなんだけど、なんかそんなとこ行って、別に何買うわけでもなく、なんかいろいろ眺めてんの好きだったな。はい、ということで今日は思い出の電化製品ということでね、皆さんからメッセージいただいてまーす。渡辺真知子、唇よ熱く君を語れ。

中トロ議長への手紙。はい、このコーナーでは私中トロ議長代表斉藤さんにですね、質問であったりとか普通歌を送ってきていただくコーナーでございます。広島県から寺島さん、議長八幡メイトの皆さんこんばんは。はい、どうもこんばんは。議長の町に身近にある1号店はありますか？近所の、このお店の1号店があるとか、実はこの料理が生まれたのは俺の町なんだよとか、行ってみたい1号店などありましたら教えてください。ちなみに私の町には紳士服販売の洋服の青山1号店があります。へー、それちょっとすごいね。なんかね、もう全国チェーンですもんね。北は北海道から南はどこだろう、沖縄にもあんのかな。うん、あるような気がするけれども。ふーん、そうなんだ。1号店ってなんかあったかなと思ってね、探したところですね、あったあった。まあ、埼玉県と、東京かな、主に埼玉と東京にある餃子の満州ってお店があるんですよ。3割うまいでおなじみの餃子の満州ってお店があるんですけど、その餃子の満州の1号店っていうのがね、所沢の外れですね。駅でいうと西所沢っていうね、まあ町外れみたいな感じのところなんですけど、そこにあって、そこにあってね、すっごい分かりにくいところなの。こう駅の近くっていうほどでもないし、商店街っていうわけでもなさそうな感じの踏切の近くなんだけどね、餃子の満州里、多分満州里って読むと思うんだけど、満州の里と書いて餃子の満州里って書いてあるお店があって、そこが餃子の満州の1号店なんだよっていうの話聞いたことあるね。うん、行ったことはないですけどね、一回行ってみたいんだけど。あとなんだろう、あ、おとね、あれ見に行った。俺今年だったっけ、前回だったかな、忘れちゃったけど、北海道に多分行ったことある人とかお住まいの方はわかると思うんですけど、ツルハドラッグっていうのがあるんですよ。北海道を中心としたそのドラッグストアのチェーン店で、ツルハドラッグっていうのがあって、そこのツルハドラッグの1号店が、旭川。うん、旭川にあって、そこも行ったな。で、そこはでもなんか別にね、1号店ですみたいな風に歌ってるわけじゃないんだけど、いろいろこう、ネットで調べていくと、多分不動産登記とかそういうのを調べた人がいて、調べていくとここが1号店だろうみたいな。なんかそんな、当時はそんな情報だったんですけどね、そこも行ったことあるね。うん、なんか観光地みたいにして行くところでは、もしかしたらないのかもしれないですけど、なんかそれなりに面白かったですけど、ああ、ここがーなんて思うと、そのほら、その後で、利用する時の心持ちが変わるっていうんですかね。なんかね、ああ、俺、ここの1号店行ったぜ、みたいなさ。そういう風になれるじゃないですか。あれも行った、あれも行った。船橋の、サイゼリア、サイゼリア。サイゼリアの1号店も、なんか、あ、ここなんだっていうぐらいの、入り口の前まで行ってみたことはあるね、なんかね。でもなんか、その探したの、探しに行くの面白いだろ。あ、いるんだよ。そういう人、コロナの時に、僕がお世話になってる天谷さんという方がいるんですけど、コロナの時にその天谷さんとズームで話してたら、なんかそこに、いや、なんか暇だったから来たんだよみたいな感じの人で、なんかいたな。全国の1号店を回ってますって人。うん。全国の、その、いろんなチェーン店の1号店を回ってるんですよって人が来て、なんかいろいろ教えていただいたような気がしたな。なんか、もっとちゃんと話聞いとけばよかった。いや、もうなんか適当に話してるだけだったからさ、あんまり覚えてないんだけど、うん、そういうのを趣味にしてる人っていますよね。うん。そっか。まあでもこういうのもね、旅の一つのね、アクセントとして入れとくと面白いかもしれないですよね。うん。はい、ということでございまして、中トロ議長への手紙では皆様からのご投稿もお待ちしております。議長への手紙と書いてですね、

送ってください。よろしくお願いいたします。夏っぽい古めの歌をかけてます。こちら。山下達郎、ラブランドアイランド。

お送りしております中トロ議長の八サタ、はい、今日は思い出の電化製品ということで、皆さんからメッセージいただいております。くれたのがこちらですね。ラジオネーム徳光さん、議長こんばんは。久しぶりに初夏らしい初夏が来ている気がします。人生を42年やるとレギュラー回というものもイレギュラー回というものもあり、レギュラー回の良さを感じるというものですね。なんか病気とかね、なんかこう不良の事故とかね、いろいろそういうのがあってなかなかいつも通りの夏が過ごせないなっていう時はありますよね。だ今年なんかは僕にとってはすごいイレギュラーかなと思うね。その石油ショックとかなんやかんや、これからねいろいろ待ち構えてそうじゃないですか。なんか父方の祖母は新しいもの好きだったそうで、家が物心ついた時には年代物の家電がいくつかありました。アンテナ付きのテレビ、昔はね、そう室内アンテナだからね、電気安価、ナショナルの扇風機などなど、そんな家電に混じ

てマッサージチェアがありました。しかも2台。一つはアームチェア型というか、寝転ぶように体を丸ごと預け、背中をローラーが圧迫するタイプです。あったあったあった、あの丸いさ、ドーナツみたいな輪っかがついてるやつでしょ。あったあった、それうちのばあちゃん家にもあった、もう一台もチェア型ですが、こちらは10円玉を入れると稼働する店舗向けの機械でした。子供心に奇妙に思ったので、うちはマッサージ屋さんだったのなどと父親に尋ねました。そんなのやってないというそっけない答えと、どこか機嫌の悪い雰囲気に続けて聞けないものがありました。また別の機会に母に尋ねると、買わされたという言いぶりで、そこで合点しました。以前にもお話ししましたが、祖父は読みもしない文学全集や百科事典をセールスの口車に乗って買い揃えていました。その手の業者は横のつながりで商売をするのだとか。これは今でもありますね、そういうのはね。健康器具のセールスにも目をつけられ、祖母と、祖父は売りつけられたのだと思います。間違いなく高額出資支出だったのでしょう。父の、不機嫌も、やんぬるかなです。なるほどね。いやいやいやいや、これはね、横のつながりっていうのはね、あるんですよ。現代で言うと、その嘘商品とか偽商品に引っかかってお金を振り込んじゃった人、うちの親父なんですけど、うちの親父が芝刈り機がすごく安いと、ホームセンターで 4,5 万はするというような芝刈り機をお正月特価で1万円で売ってる店を見つけたんだと。これで限定数が20代だか30代だから、これはもうすぐ買わなきゃって言うんで、必ず俺にネットで物を買うときは相談しろって言ってるんだけど、なんか勢い余ってお金振り込んで買っちゃったんだって。届くわけねえじゃん、そんなもんさ。当然届かないわけですよ。はい、で、後日さ、なんか罰の悪そうにさ、いや、なんか、その、なんか返還できないかとかさ、クレジットカードの保険でどのこうのとか、なんかブツブツブツブツなんか言ってて、何言ってんだって聞いたら騙されたっつってさ、どうしようもない、そんなのさ。なんかいろいろ手続きとかねしたみたいですけど、そんなお金なんて返ってこないですよ。それでそれ以来ね、それ以来まあ親父んとこにね、やれ何買いませんかっていう、まあメールだけならまだしも電話も含めてめちゃくちゃ来るようになったからね。うわ、繋がってんだなと思って。まあ、でもなんかそれが、かえって良かったのが、あまりにその、インチキの多さに、インチキ商品の多さに、インチキ販売の多さに、なんかうちの親父も少しは懲りたみたいで、必ず物買うときはね、なんか俺に言うようになりましたけどね。まあ、そうしてほしいですよ。でも俺だってな、騙されないとも限らないからな。怖いもんですよ。続いて、続いてはですね、くれたのは桃のジュースさん、はい、思い出といえばそれはやはり、ビデオデッキ一択です。それまでテレビ番組はその時間に見なければならなくて、どのチャンネルの番組を見るのかの選択から始まり、その時間にテレビがある場所にいられるかどうか、うっかり忘れたり寝てしまったり、停電やテレビの故障などなど、見逃した番組を見ることはどうやってもできませんでした。ビデオデッキの普及で、たとえ自分が見逃していてもその番組録画してあるよと借りることもできるようになりました。今は配信やテレビの環境で録画という作業をしなくなった人も多いですが、私はいつまでもテレビ番組を何度も自分の好きな時間に見られるようになった感動を忘れたくないです。わかりますね、これね。そうなんですよ、 TVer なんかないからね。見逃し配信とかさ、そんなのない時代の話ですから、もう忘れちゃってる人も多いんじゃないかなと思うんだけど、昔のザ・テレビジョンとか、なんか そういうそのテレビ系の雑誌、あとそのタレントとかのアイドルとかの雑誌は、そのアイドルのなんとかちゃんが出ていたなんとかっていう番組の録画持ってる人いませんかとかって読者コーナーで呼びかけたりしてたからね。それぐらい価値があるもんだったんですよ。それぐらい価値があるもんだし、それぐらい手に入らないものだったんです。そうだよね。まあうちはもう割と早いうちからビデオデッキはあったんですけど、
やっぱ俺も録画してたな。やたら録画してたけど、それを母親がさ、録画止めちゃったりとかするんだよ。ほんとムカついたね。うん。あとその録画セットしてると普通のビデオの再生ができなかったりとかするから、夜の番組を録画するために昼間から仕込んでおいて、で仕込んでおいたのを夕方なんか借りてきたビデオ見るからなんつってさ、全部台無しにしちまえやんだよ。出して俺が仕込んだビデオガーって出してさ、設定から何から全部引き継がれませんから、そんなの全部台無しにしちまうみたいなことな、一度どころじゃない。何度もあったよ、そんなの。たまんないっすよ、もう。懐かしいなぁ。で、ビデオデッキが終わりの頃に、俺はパソコンで録画するっていうのを覚えて、テレビキャプチャーボード、テレビチューナーカードって言ったかな。なんか、そんなやつをね、テレビチューナーカード、そう、をパソコンにつけて、パソコンで録画するようになって、もうなんか最強になったね。要はハードディスクに録画するっていうことですから、そのビデオテープを一本一本入れて出してとか、そんなことしなくて済むわけです。ハードディスクで録画するから。めちゃくちゃはかどるようになってね、あっという間に録画が溜まった。ハードディスクに。だいぶそのレートを落として録画はしてたんですけど、それでもあっという間に録画が溜まって、でも、まず繰り返して見ないんですよ。まず見ないから、なんだかなーって感じだけど、未だにあるよ。なんか昔のね、演芸番組とか、なんか、とにかく もろもろ、ハードディスク何台あるんだろう。5、6台はある。5、6台はあるな。なんかな、もう、転がってるよ、その辺に。何が入ってんのかもわかんないけど。ね、まあそんなこともありましたが、はい、ということで今日はですね、思い出の家電、皆さんからメッセージいただいております。はい、前半終了です。後半に続く。松崎しげる、夏の恋人。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 107.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。1時です。

半終わりました。後半戦も張り切ってまいりましょうとね、言いたいところなんですけどね、なんて言うんですかね、今日斉藤さんお休みです。で、斉藤さんみたいな人でも、いや、みたいな人でも言い方ひどいかな、一応ほら斉藤さん他人じゃないですか、僕から見たら。で、それは他人じゃないですか。三十何年付き合ってますけど、他人ですよ。ね。これで、あれだな、なんだ。やっぱりこう、緊張感があるんですよね。他人が部屋にいるっていうのはさ、まあ、どんな人でもそうだと思いますけど。で、良くも悪くも緊張感がある。斉藤さんみたいな人でもね。で、なんだけど、斉藤さんみたいな人がいないと、見たいってうるさいよ。その緊張感がね、良くも悪くもなくなってしまって、ちょうど、私がですね、あれですね、前半終わった直後ぐらいに、まあ、タバコを吸って、まあ、そのタバコを吸ったら、よし、後半戦もやろうというようなタイミングだったんですけど、ちょうどその、エアコンの工事、私の子供部屋スタジオのエアコンの工事で、ちょっと見積もりを頼んでいた。なんかね、複雑な工事になりそうなんですよ。っていうか、電気屋さんに全部一括でお願いしますって言えば、もちろんやってくれるんですよ。そんな特殊な工事じゃないんですけど、ただ、部屋にエアコンの電源を作る、工事、それから室外機を屋根に置く工事っていうのは、結構これ工事業者とか電気屋さんによってだいぶ値段が変わってくるんですよ。で、俺が思ったのは、全部一括で電気屋さんに、まあ、今だったら7万円ぐらいですかね。7万円ぐらいで一括にお願いするんじゃなくて、エアコンはエアコンで単体で買う。で、電源の工事は電源の工事で単体でお願いする。で、エアコンの設置、これはその外への室外機の設置ということも含めて、エアコンの設置はまた別にお願いして、いろいろ個々に見積もりを取って、一番安いので、まとめれば、まあ、電気屋さんに頼むとだいたいいくらつったかな、8万ぐらいかな、8万か9万か、ちょっとプラスでかかるんですよ。8万か9万かだったのが、どうも個別に頼むと7万円ぐらいで済みそうだと、2万円ぐらいなんか安くなりそうだっていうことで、で、ちょっといろいろ見積もりを取ってて、で、その業者の人がさ、個人の人だから、その個人の人とちょっとやり取りをしてたんですけど、そしたら別々にやるよりも、うちで一括で やってくれませんか、そしたらいくらいくらになりますよみたいな、ちょっとそういう交渉ごとみたいな話、になって、そんなものばっかなんだ、なんかそんなことばっかやってんなと思うんだけどね。これでついついこう熱が入ってしまって、気がついたら1時間、いや別に1時間交渉してたわけではないよ、ないんだけど、なんかいろいろエアコンをもう一遍調べ直したりとかしてたらさ、気がついたら1時間経っちゃったよ。もう完全に喉がね、冷えちゃったよ。野球のピッチャーでもそうでしょ。ずーっと投げてるとさ、喉、肩が温まってきて、それいい状態。肩が温まってくるのはいい状態で。で、まかり間違ってフォアボールとか、まあなんかヒット打って、ランナーとして塁に出た時に、肩を冷やさないようにウィンドブレーカーを着たりとかするじゃないですか。まあ野球見てる人はわかると思うんだけど、そういう状態ですよ。肩を冷やすっていうのはそれぐらいね、投げてる最中のピッチャーにとっては、大事な、やっちゃいけないことなんです。で、喋ってる最中のパーソナリティに関しても、喉を冷やすっていうのは、あんまりいいことだとは思えないですね。完全に冷えちゃいましたけれども。何やってんだよ、まったくさ。まあ、そんな感じで、思い出に残る電化製品、皆さんからメッセージいただいてるんですけれども、だいぶね、このエアコンの設置もうまくいったらね、だいぶ思い出に残りそうだなと思うんですが、くれたのは、掃除ふさちこさん。私が真っ先に思いついたのはゲームボーイです。当時掃除婦は、いいね。自分のこと呼ぶ。掃除婦は。当時掃除婦は小学生。ポケモンが出始めた頃でした。ゲームなど、買ってくれそうになかった親から唯一プレゼントしてくれたのがゲームボーイカラーとポケモンのカセットです。ポケモンはアニメも見ていたので、当時の私は夢中になって遊んでいました。夢中になりすぎてセーブする前に母に無理やり電源を切られたこともあります。あの頃のキッズは大多数ポケモンマスターだったはずです。あ、まあそうでしょうね。俺よりどうだろう、10歳ぐらい下ぐらいの人からね、なんかね、ポケモンはすごい流行ってましたもんね。ゲーム機とカセットは売りにも出さず今もそのままです。使えるかどうか分かりませんが今も取っておいてあります。ちなみに遊んでいたのは赤と銀でした。
この色の意味がわかる八沙汰リスナー、八沙汰メイトは間違いなくポケモンマスターです。どういうことなんだろう。赤の続きが銀だよね。それぐらいはわかるよ、俺も。うん。でもなんかそれ以外の意味がここには入ってそうだよな。俺はポケモンマスターではないから、わからないんだけど。あ、そうなんだ。いや、ポケモンはね、俺ね、外してんだよね。いや、やっときゃよかったなと思うよ。だってもう世界的だもんね。日本だけじゃないもんね。何年か前までね、夏にそのポケモンセンターの隣のビルで働いてたんですよ。あの、出稼ぎで働いてたんですけど。すごいよね。夏休みのね、ポケモンセンターってね。もうその何、日本人の親子連れなんか、日本人の親子連れはもちろんいるんだけど、日本人の親子連れはいるんだけど、それ以上に海外の人、しかもなんかこうあんまり見慣れないような感じの、あのターバンとか巻いてる感じのタイプの外国の人が親子で並んでたりとかっていうのもありますからね。うわ、世界中なんだなって思うよね。続いて、こちら、くれたな、くもすけんさん。はい。議長さん、旅休み中の斉藤さん、全国の八沙汰リスナーの皆さん、こんばんは。はい。私にとって思い出の電化製品は、電卓です。おー、電卓。うん。子供の頃、そろばん教室に通わされましたが、すぐにやめ。わかるよ、わかるよ。くもん式にも通わされましたが、すぐにやめ。とにかく算数が大嫌いだったくもす少年。そんなバカですから、大人が使っていた電卓が欲しくて欲しくてたまりませんでした。大人はずるいと思いませんでしたが、そうだよ。思ったよ。もうさ、俺が、小学生の俺がさ、なんか1繰り上がってとかさ、なんかそんなさ、わけわかんない計算をしてるときにさ、大人はもう電卓でさ、もうパッパッパってやっちゃうわけじゃないですか。そら大人はずるいと思いますわ。今や電卓どころか、計算式を読み上げるだけで音声認識が読み取って答えてくれる。数式をカメラで撮ると AI が読み取って答えてくれる。今時の子供は電卓に憧れるなんてことはもうないのでしょうね。まあそうでしょうね。電卓使う機会ってあるのかしらね。あのパソコンの電卓機能とかだったらね、まああるとは思いますけど、電卓って独立したものを使うかな。まず使ってるとこ見ないよね。こうお店とかでも、まあなんかその私物かどうか知らないですけど、 iPhone で計算したりとかねしてますもんね。先生の講義もノートを取らずに音声からテキスト形式に文字起こしされ、教科書もタブレットの中、小学生の頃からスマホでソシャゲ、中高生にもなればアングラ系サイトや SNS なんか飽きてしまうのかもしれません、ね、なんかこう最後の一文がちょっとなんかおじさんの叫びみたいな風に聞こえたけどいや、電卓はな、そうだよね。あの、いろいろさ、機能がついてる。俺、未だに、何のためのスイッチか知らないけど、いろんなスイッチがついてる電卓あったじゃないですか。憧れた、憧れた。うん。あのスイッチ押したらどうなるんだろうとかさ。なんか、何のために使うのあれ、全然俺分かってないんだけど、ただただこう、数字を押し込んでいけば使えるっていう電卓じゃない、ちょっとおっきめの電卓よ。あれ何に使うんだろうな、なんかな、昔さ、ピッピッピッって音あんじゃん。その、まあ、音出す電卓だとね、ピッピッピッって音がさ、志村けんの声だったりとかさ、なんか、天才バカボンの声だったりとかするやつあったよね、なんかね。あんなんで遊んだりしてたけどな。そうか、電卓は、もう今の子はわかんないかもね。続いて、くれたのは、こちら、ラジオネーム、サクさん。サクさん。これだけ書いてあるんだけどね。今、MD とかあるのかな？多分ないですよね。多分っていうか、もう作ってないよね、MD はね。MD の最後って、データも保存できますみたいな、そんな MD なかったっけ？多分ソニーが出してたと思うんだけど、中島美嘉かなんかが CM してて、その音楽、基本的には MD ってまあミニディスク、音楽を保存したりとか、まあね、再生したりとかするものですけれども、そこにデータも入りますよ、MO みたいな使い方ができるっていうのが、最後出てたような気がするんだけど、もう、わかんねえな、なんかな、
でも、未だに俺も、MD ウォークマンとかね、捨てずに取ってありますよ。動くのかどうかわかんないですけどね。うん。こう、ちょっと捨てらんないなっていうか。やっぱり中高生の頃にね、な、MD 欲しかったですもん。中学生の時に MD が出て、高校生の時に初めて買って、で、そういうその、ね、思いのさ、その、系譜があるものっていうのはさ、なかなかね、さっきのあの、あれですよ。ゲームボーイもそうですけどね、捨てられないですよね。うん、ありがとうございます。うん、続いて、もう一丁いけるかな。こちら、あ、また、ゲームボーイについて。ラジオネーム、コルミさん。うん。議長さん、こんばんは、思い出の電化製品ですが、ゲームボーイです。ゲームボーイといっても、初代の本体はグレー色で、液晶はモノクロ。電池は単3電池4本必要でした。そうだった、そうだった。後に単4だっけ？ちょっと軽くなるよね。なんか。うん。でもそう、初代はね、単3電池4本必要っていう、結構ヘビー級だったよね、重さはね。うん。特にハマったソフトは、星のカービィ。横スクロールアクションゲームで、ゲーム苦手な方でも簡単にできて、ピンク色で丸いカービィの可愛さの虜になると思います。なぜカービィを思い出したかというと、100均でカービィのプリントされた商品が販売されていたからです。へえ、そんなのあるんだ。未だにでもなんかね、腰のカービィのイラストっていうかキャラクターは出てくるよな、なんかな。うん。自分が幼少期の頃にゲームボーイで遊んだキャラクターが、今、数十年経って100均の商品に並ぶなんて衝撃でした。カービィの発祥がゲームボーイのゲームキャラクターと知らない方も多いと思います。そうでしょうね。でもなんだか今の世にも、自分の好きだったキャラクターが現役なのは嬉しいですね。議長さんは幼少期の頃好きだったキャラクターは何でしょうか？何でしょうかね。まあ、僕はね、とにかくね、なんかひねくれてましたからね。マリオももちろん遊んだし、マリオももちろん楽しかったんだけど、なんかこう、なんか自分でマリオが楽しいっていうのが、なんか悔しくて、何の意地かわかんないけど、悔しくて言いたくなくて、メガドライブで、マリオとまあ同じぐらい、当時ね、マリオと同じぐらいヒットした、ソニック・ザ・ヘッジホックっていうゲームがね、結構好きだった。で、その主人公のソニックっていうのがいるんだけど、青いキャラクターがいるんだけど、なんか聞かれるとそれって答えてたわ、なんか。マリオよりも多分先に、まあ、その辺はちょっとゲーム詳しい人に言わせればなんか違うのかもしれないけど、俺の認識だと、マリオより先にアメリカでヒットしたのはソニックなんですよね。うん。ソニックのブームがまずあって、それからマリオ。だから、なんかこうアメリカの方のゲームフェスとかの写真を見ると、ソニックとマリオっていう風に、二つこう、双璧をなす感じだったんだよね。今多分もうマリオ、だけなのかなって気はするけど、映画があるからね。なんかあんまりでもキャラが出てくるような、なんかゲームって、なんだろう、まあ信長の野望とかも、まあ言うたらキャラは出てくるけど、戦国武将だからな。どうなんだろうな。可愛げはないよな。なあ、武田信玄。ね、ということで、今日はですね、皆さんから思い出の家電ということで、いただいております、はい、で曲はね、夏っぽいやつを、はい、米米クラブロマン飛行。

録音でお送りしておりますチュートロ議長のハチサッタ、はい、今日はね、まあ、電化製品の話、思い出に残る電化製品の話を、してるんですけれどもね、なんだろう、まあいい大人が過ぎたことをいつまでも言ってても仕方ないんですけれども、まあ、僕は昔の失敗を引きずるタイプで、まあ、こうすればよかったっていうよりかはこうしなければよかったなっていうね、まあそういうやった後悔がすごく多いんですよね。で、まあ反面、まあ最近は、だいぶ引きずらなくはなったんですけど、まあそれはなんでかっていうと、忘れてる。失敗だと思った、そのこと自体を忘れちゃうんで、まあだからまあ引きずらない、引きずりようがないわけですけれども。まあ今でもね、引きずってて、まあ覚えてるのが、20年ぐらい前なんですけど、ヤフーオークションでパソコンのパーツ、テレビキャプチャーカード、さっきもちょっと言いましたけどね、テレビキャプチャーカードっていうパソコンでテレビを録画するための部品ですよね。まあそれをいいのを買ったんで、まあ、古いのを売ったんですよ。忘れもしない。7000円でした。で、まあまあ俺的にはいい値段で売れたなと、喜んでまして。で、当時ヤフーオークションっていうのは今とやり方がだいぶ違って、取引相手のメールアドレスが表示されるから、直接当事者同士で段取りを決めてくださいよ。どんな手段で送りますよ。いつ送りますよ。とかっていうね。まあ、あと結構あったのが、近所だから届けますってやつね。うん。で、俺も別にそれでもいいですよって条件で販売してましたから、送料ケチりたいのはね。まあ、俺もそうですし。逆にほら、近くだったら届けてくれるっていうことがあれば、同じ値段で同じ商品が売ってた時に、俺の方はね、ちょっとアドバンテージがあるじゃないですか。だからまあそういう面も込めて、近所の方だったら届けますよ、みたいなことも書いて売ってたんですよ。そしたら、まあ俺が売ってたのは、ブックオフで100円で買ったエロ漫画なんですよね。エッチな漫画を100円で買って500円で売るっていう結構ボロい商売をしてたんですけど、まあその時に、うちのすげえ近所の女性が落札して、で、家のポストに入れといてくださいって言われたから、なんかエロ漫画投函しに行ったことあるよね。うん。ちょっとドキドキした。でもなんか、それぐらい、まあある種こうフリーダムな空間だったんですよ。で、まあ今はその専用のフォームがあって、取引のやり方によっては、その個人情報を出さなくても、まあ取引ができたりするんですけれども、まあ当時はね、もうメールアドレスに始まり、まあ、住所、氏名、電話番号まで、お互いが全部開示して、まあ言うたら戦国武将の一騎打ちみたいな。うん。やや、我こそは、桜台四丁目の田中正則、エロ漫画を買いに来たなりっていう、そういう覚悟だったからさ。まあ、実際今よりもトラブルは多かったと思いますよ。代金を振り込んだのに、まあ、商品が送られてこないとか、送られてきたらまるで違う商品だったとかっていうことに始まってですね、まあ、相手とは連絡が取れないとかね、まあ、もっとその細かいこと言う人はいましたね、なんかマイルールでね、言葉遣いが悪いなのね、何時から何時まではメールを送るなとかね、なんかいろいろありましたよ。だからなんかまあやってた僕の感覚としては、ある程度覚悟が必要でした。そういう場所だったんです。文字通り一騎打ちだったんですよね。でまあ僕は基本物を売る側でしたから、お金がなかったんで、仕事もろくにしてなかったんで。だからまあ、物をね、物を売って、相手の振り込みを待って送ればいいから、まあ自分が損をする可能性、まあこうトラブルに遭う可能性っていうのは、買う側よりは低いじゃないですか。だから気楽な側だったんですよ。で、そのテレビキャプチャーカードだ。で、最初の連絡はうまくいきました。ここに送ってください。いつ振り込みますって連絡が来て、で、俺もこうパーツを梱包して振り込みを待ってたわけですよ。そしたら振り込みの日になっても一向に振り込まれない。で、何度か連絡したんだけど、連絡が返ってこない。でも俺も金が欲しかったから、まあ、7000円で当時の僕にした大金ですよね。うん。いや、48歳、今でも大金です。ね。悲しいね。で、まあ、さ、こういうトラブルがさ、一番ムカつくんだよ。途中までスムーズに進んでただけに、7000円のね、売れた金額の7000円の使い道が俺の中でもう決まってたわけ。もうこれをどうしよう、ああしようっていうふうに
決まってたわけですよ。にもかかわらず取引が途中で頓挫しちゃってるからさ、もう取引が途中で止まったっていうムカつきとともに、期待していた7000円が入ってこないというムカつきもあるわけです。でこれ以上連絡がいただけないようならそちらの都合でキャンセルにして他に売りますよと送っても帰ってこない。何やってんだこの野郎と思って、でまあ結局取引はキャンセルにして、まあ、他ですぐ売れたからよかったんですけど、まあ、しょうもないやつもおるなぁと思ってしばらくして、最初に売るはずだったその連絡が来なかったやつからメールが来たんだよ。でじゃあ今更と思って読んだら、妻が妊娠してまして急に出産することになって、でまあ前後でちょっと具合が悪くて、入院したりとか今いろいろありまして連絡が取れずに申し訳ありませんでしたね、書いてあるじゃないですか。でまあまあそういう理由でしたらね、それはまあ仕方ないですよね、それはね、うん、だからまあむしろこちらこそね、そんなわざわざご丁寧に連絡してくれてねすみませんということじゃないですか。ところがまだ続きがあるんです。で俺に迷惑をかけたから代金は振り込んだ、商品はいりませんって書いてある。おいおいと、で今と違ってスマホに振り込み通知とか来ないからさ、口座見に行ったら確かに振り込まれてるんですよ。7000円になんか送料も加えて、まあ、8000何ぼかっていう金額が入ってるわけ。うーわー、悩んだよ俺は、うん、マジで悩んだ。ラッキーっつってそのお金そのままもらっちゃえるほどねクールじゃなかった。当時の俺はねもっと熱い男だった。ベストアンサーは、まあ、商品があれば、まあ、商品を送るのがベストだと思う。いやいや、お金はいただいてますから、商品は送らせていただきます、というふうになるじゃないですか。通常の取引としてね。ただ、もう商品は売っちゃってるから、まあ、同じものを買って送るっていうのも選択肢としてはあるけど、新品ではもうそのパーツは売ってなかったし、なんか中古で買って壊れてても、なんか嫌じゃんか、話おかしくなるでしょ？だからどうしたらいいかなと思って、まあ、悩んで悩み抜いて何もしないっていう、ね、何もしないという選択を取りました。はい、不細工ですよね。いやもうほんとね、もう当時の俺が目の前にいたらね、なんだろう、なんか抱きしめてやる。もうなんかあまりの不細工さに、お前のその根性保険聞くぞと、うん、本当に。いや今だったら当時ほどの熱さはないですけど、なんかこういろいろやり方はあるよ。うん。まあ、例えばそうですね。まあ、X でまあ、こういう事態に今なってるんだけどどうしようっていうふうに皆さんにお伺いを立てるわけですよ。まあまあその個人情報とかそういうのはもちろん伏せますけど、でまあそれを読んだ人からの反応って気になりますし、でまあなんかリプライとかついてたら、参考にもするんですけど、まあそこの肝、うん、その肝は何かっていうと、いい人アピールですよね。うん、いい人アピールですね。うん、するよ。するする。別にいい人っていう位置が欲しいわけではないけど、経験値として、実績を解除しておきたい。いい人の実績を解除しておきたい。普段こう、野良で生きてても、なかなか解除できないそこが実績で、だと思うんで。で、まあ、ある一定の、その答えが出たとするじゃないですか。まあ、なんでもいいけど、例えば、じゃあ、もらった金額分の Amazon ギフト券を相手のメールアドレスに送るとか、するでしょ。で、そこまでの経緯をきちんと書いたら、俺 X である程度バズると思うんだよね。まあ、やり方にもよると思いますけど。で、そしたら、相手にも、このムーブメントが届く可能性があるじゃん。むしろ俺初でもいいよ。ね。これは、僕だけの発想じゃなくて、Amazon ギフト券をあなたに送る。

るのは僕だけの発想じゃなくて、こうこうこうで X のタイムラインの皆さんと一緒に考えて送らせていただきましたとね、一筆添えるわけだ。そしたら向こうから何らかのリアクションが期待できるよね。俺のリプライなり、まあ何なりっていうことがあるじゃないですか。そこでもう一バズり組んだろ。うん。うん。もう一バズり組んだろ、そこ。一回で終わらないんだよ。二回来るんだよ。で、当然人目に触れれば、この偽善者とか言ってくるやつもいるさ。絶対いる。絶対いるけど、俺はさ、もうそんな口ばっかり立派で偽善もできないんですねって笑顔で返せるから、それは別に何の問題もないですよ。2チャンネルで何年過ごしたと思ってんだ俺は。ね、何の自慢だよ。で、まあそこまでの経験を買うっていう風に考えたら、俺は8000円払えるんですよ。うん、はっきり言ってその経験は、なんて言うんだろう、8000円以上の価値が僕はあると思いますし、で、幸いにして俺はそのストーリーを少しずつでもお金に変える手段を持ってるじゃないですか。このラジオなんか まさしくそうですけど、お金に変える手段を持ってますから、まあ元も子もない言い方ですけど、それは仕入れです。仕入れ。8000円分の仕入れでございます。で、それは俺は安いと思う。うん、ただ当時はそれができなかった。ラジオはやってたよ。やってたけど、なんて言うんだろう、こう、ここまでこのマネタイズっていうか、なんて言うんだ、話を膨らませる術を、俺は持ってなかったんだよね。うん。いや、だからほんとね、抱きしめてやりたい。うん。その時の俺はね、不細工だった。もう、チンカス野郎だよ。もう本当にね。お食事中の方申し訳ありません。うん。それずーっと後悔してる。うん。まあ、当時のその、8000円という金額に負けた自分もそうですけど、貧しさに負けた自分もそうですけれども、いえ世間に負けた。うん。で、話を大きくするチャンスがあったのに、なんかただただこう、8000円美味しいですって、やってた。うん。それやっぱ自分に対してね、後悔がありますね。うん、すごく後悔がある。まあそういう後悔をバネにしてね、今日も生きていくんですけど、はい。ということで、曲、なんだっけ、曲はですね、中森明菜スローモーション。

はい、メッセージ。今日はね、思い出の電化製品ということで、はい、いただいてますが、岡山県から高野美幸さん、うん、議長こんばんは。古来より家電製品はなぜかいっぺんに壊れるとよく言われておりますが、うん、我が家も去年そうでした。去年の暑さも和らいできた頃、扇風機を片付けるためいつものように感謝を込めて分解清掃しようとしていた時でした。扇風機の羽をカバーする枠を外そうと。ああ、はいはいはいはい。外側のね。うん。ジョイントを引っ張ると、バキッという音とともに、経年劣化していたであろうジョイントパーツが割れました。もう使い物になれません。形あるものはいつか壊れる、諸行無常と、扇風機にお別れを告げ、次の扇風機に取り掛かりました。バキッ。またです。決して乱暴

であり、頑丈で壊れることのないであろう金属製はありませんでした。これも時代の流れなのでしょうか。ともあれ、ないものは仕方ないので、どうせ壊れるならと、そこそこのやつを3つ買いました。議長やこれをお聞きの皆さんは、家電がいっぺんに壊れるという経験をしたことはおありでしょうか。俺ね、テレビとパソコンのモニターがほぼ同時期に壊れたことがあって、困ったねー。それは困ったね。今のパソコンって、テレビって言い方の方がいいかな。今のテレビって、最悪パソコンのモニターにもあるんで、にもなるんですよ。それゲームとかやると、ちょっといろいろ問題は出てくるんだけど、普通にその、書類を書いたりとか、音楽を聴いたりとかする分には、別にモニターテレビでもいいわけ。だから、パソコンのモニターがぶっ壊れても、テレビにつなげばいいやと思ったんだけど、テレビにつないだってテレビも壊れちゃってさ。あれ困ったなぁ、なんかなぁ。まあ、結局古い、取っておいたモニターを出して、まあ、届くまでのね、臨時にちょっと使ってたんですけどね。でもね、扇風機ね、なんだろう、一般向けっていうか、電気屋さんでは確かに、ちょっとないかなと思うの。いわゆる家電量販店ではないかなと思うんだけど、ネットで探すと、金属製の扇風機、まあ、あるっちゃあるんですよ。ただ、普通の、いわゆるプラスチックでできた扇風機よりは高いですけどね。お値段は多少しますけど、あ、これ長持ちしそうだなってやつはあるよ。ちょっと、なんて言うんだろう。おしゃれ扇風機みたい。おしゃれ扇風機みたいなやつは、金属製のはまだあるんですけどね。でも普段使いのはないよな。もうほんと使い捨て、もう1000円とか2000円ぐらいのやつを買って、もう壊れたら次、壊れたら次っていうような感じに、まあ、なっちゃいがち。まあそれもね、今のご時世でね、変わってくるのかもしれませんけどね。なんかこう機械が動くのにさ、一個の部品だけ壊れた時にさ、全部変えなきゃいけないってなんか嫌じゃん。それ嫌じゃん。それはやめてほしいなとは思うんですけど、何年か前に扇風機って、結構古い扇風機をずーっと使ってたのが火事になっちゃったりとかして、扇風機の寿命は何年、2年だっけ7年だっけか、全然違うな、なんかそれぐらいのある程度の期間使ったらもうこの扇風機は使えませんみたいなシールが貼るようになったんですよ。俺それでね、より一層扇風機が脆くなったような気がするんですよね。何のデータもないですけど、俺がそう思うってだけなんだけど、扇風機の寿命は何年ですよみたいなシールが貼られるようになって、なんか扇風機ってまた一段と弱くなったような気がするんですよね。でもこの間ね、俺扇風機見に行ったんだけど、壁掛けのやつ、壁掛けの扇風機だったら、そのなんていうの、網が金属製のやつはまだありましたけどね。まあこれは探さないとないだろうな。続いて、こちら、青木運命さん、思い出の電化製品ということで、自分とラジオをつなげてくれた思い出のラジカセをあげたいと思います。中学高校の頃と、当時から夜はラジオをよく聞く子供だった自分は、深夜ラジオにどっぷりハマり、ある一人のラジオパーソナリティにがっつり入れ込んでしまいました。なんとかカセットテープに録音して放送を何度も聞けたらなと思い、ラジカセを買うことにしました。ラジカセの条件は以下の通りで、もちろんラジオが聞けて録音できること、できるだけ小さいサイズ、タイマーがついていてオートリバース機能がついていること、何より3番目の条件はかなり重要で、聞いていた番組が深夜の2時間番組だったため、オートリバースがついていないとテープを反転させるために起きてなければなりませんが、よく寝落ちしていたため、どうしてもこの機能は欲しかったのです。わかるよ、そうなんだよな。録音ボタンを押して、ああこれで大丈夫だと思ってさ、翌朝ですよね、2時間番組のさ、最初の1時間聞くじゃんか。で、ああ面白かったなって、裏面にね切り替わって、よし、じゃあ B 面の後半1時間も聞くかと思ったら、オートリバースがついてないとね、ダメなんだよね、それはね。そうなんですよ。自動で切り替わってくんないんですよ。ほどなくして希望のラジオが見つかり、今でも実家には録音テープがかなりの数眠っています。あの頃、あんな風にラジオが聞けていなかったら、今でも聞いてることはなかったんだろうなと思う今日この頃です。私もね、ラジオの録音はね、してましたからね。

もう大変なもんだったよ。うん。未だにあるよ。うん。俺もテープ捨てらんないでね。何百じゃ効かないね、多分ね。千本もあんの？いや、あるあるある。多分それぐらいある。一箱、100本ぐらい入ってる箱が、多分10ぐらいはあるから、多分1000ぐらいはあるんじゃないかな。オールナイト日本からね。いろいろですよ。うん。もう何が入ってるのかも正直よく覚えてないんだが、うん。落語とかも撮ってたよ、俺。日曜日とか土曜日の夕方やってた落語とかも、なんか撮ってましたね。今日日ね、もう iTunes で落語なんか聞けたりする時代ですけどね。うん。懐かしいな。なんかそれも一回時間ができたらね、ちゃんと整理したいんだよね。何がどこにあってとかって。すげえちゃんと整理したいんだけどな。一曲言って、まだまだメッセージ紹介します。大滝詠一、ペパーミントブルー。

さあ、最後のゾーンですが、メッセージ今日はね、好きな電化製品じゃない、思い出の電化製品、はい、ラジオネームは87番さん、家の玄関には黒くて硬くて長い棒が置いてあります。何だと思いますか。若干こう下ネタな感じしますけどね、社畜時代に使っていたマグライトです。ちょっと暗くなりますが、現在は電球を LED に交換してあります。あー、そういう風にできるんだ。へー、マグライトは頑丈で頼りになります。棒の代わりに高いところにあるものをつついたり、肩叩きに使ったり、随分助けられました。今は現役を引退して家の玄関で静かに余生を過ごしています。平和は良いものです。議長さんは懐中電灯にこだわりはありますか。私は炭酸乾電池を利用したジェントスを、今は利用しています。明るく軽く、電池が切れても炭酸なので補充がしやすく心配ありません。充電池ではなく炭酸乾電池使用、防災用にはこれが大切です。なるほどね。まあ一番ね、手に入りやすいですからね、炭酸電池がね。うん、俺はね、乾電池、あのね、乾電池じゃないや、なんだっけ今、懐中電灯、もう出てこないんだよ言葉が。うん、懐中電灯ね、何本あんだろう。その、まあ、どこまでを懐中電灯とするかっていう問題はありますけど、相当あるよ。うん、その87番さんが使ってらっしゃるそのジェントス風のもの、じゃあジェントスもあるわ、ジェントスもあるし、ジェントス風のものもあるし、あとその充電タイプになるんですけど、こう壁とかに磁石でくっつけるような感じのライトとか、なんだかんだ10個ぐらいあんじゃねえかな。俺親にあげたもんね、あんまりにあるもんだから。うん、好きなんだよ。あとやたら明るいやつあるじゃないですか、ちょっともう普通に街の中とかでは危なっかしくて使えないなっていうようなの、もうなんか50メートル先ぐらいまで光るような感じの懐中電灯とかもあるね。俺そういうのでね、山照らしたりするの好きなの。そのもちろん道路とかにね、光が行かないようにはしますよ、しますけど、山ん中、うち職場が山ん中だからさ、ちょっと遅くなって暗い時とかに、なんか山ん中にね、ライトブワーって照らすと、ちょうどこう光の線ができるんですよ、光の道ができるんですよ。なんかそれを見てね、自然に勝った気になってる。うん、どうだっていう、お前らの真っ黒な部分はお見通しだっていう感じになっている、うん、トム・ファットさん、はい、私の祖母の家にはかなり古いオーブンレンジが置いてあり、25年以上活躍してくれました。うん、祖母が言うには国内初の家庭用電子レンジとのことです。いろいろ調べてみると、1980年に販売されたカードクッキング機能付きオーブンレンジでした。おお、料理カードが付属しており、その指示通りの火加減を自分で行うのですが、本当に長持ちしました。今のオーブンレンジはスマホなどでこちらが指示して機械側が完璧に火加減を調整するようですね。そんな機能あるの。へえ、まあなんかスマホでね、何でも操作できるようになるっていうのはあるでしょうけど、そうなんだ。昔のって長持ちするからな。そうなんだ。こういうの大事にね、使いたいですけどね、なんか消耗部品がなくなっちゃったりとか、あともう電気代が高すぎて昔に比べるとね、電気代がもう高くなりすぎちゃって、ちょっともう使えないとかっていうことになっちゃうんだけど、いいね、こういうの思い出ですよ。おばあちゃんが作ってくれたなみたいだね。いや大事大事。うちにも似たようなやつあったかもしんないもん。なんかこの緑色のね、写真が貼ってあるんだけど、なんかうちにもこんな雰囲気のはあった、うん、こんな風情のやつはなんかあった気がするな。カードクッキング機能付きオーブンレンジってなあ、このカードクッキングっていうのがさ、何なのかなと思うじゃん。なんか今の常識で言うと、なんかオーブンレンジの中に何かその挿入する入り口みたいなものがあって、例えばこう唐揚げを作ろうと思ったら、唐揚げってピッてカードを入れると唐揚げを作ってくれるとかって考えちゃうんだけど、そうじゃないんだよね、うん、あくまでもカードを人間が読んでその通りに設定しろっていう、そういうことなんだろうなきっとな。そうか、いや懐かしいな。そうか、1980年だったらもう俺生まれてたしねそうだそうだ。続いて、羊さん、
思い出の電化製品はブラウン管のテレビとファミコンです。小学校1年生ぐらいの時に家にやってきたファミコンは姉と2人で過ごす子供部屋のブラウン管テレビに接続されたものです。当時はブラウン管テレビが世に溢れていたので当たり前といえば当たり前ですが、今のテレビを新しく買い替える際、小さくて古いテレビが子供部屋に設置されたというわけです。あ、そうそうそう、そうなんですよ。今のテレビは子供部屋にね、持ってきがち。俺の部屋は白黒テレビだったけどね。もちろんチャンネル争いに敗れた時、見たい番組を見るのにも使いましたが、子供部屋に置かれたテレビらしく、主にファミコン用として使われる。

外部出力にダイヤル式のガチャガチャでチャンネルを合わせるのにちょっとコツが必要だったり、チャンネルを合わせたと思ったらゲーム中にずれて砂嵐になったりと、今にしてみればなかなか味わい深い思い出だと思う次第です。チャンネルをガチャガチャ回す、今もこの手にあの感触が残ってます。議長はチャンネルをガチャガチャ回す感触覚えてますか？なんそんな愛覚えてますかみたいに言われても、いやでもなんか覚えてる覚えてる覚えてますよ、忘れもしませんよそんなの。うん、最後にガチャガチャ回したのいつだろうな、もうな覚えてもないけど、俺の部屋にあったでも白黒テレビを最後この子供部屋スタジオに引っ越す時に捨てちゃったんだよね、親がね。俺は取っとけ取っとけっつったんだけど、なんかそんなのいいじゃない捨ててみたいな感じになって捨てちゃったんだけど、今にしてみたらもったいないことしたよ。オレンジ色のさ、オレンジ色だよ、オレンジ色のテレビなんだよ、オレンジ色のプラスチックの外装のね白黒テレビだったんだけど、あれはいい味出してたなぁ。なんかこうあれで見るとね、テレビのありがたみってね、何倍にも膨らんだもん。今もう何でもさ、スイッチ押したらテレビつくじゃないですか。綺麗な画面で出るじゃないですか。そのありがたみがないよな。あのガチャガチャガチャガチャやった感覚よ。ワンチャン映んないかなみたいな。そういう不安も抱えつつね。あったあった。続いては、こちらかな。電動のり玉、炭酸電池で動くよ。炭酸電池大事、災害時にもね、炭酸電池駆動のものは大事ですんで、電動のり玉さん、思い出の家電、それはスーファミです。ハチタタメイトのみんなで土曜の午後に集まってスーパーボンバーマン3をやりてえ、君の家で、皆さん子供の頃にとてもお世話になったスーファミ、多分まだ動きますよ。あの赤と白と黄色いコードとかが断線してテレビに映らないとかはあるかと思いますが、本体はまだまだ現役のはずです。切れた親が窓から投げ捨てたけど問題なく起動したとか、どこぞで展示されている戦争の爆撃を受けたけどまだ起動しているゲームボーイとか、あるねあるね。任天堂のゲームの頑丈さは様々な武勇伝がありますよね。のり玉もタクシーに引かれて頭も割ったけどピンピンしているので、もしかしたら任天堂製なのかもしれない、頑丈だからね。ちなみにのり玉もマリオの映画を見ました。原点方式ならいくらでも叩けるけど、世界中の任天堂ファンからしたら、無限加点バグが発生するお祭り映画、それでいいと思います。次回作でワンチャンスプラトゥーンのあいつらも出てくることが否定できないですよね。斉藤さんいませんね。まあ任天堂のねキャラですからね、確かにワンチャンスプラトゥーンのあいつらも出てくる可能性も否定できませんよね。そう、スーファミだってさ、なんか俺この間 YouTube で見たけど、スーパーファミコンを、20年間つけっぱなしにしてた人っていうのがいてなんかそれ動くんだと思ったよ。そんなにすげえなスーファミって、思った。まあ子供ね、何しでかすか分かんないしね。で何しでかすか分からない子供に使わせるもんだから壊れちゃいけない。やっぱり壊れたら子供もがっかりするじゃないですか。でがっかりさせたらいけない、そういうそのなんて言うんだろう、開発のその考え方だと思うんですよね。実に立派だなと思うそれは。続いて、あ、最後か。最後。ドンコウさん。思い出の電化製品。私はワープロです。小学校6年生の時の担任が、これからの時代はワープロを使えなければ話にならないとのことで、自分のお風呂を教室に置いてました。いや、そういう時代もあったんですよ。ダメですよ、笑っちゃ。ちょっと笑ったけど。まあでもそうなんだよな。しょうがねえんだよな。いや、絶対そういう人多かったと思うよ。そう、ワープロ。ワープロなんですよ。パソコンじゃないんですよ。ワープロなんですよ。
それを皆で奪い取るように、使っていたのが1990年代初頭です。我が家にも俳優の、野村博信さんが宣伝していたワープロがあり、あったあったあったあった、やってたやってた、授与でもらった資料をそれで打ち直したりして楽しんでいました。果てはカセットテープケースのラベルを作ったり、意外といろんなことができたワープロでした。いや、ワープロは本当ね、パソコンがなければワープロってとても優れた世界だったんですよ、機械だったんですよ、うん、ワープロは本当すごかった。だってほら、パソコンがなかった時代にいきなりドンってワープロが来たわけですから。いや、いきなりは来てないけどいきなりは来てないけどさ、いや、ワープロすごかったよ。そんなこんなで仕事で文章作成することがまあまああるので、確かに役に立っていますが、そのキーボードでカタカタと入力することもなくなるのでしょうか。あ、なくなるでしょうね。それはそうだろうな。いやー、まあでもなんかそういうね、その時代のなんかいろんなもの、そのワープロパソコンだけじゃないですけど、こんな時代にはこういう電化製品があったなっていうのを振り返れるんですよね。電化製品を元にして歴史を振り返る、思い出を振り返る、記憶を振り返るっていうことができるんでね、なんかすごくこう、なんて言うんだろう、生活に密着してるもんだったんだなっていう気がしますね。ということでございまして、今日はですね、思い出の電化製品ということでね、皆さんからメッセージいただきました。ありがとうございました。

2時間にあたってお送りしてまいりました中トロ議長の八田だったんですけど、いかがだったでしょうか。はい、今日はですね、斉藤さんは鹿児島に行ってたんで、はい、来週戻ってきたらとっちめたいと思っております、はい、でですね、長いこと作ると言って、作っていなかったというか作ろうとはしてたんですけど、いろいろありましてね、バッチ、新しくできたですね、番組のバッチが4種類できました4種類できました。新しいデザインのものも、まあ、みんな新しいデザインではあるか、うん、新しいデザインのものが、4種類できました。もうちょっとね、印刷所がどうなるかわからないんで早めに注文しておかなきゃということで、4つほどできたんで、とりあえず今週からですね、あ、だからもう今週溜まってる分も含めて、発送を始めます。今週から発送を始めますんで、お楽しみにしていてくださいということでございます。はい、ということで、2時間にあたってお送りしてまいりました中トロ議長の八田、いかがだったでしょうか。来週は私とね、斉藤さんで、なんか今日言葉が出てこなかったな私と斉藤さんでまたわちゃわちゃやっていこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。また来週も聞いてください。今週はここまでです。中トロ議長でした。また来週お会いしましょう。バイバイ。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5

13.5MHz ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は、公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 77.5
1: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。

東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、

近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

おはようございます。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、八王子 FM です。ただいまから本日の放送を開始いたします。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。
1: ババマユミの八王子の姉ゴン。
2: 八王子の姉ゴン。
1: 第8回。この番組は株式会社八王子の姉子、株式会社みやび天霊の提供でお送りいたします。みやび天霊さんのみやびは雅子様の雅という字ですね。みやび、みやび天霊、無駄のないご葬儀お任せください。ぜひね、 Google の口コミ読んでみてください。もう不安なことを全部常に隣にいて相談に乗ってくれて、安心で全部お任せできるみやび天霊。 Google の口コミいろいろ書いてありました。ぜひ口コミが素晴らしい元横山町、八王子のね、元横山町みやび天霊、よろしくお願いします。お相手は山梨大使ババ真由美と、今日は第4週なので4週担当のヤッピー、食レポがね得意で SNS インスタとかがね動画が得意なヤッピーの登場となります。お楽しみに。いつもねこれ1週間ぐらい前に撮ってるんですけれども、毎日毎日皆様のおかげで私も楽しく生活させていただいております。不思議なもんですね、夢って叶うというか。今ね応援しております OHL というね7人グループのダンスボーカルグループっていうのがいるんですよ。もともとはね近所のね友達がマネージャーをやってるということで、なんかイベントとかあったら紹介してとかねお願いされてて、ちょうど1年ぐらい前かな、夏に会って、で9月のね西八王子のお祭り、踊れ西八王子祭りに出ていただいて、もうファンの方がね前の晩から泊まり込んじゃったりして、道に場所取り、まあそんな感じでね、すごいかっこいい男の子7人グループなんですよ。でその中のねカンナさんっていうのが FM 横浜でラジオやってたんですけどね、ラジオが終わっちゃったんです。春ぐらいだったかな。中にはね英語のコーナーとかもあってね、カンナさんってニューヨークだかで1年ぐらい暮らしてきてるんですよ、学生時代に。もうそういうダンスのスクールに入って、そこのダンススクールの生徒さんはこう提携している学校がニューヨークにあって、そこから何人かは1年間ニューヨークに行けるんだって。だから行っても自分たちでアパートとか探さなくても、もう寮がある、もうそういう流れになってるね。でも全員は行けないらしい、何人かしか行けないんだけど、そこに入ったからニューヨークに行ってダンスレッスンしてこれたんですよ。でダンスグループに入って、今は FM やってたんだけど FM が春に終わっちゃって、なんかいつかね

ナさんとラジオ番組できたらいいなーなんて思ってたら、なんか夢叶っちゃって、明日っつもね、すいません、これ収録なんでね、一週間前に撮ってるんですけど、明日カンナさんとね、ラジオ番組やることになったんですよ。ね、なんかやりたいなーなんて思ったりすると、うまくいくもんだね。ありがたいことに。明日の予定はね、でもこれ放送なる頃にはもう終わってしまってるんですけれども、一品炭さん、山田町の駅の並びに一品炭っていう担々麺専門店があるんですけど、そこにあるキムチ餃子を持ってきてくださるんです、そこの支配人が。それをみんなで食べて、でお店のね紹介をしていただいて、でその一品炭を八王子の名物のお店として表彰状を渡させていただいて、それから明日は、そう、それでそのお店の宣伝してもらってるうちに私とかは餃子を食べる。でね、そこのね一品炭っていうお店はね、山田駅からまあ登るっていうか100メーターぐらいところにあるんだけどね、並びにね、杏仁豆腐が300円ですごい濃厚なんですよ。学生とかはね、杏仁豆腐だけを注文して食べて帰る学生もいるぐらい、300円でね、いっぱい入った杏仁豆腐、カフェみたいでしょラーメン屋さんなんだけど、杏仁豆腐だけ、あの自動販売機で券買うんだけどね、そこで杏仁豆腐の券買って杏仁豆腐だけを食べて帰る学生もいるほどの美味しい人気のお店なんです。ぜひ皆さんもね、京王線の山田駅の並び一品炭、駅降りたら右に行きますとね、松屋があるのか、松屋過ぎたらもうすぐあのお店あって、そのビルの裏には駐車場も15台もね止められる駐車場もありますので、ぜひ山田駅の並び一品炭食べに行ってみてください。で、食べたら杏仁豆腐も食べてみてください。今の時期ね、もう担々麺以外に冷たい担々麺とかもあるんですよ。あと汁なし担々麺っていうのもある。もう担々麺だけだから、なんていうかな、 4,5 種類しかないよ。あとは小籠包と餃子、杏仁豆腐、そんな感じのねお店でね、山椒なんかもね、その場でこうなんていうの、するっていうの、いるっていうのかな、するっていうのか、石臼で山椒をこう細かくして麺に入れてくれたりしてね、ほんと手作り感あふれる一品炭、山田駅の一品炭、お昼時間と夜やってますので行ってみてください。私もね、もう全種類食べてきた一品炭のメニュー、もう何でも語れるね。いやー、ほんと毎日いろんなもの食べてるっていうかさ、昨日はね、昼に大和田のね、会社の近くの松朝に行ったんですよ、ランチに。ただね、そこにね、あんかけでヘルシーあんかけ片焼きそばっていうのがあったの。だからヘルシーあんかけ片焼きそばだから、あ、ちょっと小盛りなのかな、700円だったし、基本は海鮮片焼きそばは1500円なのね。で、700円だし半分だしさ、だヘルシーって書いてあるから半分、量も少ないのかなと思って、そこに半チャーハンもつけちゃったわけ。そうしたら、ヘルシー片焼きそばっていうのは乗ってる具がもやしとニラだったの。だからヘルシー、量は変わらないのよ。だからね、お腹の中で増えちゃってチャーハンも食べちゃったし、そんなかんだでお腹いっぱいなのに、昼に食べてね、松朝大和田の松朝、スーパーアルプスとかがあるあそこの交差点のところの角に昔からあるお蕎麦屋さんなんだけど、ラーメンも始めてるんですよ、松朝ね。そしてその松朝の並びの昔グルメシティイオンだったところ、大昔は忠実や50年ぐらい営業したんだけどね、お店閉店して、なんとその後が平屋になってね、平屋のオープン

の日だったんですよ。で、今までは、こう、まあ、スーパーのね、棚の、こう、列が、今までの棚の列と90度違うわけ。だから、道路の列と、棚の列が平行線になってるような感じでね。で、うわ、広いなと思ったらね、壁がね、半分は、鏡になってた。鏡になってたから奥行きがあるように見えたんだけどね、それは鏡だったってことなんですけれども、昔はね、イートインがあったけど、平屋になったらね、イートインはなくなってました。まあ、スーパーだからね、基本ないけど、スーパーアルプスとか最近ね、イートインがある、こう、スーパーも多くなったけどね、平屋さんはなかった。5月末までは駐車場もね、機械とか通さないで、そのままずっと無料のようです。まあ、オープン日にちょっと覗いたけど、いっぱいだった。いちごも300円だったしね。吉野家の牛丼のコーナーもあってね、牛丼のパウチしたやつ、もう1個250円ぐらいでね、売ってましたね。だから近所にスーパーアルプスと、またタイダヤもできて、24時間のエコスもあるし、まあ、買い物にはね、困らない生活をしてます。まあそんなかんだの、そんなかんだで、もう毎日楽しく暮らしております。リスナーさんのおかげです。では次のコーナーへ、ゴー！

Power of music. Power of music. Music. 77.5 FM. 77.5 FM. 皆さんこんばんは。第4週コーナーパーソナリティ担当のヤッピーです。ヤッピーの八王子グルメ散歩第6回目です。今回ご紹介するお店は JR 八王子駅北口から徒歩9分ほどの場所にあります焼肉屋一心さんです。店内は個室または半個室で一人でも入りやすく、友達、家族、カップル、接待など様々なシーンでご利用いただけます。ヤッピーおすすめメニューは一心名物お月見ローストビーフです。ローストビーフをエッケージに味付けした一品です。一心ロース、リブロースの中心を使用した極上部位を厳選して提供されます。上質なお肉をリーズナブルな価格で楽しめる八王子で今話題の焼肉屋さんです。ぜひ一度皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。それではまたこの時間にお会いいたしましょう。以上、ヤッピーでした。さようなら。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

では今日もホットタブの話を聞いてください。タカオホットタブ、お風呂に入れる入浴剤、100円玉を3枚ぐらいかな、重ねたぐらいの大きさの白い粒を3つお風呂に入れるんです。そうするとそこから炭酸泉風呂になるから、シュワシュワシュワシュワシュワシュワってこう炭酸が出てきます。そのお風呂に毎日 30-40 分浸かると基礎体温が上がる。基礎体温が上がれば免疫力アップになって病気になりにくい体になれば病院に行く回数も少なくなる。だからみんなが

このホットタブで基礎体温を上げようっていう目的の商品なんですよ。タカオホットタブ。今までね、ずっとタカオホットタブ紹介してきましたけれども、なんと、犬用のもあるんだって。お犬様の入浴。お犬様用の入浴剤もあるから、ぜひ犬飼ってる方は、タカオホットタブの犬用も使ってみるのはいかがでしょうか。先日ね、私初めてね、なんだっけ、透析をやってる方の、なんていうのかな、腕を触らせてもらったんですよ。透析ってさ、血を入れて出したりとかってやるから、動脈、太い血管が一番上にあるんだよね。その血管でぐるぐる血を回すから。だから、私とかの体の中は、動脈とかはそんな見えない奥の方に入ってるからわかんないんだけど、透析の人は、もうこう、見えるところにあるわけ、その動脈が。そっからね、入れるわけだからさ。触ったらね、水道の蛇口から水が出るみたいにね、手首を触らせてもらっただけなんだけど、シュワシュワシュワシュワシュワっていうか、ジョーっていうか、ジャー、水みたいにジャーって水が、血液が流れてんですよ。血液ってあんなに早く流れんですね。ビュンビュン流れてる。血管の中を。当たり前のことかもしれないけど、そんなこと触ることもないし、見ることもないしさ。ね、生まれてから死ぬまで、寝ている間も、血液ってあんなすごいスピードで体の中ぐるぐる回ってんだね。ちょっとね、血管の動画っていうのを YouTube で探してみたんですよ。そしたらこうシャーって流れてるのが見えるんだけど、途中でゆっくりになっちゃったり、なんか詰まったっぽいような動画も出てきたりしてね。あとはこういうのが詰まっちゃったりすると脳梗塞とかになっちゃうんだろうなーなんて思って。だから血管の中をきれいにしといて、シューシューシューシューシューシューシューシュー、血液が流れないと健康じゃないってことだよね。ああ、今も私の体の中はもうぐるぐる血液が回ってる。いやー、手で触ったらたまげちゃったっていうか、ビビっちゃったっていうかね、私、こう手術の話とかを聞いてるだけでも結構クラクラっときちゃうタイプなんですよ。だからね、そのドクドクドクドクジャジャジャジャ血管が血液が流れてるのを手で触れさせてもらって、手のひらでね、なんとも言えないこう貧血を起こしそうで起こさないような、うわー、初めての体験をさせてもらいました。たまげた、びっくりした、怖かった。なんかそれから自分の体の中の、あ、今も血はこんなにドロドロしてんのかなっていうか、シューシューシューシューシャシャシャシャ流れてるかなっていうのが心配になってきちゃってね。タカオホットタブのお風呂に入って、体の循環、血行を良くして、血液の流れ良くしないと詰まっちゃったら大変だ。あんなに早く流れてんだもん。ぜひ皆さん、ちょっとさ、 YouTube で血の流れとか血管の流れとかっていうのを見てみて。ヒヤヒヤドキドキするよ。まあそうやってね、皆さんホットタブのお風呂に入って長生きしましょうよ。タカオホットタブ、インターネットでも買えます。ネットで買うとね、1割引き。現物見たい方はね、改札口、八王子の改札口で、改札口を出たら北口の方に行くときにスタバがあるじゃないですか。スタバの前にマルハチステーションっていう、八王子の手土産をいろいろ売ってるところがあるんですよ。そこのマルハチステーションに行くと、タカオホットタブ売ってます。それもね、みんながこう通る通路の方にタカオホットタブは飾ってある。だからあそこ通るときにちょっと右側、だから バス乗り場からさ、改札の方に行くときはちょっと右側を見れば見れますよ、そのタカオホットタブのパッケージが。一番安いのはね、9粒で990円。で、中くらいのと大きいの90粒入ってるのがあるから、大きいの買えばね、その分安くはなるんですけれども、
ぜひ一度高尾ホットタブ

すぐはね、効果自分でわからない。でも、確実に効いてるのは確か。ホットタブのお風呂に長く浸かりましょうよ。で、血管の流れを良くしましょうよ。つまらないようにみんなでしましょうよ。ほんと、たまげちゃったあの血管をね、触らせてもらった時には。高尾ホットタブ、ぜひホームページを覗いてみてください。そろそろエンディングの時間となってしまいました。この番組はね、土曜日の夜8時から。で、再放送は火曜日の朝6時にございます。で、火曜日は夜7時から、I Love 八王子という番組があって、そちらの I Love 八王子も25分番組。夜7時からね。そして、再放送は木曜日の朝6時。だから火曜と木曜日がね、再放送の朝6時なんですよ。あと平日もね、月火水木金と検索マリのスマイルウェブ、6月の末まで出させていただいております。月曜日は月曜日でね、その月は全部同じ内容。火曜日も全部同じ内容。そういうね、世間話みたいな話かな。どうってことないことなんだけど、でもこう、話してると、予算値ってそうだったの?とかさ、そんなこと知らなかったとか、いろんな人のいろんな考えが聞けて楽しいです。自分でも吹き出しちゃうじゃないけどね。また同じことをね、家族の人、主人がやるのと、マリちゃんがいるんでは腹も立たないっていうか、不思議なもんだよね。まあ、そんな面白い番組も、検索マリのスマイルウェーブ、平日月火水木金と夕方の5時10分から5時半まで20分出ておりますので、そちらの方も聞いてください。車でね、FM77.5 ってやると、八王子とか日野付近は聞けるんですけれども、スマホにアプリで無料アプリ、リスラジっていうアプリを取ると、スマートフォンでラジオ聞けます。綺麗に聞けます。だからね、北海道からでも沖縄からでもね、リスラジっていうアプリで聞くことできますので、リスラジで、東京スターレディオ、八王子 FM を探してみてください。リスナーの皆さん、沖縄から北海道まで、大和田町から平岡町から元本郷から、いつもいつもありがとうございます。お相手は、山梨大使、馬場真由美と、羊とし子でお送りいたしました。あ、そう、それと私は生放送もやってんだ。第3日曜日の午後1時から、南野の駅前、横浜線のね、南野の駅前、アクロスモール八王子南野店でね、サテライトスタジオがあるので、そちらで生放送55分やってます。1時から55分。そして3時からはね、小園亮さん、ひろみさんの長男、小園亮さんと55分生放送にアシスタントとして出させていただいておりますので、日曜日アクロスモール遊びに来てください。見に来てください。第2のね、日曜日は2時から2時間スペシャルでね、プリンセス天功さん来るしね、プリンセス天功さんの、こう、スタジオに入っていく動画ね、インスタに上げたら6万回も再生されて、やっぱすごいよ、プリンセス天功さんは、オーラがある。あー、もう止まらない話出しちゃった。この番組は、八王子のアネゴ、株式会社、みやび天で、無駄のないご葬儀、みやび天での提供でお送りいたしました。何かあった時ってね、ご葬儀屋さんの名前を覚えておくといいですよ。覚えてないとさ、もう病院の言うがままにじゃないけど、病院さんも紹介してくださるけどね、遠いところの紹介だったりさ、大きすぎる紹介だったりする場合もあるしね。みやび天で、八王子の元横山町にありますみやび天で、何かの時にはね、みやび天でをすぐ思い出して、雅子様のみやびっていう字で、みやび天でよろしくお願いします。最初はグー、じゃんけんぽん。今日はグー、チョー。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用五則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用五則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力

20ワットで東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM JOZZ3CLFM 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: ゆるめるもの、ラジオジ
2: ー。モバイルアーツプレゼンツ、ラジオジー。皆さんこんにちは。土曜の夜21時30分、今週も始まりました。ゆるめるもの冠ラジオ番組です。
3: イエーイ。おはよう、おやすみ。
2: 東京スターラジオ八王子 FM からお届けしている八王子から世界中の皆さんをゆるっとほぐす番組、今週の進行はまことです。
4: 何です？
5: ペアルです。
2: 今日はまこが進行します。緊張していますっていうのは嘘ですって台本に書いてあります。
4: え、どっち？本当？
5: ぶっちゃけ、
2: え、お嘘。
4: お嘘。もうね、慣れたもんだよね。結構進行してるもんね。
2: うん、やったことあるもん。だから緊張してないです。何ちゃん最近どうですかって書いてありますよ。
4: だからさ、だからさ、これさ、最初にさ送られてきた時からさ、丸投げすぎだろと思って台本。
5: 最近、
4: 最近ですか。どうなんだろうね。
2: ね、
4: 元気なんじゃないですか。
5: 元気だと思いますよ。
4: ね、あのね、風邪をねちょっと引いちゃってたりしたんですけど、多分これが放送される頃には治ってると思います。
2: よかった。
4: そうですね。
2: そんな日常の心を支えてくれているのが格安シムゆるもです。私たちゆるめるもがプロデュースしているゆるもは、この世の中に生きづらさを感じている人に私たちの活動を通して生きがいを見出してもらいたいという思いで提供しています。はい、これは本当です。
4: そうです、本当、これは本当です、
5: 超本当。
4: これも本当で、50GB の大容量で、月額3080円のものなんですよ。これも、これ本当で、あのエヴァンジェリストのヘソちゃんとラキちゃんが日々いろいろ考えて発信してくれてるのも本当なんですよ。
5: 本当本当。
4: 嘘くせ。言い過ぎる。
5: でこれも本当なんですけど、
2: はい、
5: 皆さんの応援が私たちの活動を支え、さらに大きなステージへとつながっていく仕組みなんですよ。
2: 本当、これ、
4: これ本当、
2: え、本当、
4: 本当、
2: 本当なんだ。
5: そう。でこの本当のことはあのね、詳細は公式ホームページをチェックしてください。
4: 本当、それ
2: 本当にやってくれるかな。
4: 本当にチェックする。
2: 本当にやってください。これは
4: 本当にホームページもあるからね。
2: はい。さあ、今回の X 連動企画は、まことの何でも命名、名前がついてないついてるけど解明したいものをリプで教えてください。番組後半でバシッと命名していきます。
4: 本当、
2: 本当。
4: 言いづらそう、
2: 言いづらそう。はい、それではお便りを読んでいきましょう。
4: はい、

0: 今週のメインテーマは
1: 世の中のここを緩めたいです、うん、
0: 日常のちょっとした窮屈さとかね、カチカチしてる場面をもっと緩くしちゃおうということですわね。
1: 緩
0: くしちゃおう。
2: 緩めたいこといっぱいですよ。
0: そうですね、うん、じゃあメアリさんから読んでもらおうかな。

0: 止めますね。
1: はい。
2: 私が緩めたいことはおすすめの映画や漫画を紹介されることです。何かを紹介されると見なきゃいけない気分になってしまいます。でも結局あまり好みじゃないなということが多く、時間を無駄にした気分です。
1: わ、
2: でも自分がおすすめしたものを何も見てくれないと悲しかったりします。
1: はいはいはいはい。
2: 皆さんはおすすめされたものは見ますか？またおすすめすることはありますか？悩んでる私を緩めてください。
1: はい、
0: なるほどね。
1: いやめっちゃわかる、
0: うん、
1: え、みんなは見る？
2: 見る、できるだけ見てる。
0: すごい、僕は
1: 見ない。
0: わかる、
1: わかる。
0: え、見たくないから、あの切り抜きでその TikTok とかで、あのちょっとなんかこういう感じかな、どういう感じかな、うん、みたいなの
1: を、ニュアンスだけ知りたいみたいな感じが、
0: ニュアンスだけ知って面白そうだったら見る。
1: あ、なるほどね。先にちょっと情報を入れて、うん、より、ね、解像度を高めた後に取捨選択してるって感じか、
0: うん、
1: なるほどね。
0: だいたい見ません。
1: でも寄り添おうとはしてるね、
0: うん、
1: 寄り添おうとして、
0: うん、一応ね。
1: そうなんだ。
0: 何ちゃんはどう？
1: 何ちゃんはね、マジね、興味ありそうだったら見るんだよ、うん、でももう聞いてる感じで、うん、誠と一緒かな、似てるかな、うん、聞いてる感じでなんかあんまり刺さんなそうだなって思ったら見ないですね、
0: うん、確かにドラマとかだったらなんか最後まであんまりさ、うん、はまんなかったら見ないかもしれない、
1: ね、見れないよね。なんか
0: 長いじゃん一個が。
1: え、長い長い長い。
0: 音楽とかならさ、
1: そう、曲とかだったらね、うん、これ絶対好きだと思うって言って、うん、でもなんかさ、そのさ、あんまり好きじゃなかったなって思ってさ、うん、え、これ見たって聞かれた時にさ、うん、見たけどなんか別にだった時さ、めっちゃ困るよね、うん、確かに。
0: あんまね、それ言われたことない。
1: あ、そう、
0: 自分が見て、うん、なんか見たよ聞いたよって言って特典会で話を繰り広げることができる。
1: えー、すごい。
0: プロじゃん。
1: プロだわ。
0: もう見てない。
1: うちもまだなんだよね。
0: やばい、見てない。
1: ね、どうしたら難しいよねこの問題マジで、
0: うん、見てないことを、うん、なんかキャラに持ち込めれば。
1: 確かに優しすぎるのかもね、
0: うんうん、
1: でもやっぱ自分のを見てほしいんだったら、うん、まあまあね、相手のも見てあげた方が、
2: うん、そうね、
1: いいね、
2: どっちも同じくらいで。そうだね。
0: なんかあとね、うん、一緒にいる時にちょっとなんか音とか聞かせながら見せちゃう。
1: 匂わす。
0: そう。
1: なるほどね。
0: そう、それなら、うん、まあ、見ざるを得ないから。
1: そうだね。うん、
0: そう。それならね、見てもらえるし。
1: だそうです。
0: いいと思います。これ。
2: おすすめすることはないかも。
0: うん。すごい聞き戦タイプなのね。
2: 聞かれたら言うくらいで。
1: 確かに、うん、これめっちゃ良かったとかあんまり聞かないかも。
0: 確かに、
1: うん。そしたら次、続いてのお便りいきます。ラジオネームはるさんです。
0: はい。
1: 世の中の心を緩めたい、緩めるもの皆さん、こんばんは。僕は世の中の心を緩めたいことがあります。それはトイレについてるセンサーライトです。まだ入っているのにライトが消えてしまい、手をバタバタさせてライトをつけています。もう少し余裕をくれたらいいのになと思っています。これの逆でちょっと動いただけで流れるトイレも慌ててしまいます、
0: うん、
1: とのこと。確かにね、
0: 僕は逆。
1: え、逆？
0: あの、うん、消えて、うん、どこまで慎重に動けばつかないか。
1: すごい。おもろ。
2: いいね。
0: え、これやらない？
2: やらない。
0: やらないんだ。
1: 初めて聞いたその観点。え、めっちゃ、うん、それいいじゃん。
0: うん、暗くあってほしいんだよね。
1: なるほどね、うん、だってみ、え、はるさんこれいいんじゃない？
0: うん、
1: 逆に ね、
0: その状況をね、
1: 楽しむ。
2: ゲーム始まっちゃって、
1: ね、めっちゃいい。
0: 、うん、これ毎回やります。
1: え、めっちゃいいね、うん、それうちもやります、
2: うん、やってみよう。
0: え、結構楽しいよ。
1: そうなんだ、うん、楽しみになってきた。
2: ちょっといつ消えるかな。
1: ね、そう、消えるまでいちゃいそうだよね。
0: そうだ、確かに。
1: まずそっから
2: いや、待たせちゃう外で。
1: 確かに。そしてちょっとだけ動いただけで流れるトイレも、うん、ね、うん、
2: あるね、
1: これね、あるね。
0: それはちょっと対処法ないな、
1: うん、もう一回流すしかないね、
0: うん
2: うん、一回ね、流し切るのを待って、うん、

0: 切れるけどね普通に。マジでさ誰が誰がこのスピードで流せるの思うけど思うけど、もう仕様がね、うん、それだからね、従うしかない、うちら人間は。
1: だね、水もったいない、ね、ないのかな、
0: わ、
1: う
0: ん、かるわかる
1: って心配だけしとく、
0: ね、うんうん、って感じですね、
2: はい、ゲームにしちゃおう。
0: そうだね、ゲームマジでいいわ、
1: うん、楽しいよ、
0: うん、超いいです、
2: みんなでやろう、
1: はい、やってみてくださいぜひ。
0: ね、ちょっと緩めるもんでやろう。えっていうか企画とかにしたらおもろいんじゃない、
1: ね、センサーライト、
0: センサーライト、
1: もうトイレじゃなくなっちゃうね、
0: トイレじゃなくてもいい、
2: うんうん、いい、全然
0: 今日、はい、ね、今日も泥棒っぽいしね、泥棒もなんかバレないように動くみたいな、
1: う
0: ん、
1: 楽しそう、
0: 楽しそうですね。
2: やりたい。
1: そんな感じでここで1曲お届けしましょう。なにちゃん曲振りお願いします。
0: はい、アルバム「キョム泥棒」から「ゆるめるも」で真面目に生きて報われたいな。

0: 続いて X 連動コーナー、みんなから名前をつけてほしいもの、改名したいものが届いています。なにちゃん、めありちゃんも一緒に考えてください、
1: う
0: ん、
1: はい。ちょっとね、誠の言葉選びも面白いなと思ってるので、どんな命名になるのか楽しみですね、
2: う
1: ん、
2: ね、楽しみ。
0: ハードル高いね、結構
1: ね、高いよねこれ。
3: 難しそう、う
1: ん、難しいと思った。
0: なんかありますか？
1: なんだろうな、ツイートとかポストとかどっちとか思うのめんどくさいので、新しい呼び方を命名してほしいですとか。
0: はい、これはもうつぶやく
1: つぶやくね、
0: つぶやくことにしよう。
1: 初心に戻ってね、つぶやいてみた。
0: 結構さ、使いやすくない？これは、
2: うん、やすそう。
0: 自分もよく迷う、うん、
1: そうなんだ、ね、うん、
0: だからつぶやく、
1: つぶやくで
0: にしましょう。決まり、
1: 決まった、
2: まあ、これは美容系 YouTuber が商品紹介する時のあの持ち方。
0: うち美容系、
2: うち美容系、うん、
1: っていう持ち方ってこと名前が、持ち方の名前が、うん、うち美容系うち美容系も
0: うち美容系ポーズ、
1: うちポーズ、
2: うん、そうですね、
0: 決まりました
2: すごい早い、
1: 早いね、
0: うん、大喜利みたいになってる、
1: ね、なってる ね、
2: ね、
1: 炭酸が抜けたサイダーは、
0: ね、なんだろう、もういらない、
1: やばい気持ち出ちゃった感じました
2: もういらない、
0: 名前つけなきゃいけないのか、なんだろう。
3: まあでも名前になるんじゃない、もういらない、
0: もういらない、うん、なにちゃんはどう？
1: なにちゃんはね、甘汁
0: そりゃそう
2: 面白い、確かに。
1: あとなんだろうな、食パンを止めてるプラスチックのやつ
0: で、よくない
1: あれなんて言うんだろうね、
0: え、これね、さっき調べたんだよね。
1: なんて言うの？
0: なんかバッククロージャーみたいな、クロージャー、
1: クロージャーだ、
0: クロージャーっていうらしい。でもクロージャーよりさ、うん、パン、食パンの止めてるあれの方が、うん、多分、うん、出回ってる、
1: ね、
0: うん、
1: 水色の食パンとかでいいんじゃない？
0: なんかさ、
2: 新商品
1: 食パンってさ、うん、あの白じゃん、うん、これさ、よ、食パンに見えるやん、
0: 確かに、
1: うん、水色の食パン、あの食パンの上の水色の食パン食パン、
2: 食パン、
1: 水色の食パン
0: いいじゃん
1: とか、
2: かわいい、なんか、
0: ねね、
1: なんか確かもっとここは簡単になれそうだよね、
0: うん、
2: ね、もう短くてさっと名前つけたら ね、 ね、
0: 食パンのあれ、食パンのやつ、
1: ね、でもそれで通じちゃうよね、うん、食パンのやつで、ね、
0: うんうん、
1: それ以外に何もない気がするもんね、
0: はい、
1: うん、
0: そのまんまで、
1: そのまんま食パンのあれ
0: うん、
1: なんか蝶々の画像が来てる ね、
0: ね、
1: ね、
0: これはもうね、
1: うん、
0: カタカナで、うん、カクタでいいと思いました
1: やば
2: おお、
1: え、でもさ、学者名みたいな、
2: ね、なんかさあるよね、物とかさ、新しいの見つけた時にもうその名前にしちゃうんだよ
1: ね、
0: ね、
2: いいんじゃない？
0: なんか病気とかでもさ、よく聞くから。しかもカクタさんから来てるんですけど、カクタなんかその動物系、うんうん、詳しいイメージだから、ちょっとこちらが名付けるのはもう難しいので
1: そうだよね、
0: そう、カクタで、
2: ね、決まり、
0: 決まりました、
1: その蝶の名前カクタになったあとはなんだろう、マーラータンに入ってる赤と白のしましまのやつとか。
0: これは普通に魚卵団子ってっていう名前だけど。
2: あ、そうなんだ、
1: 詳しい、さすが。
0: そう、 ちょっとハマってたんで詳しいんだけど、うん、なんか世ではサーカスで伝わってる。
3: サーカス、
1: でも見た目がね、サーカス の, あのテントみたいな感じだもんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 多いわ、
1: 白と赤でね、
0: うん、だからマラタンのサーカスのやつ、
3: うん、わかる、うん、すぐわかる、
0: すぐわかる、
3: すぐわかる、
0: サーカスでいいと思います、
3: サーカス
1: 最初にもうこれは名前つけた人が強いよね、
0: うん、ね、うん、強い、だね、誰がつけたんだろう ね,
1: ね、
0: すごい、
3: 寝てる時に夢と現実が混ざってる現象、
0: これ知らないよ、もこさあなったことない、ある、
3: あるあるかも、
1: うん、うちもある、
0: あるんだ、
3: あるある、
1: でもはっきり覚えてないんだよ ね,
3: ね、実際どうだったかちょっと覚えてないんだけど、
0: そんなことあるんだ、
1: 難しいねこれ、
0: うん、

0: 命名むずいなこれ、
1: うん、え無限夢と現実の無限
2: すごいすごい
1: 自分がつけちゃった
2: いいじゃん
0: リアルドリームとか
1: リアルドリームかっこいい
2: かっこいいなんか
0: 中二病くさくない
1: かっこいい
0: これは夢か現実かリアルドリームか
2: 結構こじらせてる感じ
0: こじらせてまたリアルドリームだ
1: やばい報告してほしいんだけど
2: 今日リアルドリーム怒った
0: 今日リアルドリーム怒ったや
2: ばいえめっちゃ良くない
0: 面白
2: えいいじゃん、
1: はい、面白いっすね、
2: そんな感じですね全部読んじゃった
0: 確かに、ね、なんか逆にあるかな
2: 確かに、
0: ね、あ、読んでないのあった予約予定を入れた時は楽しみだけど、うん、当日になると面倒くさくなる現象
2: あるよね当日キャンセル界隈
0: ああ、うん、東キャンね、うん、
1: 東キャン
2: 東キャン
1: 今時の言葉ですね
2: えなんて言うんだっけ当日にさ、うん、なんか休むこと
1: ドタキャン
2: ドタキャンかな
0: あドタキャンとも言うね
2: なんかあるよね
1: あるかなんだろう
2: なんかさ、うんバイトとか当日休むみたいなので、うん、なんか聞いたことあるけど、うん、東キャン聞いたら忘れて東キャン
0: え、なんだったんだろう気になるなそれ、
2: ね、思い出したらつぶやきます
0: つぶやいてください
2: つぶやきます、はい、そんな感じですね、
0: はい
2: うん、あっという間の30分でした
0: 早いわね
2: そして最後にお知らせがあります
1: はいですね7月26日に下北沢でゆるめるも主催のサーキットイベントゆループが開催されます
2: パフパフ
1: パフパフパフパフ
0: ボンボン
1: でこの第1弾の出演者様もね間もなく発表されるのでお楽しみ
0: 楽しみですそして6月後半にもゆループのプレイイベントを含む自主企画が予定されておりますので、はいはい、発表をお楽しみにしてください
1: 楽しみ
0: ね楽しみです
2: ねどんなサーキットになるんだろう
0: ねえやったことないかマジで分かんないよね絶対大変だと思う
2: ね
0: もう間違いなく100大変、うん、大丈夫なのかな
2: 心配 できるかなうまく
1: できるよ
0: やっぱね人が来てくれた方がさ、うん、成功した感すごいからさ、うんうん、マジでみんな来てほしいです、
1: う
0: ん
1: ね、もう盛り上げていこう、
0: はいうん、マジで
2: お前が主役
0: そうだよ
1: 今日はお前が主役だ
0: お前らが主役だよゆループは
1: そうだよ
0: というわけだわ
2: はい
0: そんな感じですかね、う
2: ん、そんな感じですね、はいそれでは今週もお聞きいただきありがとうございましたこの番組ではモバイルアーツさん協賛で毎週土曜21時30分から東京スターラジオ八王子 FM で放送しています、はい、この番組では皆さんからのお便りもお待ちしていますお便りのお題も募集しています、はい、ゆるめろも公式 X をチェックして送ってください、はいそれでは最後にメアリちゃん曲振りお願いします
1: バッそれでは聴いてくださいゆるめるもでアルバムキョム泥棒より忍者のせーの
2: ありがとう

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

は八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

お相手は私中村アリーです。ますますですね、暖かくなってきてと思えば雨なんか降ったりしてね、晴れてるなと思ったら雨が降ったりして、偏頭痛持ちの皆様こんにちは。私もです。どうにか乗り越えていきましょうね。もうさ、こういう時はどうしたらいいんだろうね。温かいもの飲んだりさ、あと温かく体を包むのかなしてあげて、血行をね促してあげるのがいいんではないでしょうか。どうにか乗り越えていきましょう。そう、そんな私は最近ですね、またちょっとね寝れない日が続いてますね。2日寝れないで3日目に泥のようにというよりももう泥ですね、泥が寝てる状態のような、どういう状態だこれベッドに泥が寝てる状態になっております。眠れない夜は何をしてますか皆さん。私はですね、じっとしてます。とにかくじっとしてます。ここでね起きていろいろやりだすと結局何でしょう、こうやりたくなっちゃうから一睡もできなくなってしまってね。なのでただただじっとしてふわふわしたまま夜が明けるのをまぶたに感じるまでふわふわしてます。そしてしっかりまぶたに届いた頃にやっと少し寝れるんですけれども、やっぱりね本当は寝れない夜はね本読んだり映画を見たりギターを弾いたりしたいし、まあ、してるんですけど、何よりも寝不足の恐怖があるんですよね。最近気づいたの、私寝不足の恐怖を持っている。寝不足だとね体が重たくなって何も考えられなくなるんですね。まあそれはいいや、いいなと思うんですけど、やっぱ何よりもこうちょっと嫌だなと思うのは優しくできなくなるじゃない。なのでそれが嫌だから、一瞬でもふわふわしててもただただじっとしていますね。寝るのはねちっちゃい時からもともと得意じゃないんですね。寝なくてもいいやって諦めがつければいいんだけどさ、そういうわけにもいかないのこの気持ちね。みんなはどうしてるんでしょうか、聞かせてください。そんなわけで今日は中村アリーでドロドロベタベタをお聞きいただきたいと思います。どうぞ。

お聞きいただいておりますのは中村アリードロドロベタベタです。この楽曲ですね、最近バンドチグハグズで大きくアレンジを変えました。そもそもね、この歌バンドであるには難易度が高いな、アプローチの仕方が分かんないなって思ってた歌なんですけれども、今までね結構いろいろアプローチかけてきたんですけれど、そこをどうにかこうにかしてやりたいなって、もうちょっとどうにかならないかなって相談をですねしまして、メンバーに。そう、チグハグズには宇野昌司という名アレンジャーであり名ベーシストがいますから、どうにかしてって投げたらジャズで帰ってきました。ジャズのねリボンつけて帰ってきましたよ。すごいですよね、ジャズ。サラサラサラって譜面に起こしてジャズ。ジャズのルールってねあるんですよ。ブルースのねルールとかね一応あるの、詳しく知らないけどあるみたいなんです。でもねやってみて思ったのは、ジャズもロックンロールも譜面じゃないんですよね。歌がぐっと難しくなるな、これは大変だなってね気持ちで思ってたんですけれど、実際こうすごいちょっと悩む時があったりもしたんですけど、何よりこう譜面に乗らない、弾けないギターよりも音符じゃなく体感というか、そうですね、これをどうお伝えしようかな、心なのかな、やっぱり結局は心だと思いました。リズムも大事だし演奏ももちろん大切なんだけれども、譜面に起こせないものにどう触れるかどう出すかなんだな。また一つね、忘れそうになるじゃない、こういうこと、大切なことを思い出しました。最近は中村そんなことばかりでございます。ぜひぜひ完成したので聞きに来てくださいね。エンディングに参りましょう。皆様もしっかり聞いていただけた頃でしょうか、お届けできてますでしょうか。意外とこのエンディング気になって調べてくださってる方が多いと聞いております。よければ教えてくださいね。全曲サブスクが大解禁中となっております。ザ・ボディーズ・マーチ・オブ・ルードでお別れです。新中村アリーナアリーちゃアリー、お相手は

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: からの聞いてほしいこと。皆さんこんにちは。防災士スフィアの時間がやってまいりました。ご案内役の防災士スフィアです。私は防災士上級救命技術認定資格取得、日本赤十字社幼児安全法支援員、ノルディックウォーキング指導員、ペットセーバー、動物の救急救助員などマイペースで活動中です。この場をお借りして防災、防犯、生活の小さなヒントなど私の目線ですが心を込めてお伝えしたいと思います。まずスフィアとは防災用語のスフィア基準からいただきました。自分でつけたあだ名です。傷つけない支援、自分の命は自分で守る、自分を守っていいを念頭にお伝えしたいと思います。ということで本日も最後までごゆっくりお付き合いください。今回は前回に続き日本赤十字社赤十字健康生活支援員講習支援員資格講座の内容についてまたお話をしたいと思います。この受講資格は16歳以上なら誰でも可能です。対象者は高齢者を相手にした内容ですが、この内容は災害時にもとても役立つ内容を学ぶことができると私は思っています。今回は自立支援、自立した生活を続けるためにということに視点を当てたいと思います。堅苦しい言葉ですが、地域包括支援システムとか地域包括支援センターという言葉を聞いたことがありますか？地域包括支援センターは実際に介護が必要になった時に利用する福祉サービスです。介護申請はあらかじめ申請をしておくことが必要です。生活に不安が出てきた時にご家族やご自身で介護申請をしましょう。詳しいことが分かりづらいので地域包括支援センターと検索サイトでホームページなどで確認をしていただくとよろしいかと思います。またお住まいの地域包括支援センターなどの名称で事務施設がありますので、お電話やファックスなどでお問い合わせをしても良いかと思います。介護の福祉サービスを受ける高齢者で対象者としては生活における自立支援の多様なサービスを受けることができます。音楽や歌、工作、折り紙、運動、またサービスの内容によっては入浴やお買い物、そういったものもありますが、これはご自身に合ったものが見つかるということが一番です。ケアマネージャーなど専門家の方に

サービス内容を相談できるといいと思います。この福祉サービスの目的は自立支援です。体調管理をしながら生活に必要な機能の向上につなげるための福祉支援になります。この視点は実は災害時にも役立つ内容になります。もう少し介護支援について具体的にお話をしますと、まず寝たきりにならないように安全に座るということです。安全に座ることです。座れるということは移動、歩行、排泄にもつながるための大切な体調管理になります。支援講座では杖の種類、車椅子の使用上の注意なども実習をして体験をします。他に講座では口腔ケア、衛生管理やリラックス方法も学びます。例えばホットタオルの使い方、背中のマッサージ、ベビーローションを使ったハンドマッサージなども受講生同士で実習します。健康生活支援員講習では高齢者だけではなく誰にでも共通する生活のヒントが受けられます。必ず例えば何か直接ケアをする場合には利用者の方に体調を確認してから安全を確保して施しをします。こういったことも学びました。今回は前回に続いて日本赤十字社の赤十字健康生活支援講習支援資格の講座の内容からお伝えしました。スフィアのワンポイント、今回もデジタル時代についてお話をしたいと思います。現代は AI 時代とかデジタル時代だなどと言われていますね。デジタル？ん？スマホやパソコンの操作のことをいろいろできることでしょうと簡単に答えも出てくる方も多いと思います。5年前に設立したデジタル庁はご存知ですか？デジタル庁ができたきっかけはパンデミック時に公金を渡すことに対して自治体、国が仕組み、構築ができていなかったことが主な理由のようです。 WHO が発表したパンデミックは2020年3月11日に認定したと言われています。スマホ、パソコンがあれば慣れた人なら自宅にいながらにして公的手続き、申請手続きができるということがデジタル化社会であり、それをまとめる所管は内閣府デジタル庁です。またデジタル庁のデジタル推進員の活動があることはご存知でしょうか？例えば防災では防災アプリで避難経路、交通情報、医療、このようにスマホの使い方を含めたことをお伝えするのがデジタル推進員の役割だそうです。今後もデジタル化とかデジタル推進についても防災・生活目線でお話をしたいと思います。今日の番組はいかがでしたか？スフィアからの聞いてほしいことをお伝えしました。これからも一歩一歩進められたらと思っています。番組ではスフィアからの聞いてほしいことへのメッセージ募集中です。もしよろしければ番組宛にメッセージをいただけたら嬉しいです。メールの宛先はメール@775fm.com メール@775fm.com 皆様からのメッセージをお待ちしています。それでは今日はこの曲を聴きながらお別れしましょう。藤井風、プレマ。

0: 皆さんこんにちは。樋口と高畑ありさの情熱トークの時間です。パーソナリティは私樋口と、
1: はい、私高畑ありさの愛国心あふれるパーソナリティでお送りします。
0: 短い時間ですが、どうぞ最後までお付き合いください。

0: 皆さんこんにちは、ね、皆さん元気にお過ごしでしょうか、私も相方の高橋さんと原価のいろいろな問題を取り上げて、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。今日はこれはタイムリーな話題だと思います。大学無償化についてちょっと お話をしてみたいと思いますが、多分子どもさんを持っておられる方は特に大学無償化については関心があると思いますが、さて、本当は皆さんのご意見を即聞きたいというところがありますが、ちょっとそれは叶いませんが、高橋さんと私とで、お話ししてみたいと思います。実は私はもうとっても大学無償化縁のない、もうおじいさんになっちゃってますけども、高橋さんは現役に子どもさんもいらっしゃるし、より、身近な問題として捉えていると思います。じゃあ始めましょうか。
1: はい、はい、お願いします。そうです、うちは4人子供がいるので、大学に行っている、次女は、多子、子供が多い家庭に対しては、うん、授業料の全額ではないんですけど、うん、一部給付が去年から受けられています。で、まあ、正直ありがたいですよ。
0: うん、そうですよね。
1: 年間授業料100万以上かかるので、でうち今4人私立に行ってるので、まあでもそれはうちの、まあ、子どもたちの選択の問題なので、そうですね、授業料が 無償化になるのはまあ正直ありがたいですけど、ただみんな勉強する子に対しては、まあ、手厚くするべきではないのかなっていうふうに思って、ある程度もちろん基準はありますよ。成績がいくつ以上とかじゃないと、うん、そういう給付は受けられないとか条件あるんですけど、うん、ただその無償化のお話の前に、これまで生徒としても、じゃあ大学独自でその給付奨学金制度があったり、うん、あるんですよ。だから本当に勉強学問したいという子に対しては、まあ、成績がまあ優秀な子たちに対してはそういう枠はもともとあった中で、そのがん、まあ、すごく勉強研究ですよね、大学って専門を研究したい子たちと

0: まあ同列に、同列でいいですか、あの同じようにしてどの子も、その授業料を、まあ、免除というか給付する形はどうなのかなっていうふうには思ってます。
1: まあ、私もその細かいね、それぞれの大学はどうの、あるいはその子どもさんがいっぱいいるあれがどうの、それいろいろ今、現実にそういうのは分かれてるんでしょうけど、基本的にね、その大学無償化っていうその子どもの言葉はなんか、もう全部一律に、できる子もできない子も、だから止めるも、家庭も止めないあれも全部一律に出して、それがいわゆるその日本 の, その教育をね、そこをちゃんとやる基本的なものをかさ上げするとかいろいろで、それは私はちょっと違うんじゃないかなって、これあの教科書無償化の時にも私は、まあ、それ絶対おかしいっては思ったんですが、あの手厚くするところはもう本当に手厚くして、でね、そうじゃないところはもう出さなくて、例えば私、まあ、簡単に言えば所得だよね、所得のすごい人はね、まあ、例えばよく確かって言えば、あの例えば橋本徹さんは、いくつかな、あれ8人ぐらいいるの、7人ぐらいいるんでしょ、
0: 多いですよ ね、うんうん、
1: で彼は彼からさ、自分は金持ちじゃねえって言うかもしれないけど、相当のあれが出てるわよね。だから、そういう、なんていうのかな、まあ、要は一律にやるんじゃなくて、もっとそこを細かく精査して、うん、で基本的にはその大学そのものの、ね、種類質っていうものをもっと分けたもんじゃないと思うんですね。で今現実に人手がない、人手がないって言ってるでしょ、うん、で人手がないっていうのは一つにはね、何が人手がないかというと、一番のあれは、まあ、今のあれなんか見ても、あの運転手ね、運転手とか、それからだから要はデスクワークで IT やってるような人ってのは、あの収入もいいし、あれ満たされてるんですよ、結局そうじゃないところが大変なんだけど、本当はそういう人たちがちゃんといてもらわないと困るわけですよ。
0: そうですね、
1: この前も言ってたんだけど、はい、もうバスがなくなっちゃってね、どうするんだって話になるわけですよ、自治体も困っちゃう。だからそういうところはね、その大学っていうとなんかエリート、ものすごく高尚なことをやってるっていうイメージが先行しちゃって、そうじゃなくてもっと違うと。でバスの運転手ならバスの運転手に対する、まあまあ、リスペクト、そういうものも含めて、社会的な地位も上げていく、給料もまた上げてというような風に、それは僕はね、政治の世界だと思う、そういう風に持っていくっていうことが大事なんでね、今みたいにただ教育無償化してみんなでやれそれいいんじゃっていうのは、僕はちょっと違うなと思って、これはいつも反対してるんだけどね。
0: みんな大学に行っちゃったら困りますよね。
1: 困りますよ、
0: 本当に。あの手に、ね、職をつける子たちも必要なので、そうそうそう、
1: 僕らの若い子って今でもそうだけど、中学出たかね、そういう人はものすごく金持ってね、働いていっぱいいるんですよ、今でもそうだじゃないの、やっぱり本人のね、それやる気なんだよね、だから変にサラリーマンなんかなかってよっぽどね、っていうのは僕は例にいろんな目見てるしね。でそれをあんまり例外的じゃなくて、みんなそういうふうにして分野分野で頑張って、
0: そうです、
1: そういう人が社会で認められるっていう世界に持っていくのが多重的なあれでね、偏差値だけのあれで、こうやって言うと、それがね、僕は健全とは思えないし、現実に数字で出てるじゃないですか、京大だとか東大だとかいうのが、今アジアだって下の方でしょ、下の方なんですよ、ランクが。昔はね、東大京大だったってもう上ですよ、朝慶なんか、今はみんな。なぜかというと、やっぱり教育にその必要なるものが、に問題が あると思いますね、それからやっぱりその心象失罰でやる子にはもう本当にやるし、ダメならダメっていうふうにしないと、まあと簡単にはいかないけど、これはね、みんな政治変わらないからね、みんな考えてもらいたいね、まあ、何年か前だけど、まあ、萩生田大臣がね、文科大臣になった時、学級の数をね、40人を35人減らしたって言って、はい、まあ

0: あれ喜んで鬼の首取ったみたいに言ってて、うん、それはそれで大事だけどね、うん、人数の問題じゃないんだよね、うん、やっぱり中身の問題だし、私聞くところに言って今副担任なんかいるんでしょ、担任と副担任、うん、からいろんなもので僕は恵まれてると思うんだ、僕は恵まれすぎてると思ってるの、うん、やっぱり子供たちに考えさせるいろいろね、大体こう、まあ、今年おいで、かもしれないけどね、よく何かがあった時にさっき、高橋さんのお嬢さんの問題でね、その警察、いろんな問題があった時にで、学校に相談してやるとかって、うん、今なんか大きな問題があるとね、メンタルケアっていうの、メンタル、
1: あ、
0: それを先生が来て、うん、子供たちにこうやるよね、うん、
1: カウンセラーっていうか、う
0: ん、私はね、それ私は経験に言いません、これ経験には言えないけれど、うん、昔はそんなことないんですよ、うん、みんな子供たち、 親と子供で考えるか、考えない、考えない、俺は知らねえようで、うん、いたのもいたと思うんだよ、うん、であんまりにね、行政なら社会がね、うん、子供はさ、そうだよ、自分の子供がね、自分の子供、友達が、うん、学校で殺されちゃってね、うん、あれしたら本当に必要だし大変だよ、でもね、それを乗り越えるのはね、人間の力っていう、子供のね、いわゆるよく言う病気だってなんだよ、自然治癒っていうのが一番大事なんですよ、薬だってなんだったらそれは補助的なもんなんだよ、うん、でそれと同じで精神的な面も自分で乗り越えていくっていうのを子供たちに与えないと、うん、ね、もう10歩広がって、あ、そう思ったからみんな子供にこう、うん、あれさ、僕はね間違ってると思う、
1: うん、
0: それはね江戸時代じゃないけど昔のね、あれはね、みんな大変な思いしてやって、うん、それで立派な英傑が できるんですよ、明治維新のことを言うわけじゃないけど、明治維新は長い子でしょ、うん、あるいは国家の存亡があったわけですよ、大変なことになったから、うん、江戸のね、あれでいろんなことが起こしたから、これじゃとてもじゃないけど日本は列強の、簡単に言えば植民地になっちゃうよと、そういうあれから若い者が立ち上がったわけでね、うん、やっぱりそういう環境、あるいはその環境にこうクリアしていくような精神力だ、それは教育なんですよ、うん、まあ、あの頃は寺子屋であり藩の学校もあったかもしれないけど、今はねそこがね、僕はねどうしても欠けてるように思うんですよね、うん、だけどこれ私の偏見があるか分かんないけど、そのあたりは若い高橋さんなんかどうでしょうかね、まあ、変な話でもない、高橋さんもまあ保守思想っていうか、そういうもんでね、国家そういうものもよく憂えてるところもあると思うんだよね、
1: うん、
0: だけどね、一番の僕は一番の大きな原因はその教育のことだけど、国家か個人かって時にね、全部個人を優先にするんで、うん、これがね僕は一番の出発点の大きな違いだと思う、
1: そうですね、う
0: ん、個人大事ですよ、だけどね、うん、国があって個人なんですよ、うん、これで卵が先かなんだあれと、うん、コロンブスさんじゃない、ニワトリが先かじゃなくてね、やっぱり社会というか国家なんです、
1: うん、
0: それによって国家が安定して平和してちゃんとなってないと個人もダメです、うん、それ今の世の中だとそうでしょ、うん、国がしっかりしてないから難民も出るわ何にもなるじゃないですか、うん、それがね、何かというとね、もう個人のリベラルの人権だなんだかんだって、うん、そっち走るでしょ、
1: うん、
0: だからおかしくなる、私はね、これ僕はもうそこはね、やっぱり国家が大事なんだと、うん、それによって個々の国民がね、でこうやるとみんな保守反動じゃないけど、みんな昔のあれまでそんなことないですよ、うん、日本の天皇はあれ昔はみんなそれでうまくいってたんですよ、歴代のあれでね、だからもう一回そこをね、うん、日本人は目を覚ましてもらいたいというか、うん、若い人はで希望なくな、若い人はねすごく真剣に考えたり、草木でこの前の選手で言った時にね、そういう子供が勇気のある子もいると、ね、そういう子もいるんでね、うんうん、みんなはみんな知らんぷりって子じゃないんですよ、
1: うん
0: うん、だからそこのところね、ぜひね、
1: そうですね、
0: 皆さんいかがでしょうか、本当に、この話というか、もうこれ時代あるいは年齢いろんな立場ねから環境みんなそれぞれ違うでしょうけど、まあ日本人である以上やっぱり国をみんなで考えたいなというのが私の変わらない気持ちです。まあ高橋さんもいろんな若いないな、いろんな意見を、若いというよりももう立派に4人のお子さんを育てられている立派な主婦ですから、 それなりにいろいろ考えていると思いますが、まあ今日もちょっと取り留めなくなったかもしれないけど、どうぞどうでしたでしょうか。今日これで終わります。ありがとうございました。

0: 107.5 FM。
1: 皆さんご機嫌いかがですか。花村桃の社長さん頑張ってインフィニティの時間がやってまいりました。ご案内役の花村桃です。この番組は歌うエステティシャン花村桃が八王子の社長に直撃、主力商品や年商、創業秘話、社訓、趣味、未来像まで深掘りする応援番組。リアルな経営哲学を伝える情熱満載トーク番組です。それでは短い時間ですがお付き合いください。

0: 祥寺で活躍する素敵な社長さんにお話を伺っていきます。本日のゲストは八王子で長年愛されている老舗新井呉服店の代表、新井加奈子社長さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日は緊張しながらも楽しみに参りました。
1: ありがとうございます。
0: とってもお若くて、社長さんなんですね。
1: ありがとうございます。
0: まして老舗ということで、驚きを隠せないんですけれども、先ほどちょっとお話をさせていただきましたら、はい、いろいろなお客様に勉強させていただいているというその謙虚さが、また会社を継続させていかれているツボなのかしら。本日は着物について、特に種類と格式というテーマで初心者にも分かりやすく教えていただきたいと思います。
1: はい、
0: 正直名前は聞いたことがあっても違いがよく分からないんですよね。
1: そうですね、どういった場面どういった場で着るかということが大事になってくると思うんですけれども、私も今の仕事についてまだ十数年というところで、正直言うと間違いがあるかもしれない。
0: どんまいです、
1: はい、なので勉強しながら今も、お店に立ったりお客様の話を伺ったり、作ってる方にいろいろ伺ったりしている感じです。
0: はい、はいはい、お店に立たれるということで、きっとお客様から人気者なんですね。
1: ちょっとレアキャラかもしれないですね。普段引っ込んでることが人見知りなの で、
0: そうなんですね、
1: あんまり店頭には出ず、下お顔のお客様が見るとそそっと、はい、元気をもらいに行くっていう感じで。
0: そうですか、はい、スタッフさんからも慕われている理由が分かりました。
1: そうですか。
0: ではまず、はい、着物にはどんな種類があるのか、はい、ざっくり教えていただけますか。
1: そうですね、お着物に関して大まかに分けると、まず作りの上で染めの着物と織りの着物に分かれる、
0: はい、
1: それと先ほどちょろっとお話ししましたけれども、着る場面で分かれるようにフォーマルと、まあ、カジュアルと大きく2つに分けることができるかなと思ってます。
0: そうですか、
1: はい、
0: 紡ぎというのをよく聞きますが、はい、まずどんな着物ですか。
1: 紡ぎが、織の着物になるんですけれども、紡がれた糸、まあ、糸の状態を染めてそれから織る着物ですね。
0: ああそうなんですね、紡ぎと小紋って、同じようにも思いますが、両方絹で織られてるんですか。
1: 着物には絹でできているものがまず主流ではありますけれども、麻であったり木綿であったり、あとは紙布といって紙和紙を使っているものとか、あとは沖縄で作られている芭蕉布っていう芭蕉の

0: 木の繊維を使った織物とか、はい、いろんな素材でできているものが織にはあります。あ、
1: そうですか、はい、その紬なんですけれども、生地などに、風合いがあるのはどうしてなんでしょうね。
0: そうですね、糸の太さだったりとか、一本の糸を作るにこう、酔っていたりとか、あとは絹であれば蚕から糸をこう引き出していくと、こう細かったり太かったり、あとは途中で切れてしまったのをつないだりするんで途中に節ができたり、
1: はい、
0: そういうのがこう縦糸横糸で織られていくので、ボコボコっとした表情が生まれたりする、それが味わいかなとは思います、天然素材による
1: ね、
0: は
1: い、とっても自由で楽しいお着物ですね。
0: そうですね、
1: こちら洋服で言うとちょっとおしゃれな普段着という感じですか。
0: そうですね、普段ちょっとお出かけする時にもう普段着、私たちは着物で出かけ、着物じゃない、お洋服で出かけるのと同じ感覚で着て出かけられる着物っていうところですね。
1: そうなんですね、続いてなんですが、小紋、この小紋はどうでしょう。
0: 小紋は、簡単に大まかに簡単に申し上げると、全体に柄がついている、
1: はい、
0: 総柄と呼ばれるような、全体に柄がこうパターンでついているもので、それも、染めの着物で小紋もありますし、先ほどの紬で柄があるもので小紋と呼ばれるものもあります。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 小紋っていうと白地の生地に染めていく、
0: はい、
1: ということですけれども、はい、生地の表面は紬とまた違う感じなんでしょうか。
0: そうですね、染めの着物、染めの小紋に関しては白生地と呼ばれる、まず先に白い糸で織り上げられた一枚の反物生地があります。それに、プリントしていったり、こうハンコを押すようなことをしたりとか、
1: はい、
0: そういった形で柄を乗せていきますので、比較的、表面はサラッとしたものが多いですね。
1: はい、紬はちょっと凹凸感とか、はい、いった立体感があるようですけれども、はい、小紋に関しては少し平らな、
0: そうですね、が主流ですね、
1: はい、普段よりちょっとおしゃれして出かける感じですかね。
0: そうですね、よく言われるのは、はい、そうですね、デニム、パンツと T シャツとかよりはちょっとワンピースぐらいのお出かけ着っていうところですかね、
1: はいはい、続いてなんですが、付け下げについてなんですけれども、付け下げになると少しフォーマルになるんですか。
0: そうですね、フォーマルの着物はちょっと先にお話をすると、はい、留め袖というものが一番格が高くありまして、
1: はい、
0: その次に訪問着というものがあります、
1: はいはい、
0: でその次に付け下げというものがあります、
1: はい、
0: それでこう、格と呼ばれる、はい、どんな場面で着るか、
1: はい、
0: でどれを着るかというふうになってくるところで、
1: はい、
0: 付け下げは純礼装って呼ばれたりするお着物で染めのものになりますね、
1: はいはい、あ、そうなんですね、付け下げと言いますと模様とかがとても控えめで、はい、その、訪問着との違いが、
0: はい、
1: 分かりづらいというか、あ、
0: そうですね、
1: はい、はい、やはりプロの社長でもかしらというふうに思うこともございますか。
0: そうですね、留め袖訪問着に関しては、
1: はい、
0: 着物の柄がずっとつながっているんですね、
1: は
0: い、着物はこう反物がもちろん縫い合わされているんですけれども、
1: はい、
0: 縫い合わされて絵が一枚につながるように柄がつけられているんですが、
1: はい、
0: それは手が込むのでやっぱりこう格も高く、お値段であったり技術も高い、
1: はい、
0: 格も高いってなるんですが、
1: はい、
0: 付け下げはそれを少し落として、
1: はい、
0: 柄が必ずしもつながらない、でも訪問着のような柄がついている、
1: そうなんですね、
0: なので中には柄がつながってる付け下げもあったりするので、付け下げ訪問着って呼んだり、いろんな呼び方をされたりするので、
1: はい、
0: んって思うときは豪華な付け下げもありますね、はい、
1: そういう違いがあるんですか、よくわかりました。その訪問着っていうのはね、
0: はい、
1: よく

0: く聞きますけれども、こちらからはきちんとした場という印象になりますかね。
1: そうですね、はい、まあ、お呼ばれであったり、あるいはゲストをお招きする場であったり、
0: はい、
1: やはりこうフォーマルなお席で着る礼装になりますね。
0: はい、やはりね、礼装となるととてもね、お値段もするのかななんて思いますけれども。
1: そうですね、瓶から霧まで
0: 瓶から霧までございますか。
1: そうですね、
0: はい、じゃあちょっと順番は違いますけれども、訪問着の次として留め袖、先ほどはお話にもありましたけれども、はい、こちらっていうのは2通りに分かれるんでしょうか。
1: そうですね、はい、留め袖は黒留め袖というものと色留め袖というふうに分かれまして、はいはい、黒留め袖というのが着物の格の中では一番上のお着物になります。
0: はい、
1: 皆さんがこうああって思われるのは、はい、多分結婚式の時に、
0: はい、
1: 新郎新婦のお母様が着られる、
0: はい、はあ、着てます、
1: はい、黒くて、
0: はい、
1: お家の御紋が門が入っていて、
0: はい、
1: で裾周りに柄が入っている、
0: はい、はい、黒留め袖というのと色留め袖ということなんですけれども、はい、その黒留め袖は既婚者の方のみですか。はい、
1: そうですね、
0: はい、で結婚式とかそういったところで、はい、着られるフォーマルな、ね、お着物ですよね、
1: はい、
0: で留め袖は既婚者でなくても、
1: はい、
0: ももでも、
1: はい、もちろんで私も
0: あ、そうでございますか。
1: 私してました。忘れてました、あんまり自覚がなくて。
0: いやいやいや、もうね、聞き手もあまたでしょうけれども、もういらっしゃるんですね。なるほど、まあ、最も格式が高い着物なんですね。
1: はい、
0: で、こちらの留め袖の色ありの方なんですけれども、はい、まあ、こちらもし着るといったらどういったところで着てますか。
1: そうですね、あまり馴染みがないと思うんですけれども、はい、一番活躍する場面は、
0: はい、
1: 叙勲とか。
0: 叙勲って
1: 天皇陛下に紫綬褒章であったりとか王綬褒章ありますよね、はいはい、ああいうこう叙勲を受ける際にご挨拶だったり、
0: はい、
1: お披露目で伺う時に着るのが一番多いので、
0: はい、
1: 今は結婚式などで、
0: はい、
1: 結婚されるお家の方々の未婚の女性の方が着られるっていうのもありますけれども、
0: はい、
1: 比較的訪問着の方がそういった場面は出番が増えていて。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: まあ、天皇陛下とかそういった
1: そうですね、やっぱり正式な格式のあるお席に、
0: そうですね、
1: も
0: うなかなかそこには出席できないかと お呼ばれがないですが、まあ、礼装のマナーとして、
1: はい、
0: こういったね、留め袖を着られるということがあるということで、はい、続いてよく聞きますね、振り袖ですけれども、
1: はい、
0: こちらっていうのはね、私成人式の時に一度着たきりで、はい、その時は貸し衣装で、ピンクの総絞りを着ました。
1: 豪華でいいですね、
0: はい、とてもウキウキした、はい、ことを、ね、思い出しました。まあ、いろいろなところで、ね、お写真も撮った記憶があります。とても華やかで一番特別感がありますよね。
1: そうですね、多分女性の着る着物の中で一番華やかですね、
0: はい、で振り袖っていうと色や柄には一つ一つ意味があるんですか。
1: そうですね、うちの店で扱っているものもそうですけど、古典的昔から脈々とこう作り続けられている柄はそれぞれやっぱりこう祈る、成長を願うとか、
0: はい、
1: そういうことを喜ぶだったり、
0: はい、
1: 相手を祝うだったり、そういった意味合いがそれぞれにありますね。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、いろいろな童話とかね、いったところに出てきそうな、
1: はい、
0: 貝殻ですとか、
1: はい、
0: その他蝶々ですとか、
1: そうですね、
0: 可愛らしいのいっぱいありますよね、
1: はい、
0: あと振り袖には大中小とあると

0: ということですが、はいはい、あの袖をの長さが違うんですか。
1: そうですね、お袖のこうたもと、はい、下がってるの長さが違う、はい、今は一番大きい大振袖というのが主流になってます。
0: そうなんですね、はい、もっともっとお話を聞きたいんですけれども、とっても分かりやすくお話ししてくださって、まあ、これだけでも着物の見方が変わりそうです。最後にこれから着物に興味を持つ方へメッセージをお願いします。
1: 着物はやはりこう着ることが大変であったりとか、どんな場面で着ていいのかしらと思われる方が多いと思うんですけれども、興味を持ったらまずは、例えばお母様おばあ様がお持ちの着物でもいいですし、ぜひ袖を通して見ていただきたいなと思います。さまざまな着方を今は皆さん楽しまれているので、ご自分のこうセンスに沿った楽しめる気持ちがいい着方をしてもらえれば嬉しいなと思います。
0: ありがとうございます。本日は新井呉服店の新井かな子社長さんに着物の種類と格式についてお話を伺いました。とても分かりやすかったですね。それではまた次回お会いしましょう。花村ももでした。ということで本日の番組はいかがでしたか。
1: 緊張しました
0: 、はい、リクエスト曲をはい、お伺いしたいんですけれども、
1: まず1曲選ぶというところで、
0: はい、
1: おばの、
0: はい、
1: 新井由美の優しさに包まれたならをお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。それでは今日はこれを聞きながらお別れしましょう。

0: 77.5 FM。
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
2: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、8時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 97.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする FM 星空ステーションのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。